Glade fingre hen over tangenterne løb hun Simone Dennerstein, og det var en chic en af satserne fra Bachs, Sebastian Bachs partita nummer 1 for cembalo. Susan Spain Dunk, det er et sjovt navn. Jeg har spillet noget af hende før, og hun kunne godt lyde, som om hun lige er sprunget ud af en engelsk børnebog med det navn. Hun er født i 1980, og hun har skrevet et stykke, vi skal høre lidt fra, en suite for strygere, og det er i 1920 efter Første Verdenskrig, at hun kommer med denne suite, og for den skal vi høre den muntre fjerde sats.

Et stykke i gammel stil. Det hedder stykket af Enrique Granados, og vi fik et af de små fine stykker, La Maya de Goya, og det var Pablo Marquez på guitar og Anne Gastinel cello. Og forinden var det Forsheim Kammerorkester, der spillede en sats af Susan Spain Dunk fra hendes suite for strygeorkester. Den hvide måne skinner i skoven, og der er stemmer, der stiger under grenene. Hør, hvordan ting, alting står stille, når de mødes i drømmen i det magiske lys.

stor øm fred i den udsøgte time. Lad os drømme revanche l'heure, et digt af Paul Verlaine, sat i musik af Mads Næ, og sunget her af Philippe Jaruski og Nathalie Stutzmann. I Klassisk Mix er der et langt stykke her, og nu er det to pianister, vi skal høre. De spiller en fantasi for fire hænder, komponeret af Rachmaninoff. Og det er pianisten Dominik Vichan, der er ved det ene flygel, og Marianne Shirinyan ved det andet. Tchaikovsky var begejstret fra unge Rachmaninoffs opera Aleko. Og han mente, den var så god, at den skulle på plakaten sammen med et af Tchaikovskys værker. Det var da lidt af en cadeau. Og denne Tchaikovsky-interesse for Rachmaninoff var også noget, der var medvirkende til, at han fik vind i sejlene, og kort efter skrev han en fantasitablo i flere satser for de fire hænder, som vi kommer til at høre her, suite nummer 1 kaldet. Og han tilegnede også sin suite til sin ældre kollega. Det er musikalske billeder, og der er poetiske ord til satserne. I første billede er det ord om en gondolfar, der drømmer om kærlighed, og man kan godt høre de her harpeagtige, de her rullende bevægelser, der illuderer bølger. I det andet stykke, der er det blevet morgen, og fuglene begynder at vågne, nattergalen synger, og de elskende erklærer hinanden hviskende søde ord. Det kan du prøve, om du kan høre, når vi kommer til det andet af de fire stykker. Men først, baccarolle.

Det må være som en drøm at sidde og få det brusebad af klavertoner, når man sidder to pianister ved hver sit flygel og spiller her den sidste sats i suite nummer 1 af Rachmaninoff. Det var de fire fantasitabloer, og her var det til sidst det klokkelige, bimlende og bamlende stykke, som også er noget, der går igen i mange andre af Rachmaninoffs værker. Det er klokkerne, de russiske klokker.

Da jeg var lille og besøgte min farmor, så skulle jeg altid hen til vinduet og lige gribe den lille messingæske. Sådan en aflang, fin æske, hun havde. Og så rystede jeg den. Var der noget i den? Og det var der som regel. Og når jeg så fik låget af, så lå der en hel masse små, forskellige farvede pebermyntekugler. Og jeg tænker, at det her lille stykke af couperin, det er ligesom sådan en lille, fin pebermyntekugle. Og så sjovt er stykket både lidt mystisk, og så lidt mildt og dejligt. Alex Jakubovic var det, der spillede.

Den sovrimede ansats i Schumanns klaverkvintet, og så med et lille bitte glimt af lys, en lille sprække her til sidst. Martha Argerich med venner, deriblandt Nora Schwarzberg Bras og Dora Schwarzberg Violin og Renaud Capuçon var også med på violin, og så Mark Dobrinsky cello. Klassisk mix er slut. Denne gang var det mig, Mette Greifenberg, der var vært, og det er Alec Frank Gemmell, der her spiller første sats fra Mozarts hornkoncert nummer 3 med det svenske kammerorkester.

0: Spørgsmålet om pensionsalderen fyldte en del for de nye regeringspartier, men regeringsgrundlaget giver ikke et klart svar på, hvornår danskerne kan gå på folkepension, så lyder kritikken fra flere fagforbund. En af de faggrupper, der mangler svar, er pædagogerne, og en af de frustrerede skal du møde nu.
1: Alfred, mangler du farver?
2: I børnehaven Eventyrhuset i Aalborg er Anders Heldborg Samuelsen både leder og pædagog.
1: Vil du hjælpe mig med at finde tusserne?
2: Det er et arbejde, der kræver meget både fysisk og mentalt.
1: Vi går jo på arbejde hver dag med os selv som redskab. Og vi leger, vi tumler, vi bygger, vi klatrer op, vi kravler ned. Og det er et slidsomt, men smukt arbejde.
2: Derfor er han også spændt på, hvornår regeringen beslutter, at han kan gå på folkepension.
1: Jeg tror, jeg skal på den anden side af 70. Inden jeg kan begynde at overveje det, sådan som prognoserne ser ud, ja.
2: Ifølge det nye regeringsgrundlag skal en kommission være med til at belyse og fastsætte danskernes pensionsalder inden næste valg. Det er en tidshorisont, som formand for BUPL, Elisa Rimpler, ikke stiller sig helt tilfreds med.
3: Jeg forventer ikke, at det er en kommission, der skal arbejde i flere år. Det synes jeg vil være urimeligt over for blandt andet pædagoger, som hver dag løfter et kæmpestort arbejde for hele vores samfund. Og der har vi altså brug for, at de kan få den sikkerhed og tryghed.
1: Mange tusser.
2: Anders Heldborg Samuelsen håber på, at fremtidens pensionsalder er noget lavere, end det ser ud til nu.
1: Det ville jeg da ønske, at man kunne gå fra et sted i starten midt 60'erne, af den helt almindelige årsag, at man skal have ret til også et godt liv efter sit arbejdsliv.
0: Den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger til DR, at danskerne nok skal få besked om deres tilbagetrækningsalder i god tid. Og det var Anne Westphal, der havde set på den sag. SF på Frederiksberg fortsætter kritikken af partiets formand Pia Olsen Dyhr og forlanger, at hun fyrer sin nyansatte rådgiver i ministeriet, Thomas Nystrøm. For 6 år siden fik han netop en fyreseddel som ansat i SF af Pia Olsen Dyhr efter anklager om krænkelser og seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hvor dybt Pia Olsen Dyhrs og SF's krise stikker, det får vi et fingerpege om de nærmeste dage, siger deres politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Hvad sker der i SF's, især det organisatoriske bagland? Er der nogen der holder liv i den, som kræver, at man skal diskutere den igen, sådan som SF og Frederiksberg for eksempel gør? Er der flere, der slutter sig til deres krav?
0: Lige nu løber det amerikanske herrelandshold i fodbold på banen til deres første kamp ved VM-slutrunden. Værtsnationen tager mod Paraguay, og den amerikanske præsident Trump har lagt maksimal pres på spillerne. Han har nemlig udtalt, at han tror, at USA kan gå hele vejen og blive verdensmestre. Været i en nat, let skyde med regn eller byer, temperaturer mellem 8 og 13 grader, svag til frisk vind mellem sydvest og vest.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Hey du, tag det roligt. Jeg åbner nu, klokken er jo kun lige slået 10. Jeg forstår godt, du er tålmodig. Jeg er nærmest desperat. Men rolig nu, natsværmeren skal nok få dig til at falde til ro. Det ved du da. Sæt dig ned, min ven. Læn dig tilbage. Skænk dig et glas. Så skal jeg nok spille noget virkelig dejlig musik for dig.

Jeg håber, du faldt lidt til ro. Cecilia Bartolis stemme plejer i hvert fald at virke på mig, og her sang hun Vivaldis akt Sposa son despreceta. Efter Germund Larsens Barkslut, Hanne Rannis Letter to Glass og en epilog af Santa Laia. Og bare rolig, det bliver ikke meget vildere. Måske endda tværtimod.

Purcells Cold Song for King Arthur i denne genial fortolkning af Nora Fischer og Marnix Dorestein, der afløste Händel, Santalaya og Arnolds, og selvfølgelig den lille sangperle af Gabriels. Jeg har fået en ven for livet, navnet er Netsværmeren, og jeg deler gerne venskabet med dig.

Gitterisk vasks hvide landskab glider lige så stille over i en improvisation over Hildegard von Bingens O Ecclesia. Et stykke, der også viser på en nocturne af John Field. Og så lyttede du også til Janne Nussbaum og Sofus August Tuxen, der har udgivet et album posthumt med Henrik Nordbrands tekster på albumet Augustnat. Selvfølgelig med digterens velsignelse. Og med en hilsen fra Casals Song of the Birds. Stockholm Chamber Brass summer i din krop, inden natsværmer glider over i midnatstimen i aften med din vært, Minna Gros.

Anna Kalvis Away møder Silvestrovs vidnesbyrd testamente i Natsværmerens midnatstime. Et værk, der får mig til at længes efter store katedraler med rumklang.

Fra filmen Odysseus Blik havde Eleni Kyandru komponeret The River, der her bliver fanget af Anwar Brahims ud i Sadir.

Cones, Winter Lady og David Langs I Lie går et skridt tættere på dig i aften. Dig, der lytter med. Her tager Kronos Kvartetten over med Bill Evans' desværre evig aktuelle Peace, Peace, Peace.

Karen Dalton og Hildur Guðnadóttir bliver de kvinder, der sætter aftens snart sidste fodaftryk i dit åbne sind. For hvis du ikke havde et åbent sind, var vi to her ikke længere i samme stue. Og du skal vide, at det glæder mig uendelig meget, at du stadig er her på falderebet af døgnet. Det bliver også her næsten traditionsagtigt, at jeg sender dig videre med musikken uden et ord. For aftens ord har nemlig runget fra mit næb, Minna Grus, og der er ikke mere at sige. Andet end tak for i aften.

0: De danskere, som havde håbet på at få vished om deres pensionsalder, bliver skuffet. I det nye regeringsgrundlag er der nemlig intet konkret svar på, hvad der skal ske med pensionsalderen. En af dem, der er frustreret over at skulle vende på svar, er pædagog og børnehaveleder Anders Heldborg Samuelsen. Lige nu kan han se frem til at gå på pension, når han er 71 år gammel.
1: Jeg tænker jo, i det her fag, så tænker man selvfølgelig på et tidspunkt, at et arbejdsliv også har en afslutning. Det mest deprimerende ville jo være, at man forlader et arbejdsmarked og går direkte til skavanker og sygdom efter arbejdslivet. Og det ville jo være enormt trist at tænke på.
0: Hver femte år har politikerne i Folketinget stemt for at hæve pensionsalderen. Sådan kan det ikke fortsætte, mener Elisa Rebler, formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. Hun kritiserer, at regeringen ikke giver et klart svar på spørgsmålet om pensionsalderen.
2: Det er umuligt med jobs som blandt andet vores, når man er pædagog, at kunne holde til det, efter man er 70 år. Det er urimeligt at forlange, og der er nødt til at være nogle solidariske løsninger, der gør, at mennesker ikke behøver at stå med hatten i hånden og bede om, at man kan få lov til at gå på seniorpension eller noget andet, man kan visiteres til.
0: Beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen siger, at pensionsalderen ikke længere kan stige på samme måde, som den har gjort de seneste 20 år, og det skal der ændres på med det nye velfærdsforlig. USA's militær har dræbt en bandeleder i et luftangreb i Venezuela, skriver præsident Donald Trump på Truth Social. Der taler om lederen af den venezuelanske bande Trente Aqua, som er på USA's liste over udenlandske terrororganisationer. Og ifølge Trump er militæraktionen udført i koordination med Venezuelas regering. Børn og unge i psykiatrien må fortsat vente længe på udredning, helt præcist 170 dage ifølge den seneste opgørelse. Den 1. januar trådte en ny patientrettighed ellers i kraft for børn og unge under 18 år, hvor en udredning skal være påbegyndt inden for bare 30 dage. Sundhedsminister Ida Auken anerkender problemet, men håber, at regeringens nye akutpakke kan vende den negative udvikling.
3: En af de ting, vi skal gøre, det er at måske kigge lidt anderledes på det her område. Finde ud af, hvorfor er det, der er så mange børn, der er i mistrivsel. Hvad sker der, hvis man ikke får hjælp hurtigt nok? Kan vi få nogle andre faggrupper i spil? For eksempel psykologerne, fysioterapeuterne, ergoterapeuterne. Altså, kan vi simpelthen prøve at gribe problemet tidligere og give folk en bedre hjælp?
0: Og selvom regeringens akutpakke er et skridt i den rigtige retning, så løser det ikke alene problemet i psykiatrien, fortæller her Ida Auken.
3: De let tilgængelige tilbud er en del af den vigtige løsning. Altså det, at kommunerne kan tilbyde noget, før man kommer til psykiateren. Så det er helt overbevist om, at det er noget af det, vi skal se på.
0: Vi kan se frem til en blandet vejrmorgen med både sol og byer, og op ad dagen skulle regnen tage af. Og så kan vi se frem til 13-17 graders varme og svag til frisk vind omkring vest.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: De amerikanske værter for fodboldens VM-slutrunde fik en forrygende start på turneringen, da de for en lille time siden slog Paraguay med hele 4-1 til stor glæde for deres fans.
1: We love you, we love you, and where you go, we'll follow, we'll follow, we'll follow.
0: Gennem hele kampen var USA dominerende, og til tider holdt de lejestue med deres sydamerikanske modstandere. Fansene på stadion dannede en perfekt ramme om den overbevisende sejr, og inden kampen havde DR Sportens Christen Mosbæk mødt nogle af de mest inkarnerede fans.
2: Vi er ved den mest dedikerede fangruppe til landsholdet, American Outlaws. Lad os tage en temperatur på, hvor står fanscenen ved fodbolden i USA.
3: Let's go. Like, let's pack that house, right? And let's have some fun.
4: And now it's on our home soil. Everybody's here. Everybody's loving it.
0: Kom så, lad os fylde arenaen og have en fest. Nu er det på hjemmebane, alle er mødt op, og stemningen er fantastisk, sagde Phil Labas og Ed Ball, begge medlemmer af American Outlaws. Og de trofaste fans tror i øvrigt, ligesom deres præsident Trump, at USA kan gå hele vejen.
3: There is absolutely a chance that we can bring this home.
0: Der er absolut en chance for, at vi kan tage trofæet hjem, mener Phil Labas. Balladen om SF buller derudaf efter, at SF-formand Pia Olsen Dyhr har ansat en personlig rådgiver, som for 6 år siden blev fyret i SF efter anklager om krænkelser af flere kvinder. Blandt andet blev et seksuelt overgreb anmeldt af SF-rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Og SF's formand på netop Frederiksberg, August Gade, vil have formanden til at omgøre sin beslutning om at ansætte den særlige rådgiver Thomas Nystrøm.
5: Vi håber virkelig, at Pia Olsen Dyhr, hun indfører, at lige i det her tilfælde, der har hun begået en fejl. Og hvis ikke hun indser det, så må vi se, hvad der så sker. Men der er vi ikke endnu.
0: Pia Olsen Dyhr afviser dog og siger, at efter 6 år fortjener han en chance mere. Hvor dybt Pia Olsen Dyhr og SF's krise stikker, ja, det får vi et fingerpeg om de nærmeste dage. Det mener DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Hvad sker der i SF's, især det organisatoriske bagland? Er der nogen der, der holder liv i den, som kræver, at man skal diskutere den igen? Sådan som SF og Frederiksberg for eksempel gør. Er der flere, der slutter sig til deres krav?
0: Krigen mellem Iran og USA kan nærme sig en afslutning. Pakistans premierminister Shehbaz Sharif, der har været mægler mellem de to lande, oplyste i går aftes, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Og Irans udenrigsminister Abbas Araghchi skrev sent i aftes på Telegram, at en aftaletekst med USA mangler at blive underskrevet, derfor endnu kan ændre sig. Donald Trump sagde i går i Det Hvide Hus, at der snart vil blive underskrevet en aftale. Men hvad aftalen konkret indeholder, det vides endnu ikke. Vi kan se frem til en blandet vejrmorgen med både sol og byer. Op ad dagen skulle regnvejret tage af, og vi kan se frem til op til 17 graders varme.
7: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Der er stadig ikke noget svar fra regeringen på, hvornår du kan gå på pension. Regeringen vil med et nyt velfærdsforlig indføre et mere fleksibelt arbejdsliv og nye vilkår for pension. Men der kan gå flere år, før det bliver til virkelighed. For først skal der nedsættes en kommission, der skal komme med et bud på, hvordan det nye forlig kan skrues sammen. Og det bliver mødt med utålmodighed af Elisa Rimpler, der er formand for BUPL. Der blev nemlig allerede lavet en anden kommission om tilbagetrækning og nedslidning i 2022.
1: Jeg tror, jeg taler for hele fagbevægelsen, når jeg siger, at vi selvfølgelig vil holde øje med, at det her kommissionsarbejde ikke bliver en syltekrukke. Vi synes, vi har masser af viden, også fra tidligere kommission. Vi er nødt til at komme videre ud over stepperne.
0: Helt så utålmodig er Socialdemokratiets beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen dog ikke, selvom hendes eget parti under valgkampen reklamerede med, at nu skulle der ske noget.
2: Det er helt afgørende for dansk økonomi. Det er helt afgørende for den enkelte dansker, og derfor skal vi gøre det grundigt.
0: Og så skal vi til SpaceX. For første gang nogensinde så kunne investorer i går nemlig købe aktier i Elon Musks selskab SpaceX, der blandt andet står bag raketopsendelser og satellitnetværket Starlink. Det lykkedes i alt at sælge 550 millioner aktier til $135 stykket, og det gør gårsdagens børsnotering til den største nogensinde. En af dem, der stod klar til at købe, var Daniel Petersen, der er privatinvestor og underviser i investering på sociale medier.
3: Jeg har gjort det, fordi jeg gerne vil blive medejer af selskabet, og selvfølgelig fordi jeg har sat mig ind i virksomheden og forstår, hvad det er, jeg køber. Jeg er personligt glad for, at SpaceX vælger at investere deres penge i at udvikle de her nye rumraketter, udvikle nye satellitter, udvikle nye chipfabrikker til kunstig intelligens.
0: Men selvom SpaceX-aktien kan virke fristende, er det en risikabel investering, da selskabet er bundet op på én mand, siger Lars Skovgaard Andersen, der er investeringsstrateg i Danske Bank.
4: Vi skal jo altså se, at de tjener pengene først, før at det sådan også regner sig hjem. Og det er prisen er sat på, at mange af de ting, han har lovet, han vil gøre, at det kommer til at ske.
0: USA og Venezuela har i en fælles operation dræbt lederen af det berygtede venezuelanske narkokartel og kriminelle netværk Tren de Aragua. Bandelederen, den 42-årige Nino Guerrero, blev dræbt i et angreb, som USA havde koordineret med sine venner i Venezuela, skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. Venezuelas Ministerium for Kommunikation bekræfter ifølge nyhedsbureauet AFP, at angrebet er sket i en fælles operation. Donald Trump fik sidste år tilføjet en lang række latinamerikanske bander og narkokarteller til listen over udenlandske terrororganisationer. Lidt sol til at vågne på, men efterhånden en del byer, der kan være kraftigere med torden. Først i eftermiddag skulle det tynde ud i dem. 13-18 grader med en svag til jævn vind mellem sydvest og vest.
5: Klassisk weekend med Rie Koch.

Ja, når man hører det her, så tror man igen på god ro og orden. Mozarts toner fra hans serenade nummer 12 med Oslo Kammerakademi. Den tyske nulevende komponist Max Richter mener også, at man kan gøre en forskel med musik, og på den måde så lavede han et antikrigsalbum, hvor musikken her var med.

Når dagen gryer, så kan det være, at det ikke bare er det konkrete mørke, der forsvinder, men alle bekymringer, der forsvinder. Sådan kan jeg i hvert fald selv have det. Og måske kan det lyde sådan her. Den dygtige gruppe Voces 8 med Max Richters On the Nature of Daylight, altså om dagslysets væsen. Og Mahler følger godt med i slipstrømmen på den her fornemmelse af dagen, der gryer. Jeg synes lige frem, at det kommer ud af en morgentåge, det her.

Og så forsvandt det helt væk i disen igen og faldt til ro. Bamberger-symfonikerne under Jakob Hrusa i den såkaldte oprindelige Bluminesats, altså sådan et blomsterstykke fra Mahlers første symfoni. Ja, ja, hvis man har tid og giver sig tid, så kan man pynte lidt op og sætte blomster i vasen. Det kan jo virke sådan lidt overflødigt i en grum verden, men hvis man er pianist og spiller Scarlatti, så skal man give sig tid til pynt på de enkelte toner med lækre triller.

så blev der lige et ekstra slag eller to med halen fra bækørreden. De forelle er Schubert i en udgave med den danske trio Vitruvi og så sammen med Nabil Shehata på kontrabas og Hartmut Rode på bratsch. Inden da ekstra triller i serveringen med Federico Colli, en klaversonate i A-dur af Domenico Scarlatti. Vejret kan være uforudsigeligt. Pludselig kommer der en byge forbi, og så er der straks vind, der rusker i løvet.

Så endte vi med en vandnymfe under bølgen blå, vandnymfen, en Ardine, som havde givet navn til Carl Reinickes mest kendte værk, hans fløjtesonate med Emmanuel Pahy var det her, og Jefim Bronfman på klaver. Fortællingen om den her vandnymfe er lidt trist. Det handler om at blive forelsket i et dødeligt menneske, og det er jo så heller ikke så godt, for så lærer man både til tab og sorg og jalousi. Så måske er det bedre at kaste et blik fra havet op på himlen og finde stjernen Maria, der beskytter alle. Ave Maris Stella.

Noget af en himmelfart, det hele letter. Edvard Griegs Ave Maris stiller her med Mogens Dahls Kammerkor og Mogens Dahl i spidsen. Hilder, havets stjerne, en ledestjerne for dem, der er ude på dybt vand, så at sige. Den næste komponist, han har selv været ledestjerne for mange andre komponister. Det er Beethoven.

Kalidor-kvartetten med anden sats fra Beethovens opus 18 nummer 3, en strygekvartet i D-dur. Og så er der mere klassisk weekend, når vi lige har fået en radioavis, og når vi har sendt inden fra Domkirken en morgenandagt. Frem til radioavisen er det musik fra Händels Water Music, en lille minuet med det europæiske barokorkester under Lars Ulrik Mortensen.

0: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: De, der med den nye regering havde håbet på at få klarhed over, hvornår de engang kan gå på pension, bliver skuffet. Der står nemlig intet konkret i det nye regeringsgrundlag om, hvad der skal ske med pensionsalderen. I stedet bliver der lagt op til, at en kommission skal undersøge og foreslå nye tiltag i et nyt velfærdsforlig, der skal træde i kraft senest efter et valg. En af dem, der ikke synes, at det er fair at skulle vente så længe på svar, er den 46-årige pædagog og børnehaveleder Anders Heltborg Samuelsen.
2: Jeg tænker jo, i det her fag, så tænker man, hvornår det på et tidspunkt, at et arbejdsliv også har en afslutning. Det mest deprimerende ville jo være, at man forlader et arbejdsmarked og går direkte til skavanker og sygdom efter arbejdslivet. Og det ville jo være enormt trist at tænke på.
1: Lige nu kan nemlig se frem til at kunne gå på pension, når han er 71 år gammel. Hver femte år har politikerne i Folketinget stemt for at hæve pensionsalderen. Og sådan kan det ikke fortsætte, mener Elisa Rempler, der er formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. Hun kritiserer, at regeringen ikke giver et klart svar på spørgsmålet om pensionsalderen.
3: Det er umuligt med jobs som blandt andet vores, når man er pædagog, at kunne holde til det, efter man er 70 år. Det er urimeligt at forlange, og der er nødt til at være nogle solidariske løsninger, der gør, at mennesker ikke behøver at stå med hatten i hånden og om man kan få lov til at gå på seniorpension eller noget andet, man kan visiteres til.
1: Den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger, at pensionsalderen ikke længere kan stige på samme måde, som den har gjort de seneste 20 år, og at der skal ændres på det med det nye velfærdsforlig. Mens flere parter taler om, at USA og Iran er tæt på en fredsaftale, har USA's militær nedskudt flere iranske angrebsdroner, der forsøgte at angribe handelsskibe i Hormuzstrædet. Det skriver det amerikanske militærs hovedkommando i Mellemøsten på det sociale medie X. I går sagde den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til iransk stats-TV, at de to parter er langt i arbejdet med en aftaletekst. Et vigtigt punkt for USA's præsident Donald Trump er, at Iran ikke må have højt beriget uran, der kan bruges til at udvikle atomvåben. Men det er ikke noget problem. Materiellet skal bare ikke ud af landet, siger Araghchi til iransk stats-TV. Vores holdning har altid været, at hvis man skal håndtere højt beriget uran, så er den eneste acceptable metode at fortynde materialet her i Iran. Andre iranske krav er, at USA frigiver indefrosne værdier, og at Iran kan opkræve en afgift for serviceydelser, når skibe sejler gennem Hormuzstrædet. Og ifølge Araghchi er parterne tæt på en aftale. Det er muligt, at det kan ske inden for de næste par dage. Jeg er håbefuld, sagde han i går. Verdens dyreste børsnotering endte i aftes med en stigning på 19% af aktiens værdi. Der var 555 millioner aktier til salg, da Elon Musk gik på børsen med SpaceX, og de blev i første omgang solgt til $135 stykket. Da børsen lukkede, der lå prisen på $161, altså lidt over 1000 kroner. Daniel Petersen er en af dem, der investerede i SpaceX.
4: Jeg har gjort det, fordi jeg gerne vil blive medejer af selskabet, og selvfølgelig fordi jeg har sat mig ind i virksomheden og forstår, hvad det er, jeg køber. Jeg er personligt egentlig glad for, at SpaceX vælger at investere deres penge i at udvikle de her nye rumraketter, udvikle nye satellitter, udvikle nye chipfabrikker til kunstig intelligens.
1: Børsnoteringen af SpaceX indbragte selskabet 484 milliarder kroner. Og de penge får ben at gå på, for SpaceX kører med milliardunderskud hver måned. Og det er der også en risikabel investering, vurderer Lars Skovgaard Andersen, der er investeringsstrateg i Danske Bank. Han mener, at aktiens værdi er koblet uløseligt sammen med bagmanden Elon Musk.
5: Kort og godt Musk-hype. Fordi at han har vist det før, og det er der så nogen, der tror på, at han vil kunne gøre igen. Men vi skal jo altså se, at de tjener pengene først, før at det sådan også regner sig hjem. Og det er prisen er sat på, at alle mange af de ting, han har lovet, han vil gøre, at det kommer til at ske. Så det er baked in the price meget af det.
1: USA og Venezuela har i en fælles operation dræbt lederne af det berygtede venezuelanske narkokartel og kriminelle netværk Tren de Aragua. Bandelederen, den 42-årige Nino Guerrero, blev dræbt i et angreb, som USA havde koordineret med sine venner i Venezuela, skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. Lidt sol til at vågne på, men efterhånden en del byger, der kan være kraftige med torden. Først i eftermiddag skulle det tynde ud i dem. 13-18 grader med en svag til jævn vind mellem sydvest og vest.
6: Nu sender vi morgenandagt direkte fra Københavns Domkirke, og dagens litur er Gunhild Als. Dagens organist er Lindy Rosborg, og han lægger ud med et præludium af Carl Nielsen. Så er der læsning fra Davids salme kapitel 36, vers 6-10. Dagens første salme er Gud Helligånd i tro os lær. Den har nummer 310. Så er der læsning fra det Nye Testamente, Johannes åbenbaring, kapitel 3, vers 14-22. Og efter trosbekendelsen gælder det så salmen Livets fylde, glædens glans. Den har nummer 317.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Vi hører Davids salme 36, vers 6-10.

Fra det nye testamente hører vi Johannes åbenbaring, kapitel 3, vers 14-22. Og skriv til englen for menigheden i Laodikea. Dette siger Amen, det troværdige og sandro vidne, Guds skabnings ophav. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm. Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger, jeg er rig og har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig, så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og taget sæde hos min far på hans trone. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Lad os bekende vores kristne tro.

Lad os bede. Jesus Kristus, tak fordi du banker på hos os. Nogle gange blidt og sagde, nogle gange hårdt og bestemt. Driv det lunkne ud af os. Tilgiv os, når vi stiger os blinde på det, som intet er værd, når det kommer til stykket. Fyld os med hengivenhed. Hjælp os til at se, at egen sorgløshed ikke gavner medmenneskeligheden. Og giv os mod til at tilhøre dit rige, som kom til verden i dit fattige liv, med en rigdom af selvforglemmelse og livsoverskud. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Ti dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Organist Lindy Rosborg afrundede morgenandagten, og det gjorde han med et festpræludium af Carl Nielsen. Vi har sendt direkte fra Domkirken, Vor Frue Kirke i København. Klassisk Weekend fortsætter frem til klokken 10, og pludselig banker årstiderne på. Her er det faktisk efteråret, som det lyder i en gammel sang, arrangeret af Lawrence Ashmore, og med klarinettisten Richard Stallman, og sammen med Guildhall String Ensemble.

0: Klassisk weekend med Rie Koch.
1: Kan der være menneskemylder i musik? Det tror jeg faktisk godt, der kan. For eksempel i det næste, hvor stemmerne myldrer ind, ud og mellem hinanden. Der er et leben.

Hvor svært kan det være, det hele? Der er en vis portion lethed i Richard Strauss' musik, og altid meget overskudsagtig. Fra hans Den Adelsgale Borger, en udgave med Copenhagen Phil under Toshiyuki Kamioka. Og sådan kan det jo altså nogle gange lyde, som om der er nogen, der aldrig kæmper med noget i deres liv. Man kan blive helt misundelig, eller så strammer man sig bare an og viser, at kamp, det kan også noget.

Så kom vi til Danmark med musik af Peter Heise fra hans fjerde strygekvartet i C-mol med Nordic String Quartet. Og nu bliver jeg netop, apropos Nordic, jeg bliver i Norden med en af de smukkeste kærlighedssange, vi har heroppe. Og ja, hvor svært kan det være? Sig det nu. Jeg elsker dig.

Okay, hvis du lige har sagt til en, at du elsker vedkommende, og så render rundt med den her boblende stemning, så skal det hele nok gå. Det var fra Mozarts obo-koncert, den sidste sats rondoen i en udgave med Gabriel Pidou på obo og så sammen med Wiens Radiosymfoniorkester. Og inden da Griegs smukke sang til H.C. Andersens tekst fra Hjertets Melodier var det sangen Jeg elsker dig. Og det var bror Magnus Tøttenes, der sang, og det var Håvard Gimse på klaver. Ja, den samme boblende optimisme er der nok ikke i det næste, men jeg har faktisk optur over den her indspilning.

Det er altså noget af en maratonindsats at indspille alle Carl Nielsens klaverværker. Det har den danske pianist Rikke Sandbjerg gjort, og det her, det var måske et af de stykker, jeg holder allermest af, et af de små, hans folketone. Nu havde jeg fat i boblende musik lige før. Det tager jeg fat i igen. Det er lidt som sådan at åbne en lille dansk vand, og ud bobler det.

Den skal spilles grazioso, altså graciøst. Den her sats fra Rinaldo Hahns klaverkvintet, som vi fik med Chilingirian Quartetten og med Stephen Coombs på klaver. Jeg er tilbage med mere klassisk weekend, når vi har fået verdensnyhederne serveret. Jeg ruster også lige med lidt godt humør med barok-solisterne under Bjarte Eike i musikken her af Purcell.

0: Togkoncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: Der er stadig ikke noget svar fra regeringen på, hvornår du kan gå på pension. Regeringen vil med et nyt velfærdsforlig indføre et mere fleksibelt arbejdsliv og nye vilkår for pension. Men der kan gå flere år, før det bliver til virkelighed. For først skal der nedsættes en kommission, der skal komme med bud på, hvordan det nye forlig skal skrues sammen. Og ventetiden på afklaring frustrerer den 46-årige pædagog og børnehaveleder Anders Heltborg Samuelsen. For som det er nu, kan han først gå på pension, når han er 71.
4: Jeg tænker jo, i det her fag, så tænker man, hvornår det på et tidspunkt, at et arbejdsliv også har en afslutning. Det mest deprimerende ville jo være, at man forlader et arbejdsmarked og går direkte til skavanker og sygdom efter arbejdslivet. Og det vil jo være enormt trist at tænke på.
3: Og det bliver også mødt med utålmodighed af Elisa Rimpler, der er formand for BOBL. Der blev nemlig allerede lavet en anden kommission om tilbagetrækning og nedslidning i 2022.
5: Jeg tror, jeg taler for hele fagbevægelsen, når jeg siger, at vi selvfølgelig vil holde øje med, at det her kommissionsarbejde ikke bliver en syltekrukke. Vi synes, vi har masser af viden, også fra tidligere kommission. Vi er nødt til at komme videre ud over stepperne.
3: Helt så utålmodig er Socialdemokratiets beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen dog ikke. Selvom hendes eget parti under valgkampen reklamerede med, at der skulle ske noget med danskernes pensionsalder, ser hun ikke et problem i at vente et par år mere på at få svar på spørgsmålet.
6: Det her arbejde ser på et fleksibelt arbejdsmarked i det hele taget. Når man får små børn, så skal man kunne skrue ned i en periode for så at skrue op igen senere. Hvis man nærmer sig pensionsalderen, skal man have noget mere fleksibilitet. Så det er helt afgørende for dansk økonomi. Det er helt afgørende for den enkelte dansker, og derfor skal vi gøre det grundigt.
3: I 2030 skal Folketinget stemme om at hæve pensionsalderen endnu en gang. Der er fortsat ballade i SF, for nu har SF Ungdom også meldt sig i koret af SF'ere, der tager afstand fra deres formand Pia Olsen Dyhrs beslutning om at ansætte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver i hendes nye ministerium, Økonomiministeriet. Thomas Nystrøm blev nemlig fyret som ansat i SF for 6 år siden, efter en række sager om upassende adfærd og krænkelser. Beslutningen om at ansætte Thomas Nystrøm er især blevet kritiseret af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, der selv er en af de krænkede, men også af flere andre i SF's bagland. Men ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg, så vil der gå et stykke tid, og så vil vi tale om andre ting i dansk politik.
7: Partiledelsens strategi er jo ret klar, også at der er sådan en stålsathed på at ride stormen af. Og det kan jo godt være, at når der går et stykke tid, så dør den her sag ud og bliver afløst af alt muligt andet, som vi taler om.
3: Og så skal vi passe på med at vurdere Pia Olsen Dyhr allerede nu, siger han.
7: Jeg tror, at der vil være nogen, som fra nu af vil synes, det var en kæmpe fejlvurdering af Pia Olsen Dyhr at gøre det her, fordi hun kunne bare have lavet værd. Der må have været andre. Men jeg tror, vi skal vurdere trods alt Pia Olsen Dyhr på et senere tidspunkt med mange andre elementer.
3: Og partiformand Pia Olsen Dyhr står ved sin beslutning om at genansætte Nystrøm og fortalte på folkemødet på Bornholm i går, det skal ikke være en livstidsdom, og der skal være et tidspunkt, hvor det er okay at få et arbejde. Både amerikanerne, iranerne og de pakistanske mæglere fortæller nu, at en fredsaftale er tæt på. Men det amerikanske militær har i nat skudt flere iranske droner ned, der forsøgte at angribe handelsskibe i Hormuzstrædet. Det skriver det amerikanske militærs hovedkommando i Mellemøsten på det sociale medie X. Samtidig lød det i går fra den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi, at parterne nærmer sig en fredsaftale. Det er muligt, at det kan ske allerede inden for de næste par dage. Jeg er håbefuld, sagde ministeren på iransk stats-TV. The Kennedy Center i Washington skal tilbage til sit oprindelige navn. Den amerikanske præsident Trumps navn skal fjernes igen, så det ikke længere hedder The Trump Kennedy Center. Det har en federal dommer i USA netop bestemt. I slutningen af maj afgjorde dommeren, at det kun er kongressen, der kan ændre navnet på John F. Kennedy Center for The Performing Arts, som det retteligt hedder. Den afgørelse appellerede Trump med en anmodning om at sætte kendelsen i bro, indtil appeldomstolen havde udtalt sig. Og det er så den anmodning, der er blevet afvist, så arbejdet med at fjerne Trumps navn fortsætter, og det er demonstranten Tara Hood meget tilfreds med.
8: Det
3: er på tide, at vi fjerner Donald Trumps navn fra Kennedy Centeret, og det faktum, at nogen skulle finde på at sætte deres navn oven på mindesmærket for en myrdet præsident, er ubegribeligt. Lidt sol og godt med spredte byer, der kan være kraftigere med torden, sølle 13-18 grader og svag til jævn vind mellem sydvest og vest. Frederik Sundby styrer nyheder ind på Radioavisens sider her til morgen.
9: Klassisk weekend med Rie Koch.
10: Og i denne her time lægger jeg ud med nogle bølger. Bølger af kærlighed, natte, dufte og måske endda sunget på en smuk gondol i Venedig.

Smukke nat, kærlighedsnat, belle nuit au nuit d'amour fra Offenbachs Hoffmanns eventyr i en udgave med sangerne Fatma Said og Marianne Cribassat og så sammen med Monte Carlo Filharmonikerne, som er svæve afsted i gondolen i Venedig. Og det er jo det, en sang kan indimellem. Den kan fremkalde den der stemning af at svæve, sangen, der har vinger. Ja, det hedder den næste på sangens vinger, Auf Flügeln des Gesanges.

Hvis alverdens ledere gerne vil sidde og mundhugge, så stik dem enten et hold kæft-bolsje, eller giv dem et stykke af Schubert. Måske. Man kan jo prøve. Det her, det var en sats fra hans anden symfoni med Thomas Dausgaard og det svenske kammerorkester. Inden da på sangens vinger, musikken var Mendelssohn, og det var Bertrand Chamayou, der spillede. Sangen har vinger. Ja, jeg kan ikke lette fra jorden. Jeg ejer heller ingen raketter eller satellitter, der kan bringe mig ud i rotation. Men altså, stik mig gerne et stykke af Bach med stemmer, der svæver rundt om hinanden. Så er man da næsten flyvende.

Trio Vandrere kalder musikerne sig til sammen. Her i komponisten Mel Bonis stykke Aften Morgen, og vi fik morgensatsen. Og måske kunne jeg da godt fornemme sådan lidt pipende morgenstemning, som det stod ud af klaveret. Inden da var det gruppen, der hedder Ved Kongens Fødder, Au Pied du Roi, i det, der plejer at være en cembalo-koncert af Johann Sebastian Bach. Morgen, en sommermorgen, der findes ikke noget bedre. Og jeg tænker måske, at man kunne bruge musikken som et slags klimaspejl, altså historisk som en kilde til at forstå, hvordan klimaet har været. For eksempel en sommerdag på landet, Danmark anno 1879.

sol mod vest. Enkelte byer i løbet af formiddagen, inden en opklaring breder sig fra sydvest. Jævn til frisk vind fra sydvest, der gradvis lægger sig, og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Lyder musikken ikke sådan nogenlunde? En sommerdag, som den kunne se ud i 1870'erne i Danmark. Det var Niels W. Gade, som havde skrevet musikken, og værket hedder En sommerdag på landet, og vi fik Om morgenen med Rheinland-Pfalz-filharmonikerne under Ole Schmidt. Hvis jeg lige dvæler med sommeren, så får vi det lyseste tidspunkt her. En sommersolværvsang.

Jeg holder meget af Lange Møllers og Drachmanns Vi elsker vort land, altså midsommervisen. Men Johannes V. Jensen, der har skrevet digtet til denne her sommersolværvssang, Midsommerteltet, han synes, at Drachmanns var noget nationalt sindet, og derfor lavede han et alternativ, som her havde fået musik af Åge Nielsen. Det var Akademisk Kor Aarhus, der sang under Ole Favsgaard.

To klassikere i rap. En sats fra Brahms anden symfoni i en udgave med det europæiske kammerorkester under Yannick Nissé-Séguin. Og inden da Goldmund-kvartetten, en sats fra en strygkvartet i G-dur af Josef Haydn. Indimellem kan verden være lidt for sindssyg, det er som om, at det hele er vendt lidt på hovedet. Og helt konkret så er der vel noget om det, hvis man nu er nede på den anden side af kloden, i Argentina for eksempel. Der er mange tusind kilometer dernede. Men det lyder alligevel som om, vi lige meget hvor vi er på kloden, kan være i øjenhøjde og tale samme sprog.

Den danske tango Intimo Trio i Oblivion af den argentinske tangomester Astor Piazzolla. Lige om lidt er der Pladeklubben med Claus Bertelsen, men jeg er tilbage igen med mere klassisk weekend i morgen tidlig, lidt over 7. Her frem til radioavisen gælder det lidt fra en symfoni nummer 1 af Charles-Marie Widor med det skotske nationalorkester. Jeg har bare tilbage at sige tak for nu. Mit navn er Rie Kok, og have en god lørdag.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen. En 16-årig dreng og en kun 18-årig ung mand er blevet anholdt og sigtet for drabet på en 20-årig mand, der i går blev fundet død i Gudenåen ved Randers. Det fortæller Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Den 16-årige blev anholdt i går omkring kl. 18, mens den 18-årige blev anholdt omkring kl. 22. De tre unge kendte i forvejen hinanden, og ifølge politiet var det en uoverensstemmelse mellem dem, der førte til drabet. Oprindeligt var meldingen ellers, at der ikke umiddelbart var mistanke om en kriminel handling, men nye oplysninger i sagen har altså ændret politiets opfattelse. De to sigtede bliver fremstillet i grundlovsforhør her kl. 11. Du får ikke noget svar fra den nuværende regering på, hvornår du kan gå på pension. Selvom pensionsalderen fyldte meget for regeringspartierne under valgkampen, så er spørgsmålet nu sendt i kommissionsarbejde. Det er ikke fair, synes den 46-årige pædagog og børnehaveleder Anders Heltborg Samuelsen, der lige nu har en pensionsalder, der hedder 71.
2: Jeg tænker jo, i det her fag, så tænker man, hvornår det på et tidspunkt, at et arbejdsliv også har en afslutning. Det mest deprimerende ville jo være, at man forlader et arbejdsmarked og går direkte til skavanker og sygdom efter arbejdslivet. Og det ville jo være enormt trist at tænke på.
1: Også Elisa Rimpler, der er formand for pædagogernes fagforening, BUPL, kritiserer, at der ikke kommer et svar omkring pensionsalderen.
3: Der er nødt til at være nogle solidariske løsninger, der gør, at mennesker ikke behøver at stå med hatten i hånden og bede om, at man kan få lov til at gå på seniorpension eller noget andet, man kan visiteres til.
1: Den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger blot, at pensionsalderen ikke længere kan stige på samme måde, som den har gjort de seneste 20 år, og at det skal der ændres på med det nye velfærdsforlig. Donald Trump får nu pillet sit navn ned af en af USA's vigtigste kulturelle institutioner. Efter at Donald Trump blev præsident anden gang, er The Kennedy Center i Washington blevet omdøbt til at hedde The Trump Kennedy Center. Men Trumps navn skal altså fjernes igen. Det har en føderal dommer i USA netop bestemt. I slutningen af maj afgjorde dommeren, at det kun er kongressen, der kan ændre navnet på John F. Kennedy Center for the Performing Arts, som det retlige hedder. Den afgørelse appellerede Trump med en anmodning om at sætte kendelsen i bero, indtil appeldomstolen havde udtalt sig. Det er så den anmodning, der er blevet afvist, så arbejdet med at fjerne Trumps navn nu er i gang, og det er demonstranten Tara Hood meget tilfreds med. Det er på tide, at vi fjerner Donald Trumps navn fra Kennedy Center, og det faktum, at nogen skulle finde på at sætte deres navn oven på mindesmærket for en myrdet præsident, er ubegribeligt, siger han. Lidt sol og godt med spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Sølle 13-18 grader og svag til jævn vind mellem sydvest og vest. Det var radioavisen her kl. 10 med Niels Christian Lang.
4: Plateklubben.
5: Il club de dischi.
6: Flöteklubben.
7: The record club.
8: El club de discos.
9: O club dos recordes.
10: Le club de disc.
11: Album i klubbe.
12: Klubbol de discori.
13: Pladeklubben på P2.
14: Med mig, Claus Bertelsen, som vært, og i dag i selskab med filmkonsulent Søren Frellesen og børnebogsforfatter Lars Daneskov. Velkommen, og tak fordi I endnu en gang tropper op. Og
15: tak fordi vi må troppe op.
14: Ja, I kommer jo for at dele jeres oplevelse af et stykke musik, som vi skal bruge noget tid på den næste times tid, hvorpå vi skal høre det i timen efter, sådan som konceptet er i Pladeklubben. Og det begynder også altid med, at hver især kommer med et ord, som I knytter til oplevelsen, og Lars, hvad er dit ord?
15: Redrum. Nej, jeg har et andet ord. Jeg har et rigtigt ord.
14: Nå, du har et rigtigt ord.
15: Ja. Influenza.
14: Altså influenza med Z-A i enden?
15: Ja.
14: Okay.
16: Ikke danfluenza eller influenza.
14: Den kan vi måske.
16: Danfluenza eller influenza.
15: Ja. Nej, influenza.
14: Og Søren Frellesen.
16: Mit ord er massivt.
14: Influenza og massivt.
16: Ja.
14: Lad os sammen lytte på de første 5 minutter af den musik.

0: i vid udstrækning strygere her. De kommer fra Budapest Festival Orkester og bliver dirigeret af Ivan Fischer. Men udover strengeinstrumenterne, som også indbefatter en harpe, så er der også slagtøj og celeste i det her værk af Béla Bartók, som vi lytter til i Pladeklubben i dag, som Bartók prosaisk kaldte musik for strengeinstrumenter, slagtøj og celeste. Lige da jeg lavede den her kunstpause efter musik, så tænkte jeg på Jørgen Hjorting. Lidt god musik gør alle mennesker glade.
1: Gustav Winter sang også.
0: Er det han? Ja, det er det. Lidt god musik gør alle mennesker glade.
2: Og det har og så den bedste linje i verden. Når pladen så er tom, så vinder vi den om.
0: Ja. Det er virkelig. Jeg ved ikke, om det sammenfatter oplevelsen af Béla Bartóks musik for strengeinstrumenter og slagtøj og celeste. Men vi har i hvert fald et par ord, vi kan tage fat i, og det ene er influenza. Mm. Lars, nu er jeg spændt på at høre. Altså, det er altså den her febersygdom, som kan ramme en.
2: Jamen, ordet influenza, den er, altså, vi skal lige en vej omkring drømme. Der er mange mennesker, der har det enormt svært med drømmen. De har svært ved at høre om andres drømme, synes det er det kedeligste i verden. Og der er mange, der heller ikke kan huske, hvad de har drømt, når de vågner om morgenen. Jeg elsker drømme helt vildt, fordi jeg synes, det er fantastisk, at man lige pludselig får et kig ind i hjørnet af sit eget hoved, hvor man tænker, hvad fanden foregår der? Og det der fuldstændig ulogiske og irrationelle, der er i rigtig mange drømme, hvor man bevæger sig rundt mellem mennesker, som man ved, hvem er i drømmen, men der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem, hvem de er i virkeligheden og hvordan de ser ud i drømmen. Det er sådan helt logisk, selvfølgelig har Claus Bertelsen stort rødt hår, hvis du dukker op i en drøm. Mm-hmm. Og hele den der ting bliver sådan lagt en oktav op, kan man sige, når man har influenza. Der er sådan en speciel, sådan, synes jeg, sådan en klaustrofobit drøm, hvor man bliver ved med at gentage et eller andet, måske ikke kan komme ud af det nogensinde, hvor man bliver ved drømme, indtil man så vågner næste morgen og har svedt det ud. Og den fornemmelse fik jeg lidt, da jeg hørte, især måske den her første sats, hvor der er den der enormt mange temaer, som rækker ud efter hinanden og bliver ved og bliver gentaget og bliver forstærket, indtil de sådan ligesom kulminerer i et eller andet vanvid, mm-hmm. som man umuligt kan genfortælle til et morgenbord. Nu skal I høre, hvad jeg har hørt i nat.
0: Hvad jeg drømte i nat.
2: Ja. Så det er positivt ment. Mm-hmm. Det er et kig ind i en musik, som udfordrer enormt meget. Det er nok ikke det første værk, man vil smide ned i en sutteflaske, hvis man skulle lære nogen at høre klassisk musik. Men hvis man giver det her tid...
0: Vi er sutteflaske. Ja. Det er kendte begreb for pladebranchen.
2: Ja, præcis.
0: Ja, no.
2: Hvis man giver det tid, så er der virkelig så er der noget at komme efter, og der er nogle steder, hvor man bliver nødt til lige at spidse ører, fordi det er virkelig... meget vildt, det der foregår.
0: Hmm.
2: Altså det her, der er sådan en fornemmelse, det vi lige har hørt nu, sådan en fornemmelse af noget søsyge, synes jeg, sådan, som en eller anden kanon, der kører sådan lidt, det der bliver spillet af det ene instrument, bliver lige spejlet af det andet, og sådan lidt skævt og forskudt hele tiden. Så jeg skulle vende mig til det, men har ikke haft svært ved at gå tilbage og sige, det skal jeg lige høre igen, og en gang mere.
0: Ja, man kan sige, grundkonceptet i den første sats er det, man kalder en fuga. Det er en måde at sende det samme tematiske materiale rundt, dels rundt i orkesterne, og så også få det til at gå i... Altså nu nævnte du kanon før, er jo også en form for fuga i virkeligheden. Mm. Så den der søsyge-effekt handler også lidt om, at måden temaet bevæger sig på, det er sådan lidt fra højre til venstre i musikken, og det kan jeg nok nævne lidt senere, hvordan det kan være det tilfælde. Men indtil videre har vi jo kun hørt de her strygere, som er en del af setupet, og da, da, da, da, da. Det er jo det, der er der hele tiden i de her første 5 minutter, som bare ligesom bevæger sig rundt i en eller anden sådan malstrøm af musik.

0: Musik for strengeinstrumenter, slagtøj og celeste af Bela Bartok med Ivan Fischer og Budapest Festival Orkester. Musik, som findes i rigtig mange forskellige udgaver, men det her, det er den, vi lytter til i dag. Den er fra 80'erne, tror jeg. 85 måske. Nå, men Søren, du kalder det her for en massiv oplevelse.
1: Ja, det synes jeg, ofte Bartok er.
0: For du har hørt ham før også. Vi har lyttet til Koncert for Orkester.
1: Ja, som er en, som jeg siger, noget af en træffer inden for den moderne klassiske musik.
0: Og noget sidste, han skriver, hvis det ikke det er det sidste.
1: Det passer meget godt. Jo, det er massivt, og ikke massivt, fordi det er ensartet, fordi man siger lidt andet, det er massiv E eller sådan noget, så betyder det alt sammen med E, men det er mere det der med, at du kan ikke sådan, der er sådan volume, altså der er en fysisk volume i musikken, nu har den også nogle, kan man sige, sådan frekvensmæssige eller sådan larmemæssige højdepunkter, i mangel af et mere teknisk ord.
0: Det hedder dynamik.
1: Dynamik, ja. Det var et godt ord.
2: Larmemæssig højdepunkt, du sagde.
1: Larmemæssigt, det vil jeg bruge i min afhandling om klassisk musik. Ja. Og selvom den jo også skifter karakter, hvilket også er noget af det, der er så uendelig fascinerende ved det her stykke musik, så er det ligesom bare som om, altså du kan ikke komme udenom den. Altså, du vil godt lige kunne løbe forbi en eller anden lille klaversonate, eller måske også en livlig symfoni, men det er ligesom om, det her, det bliver du sådan omfavner af. Jeg synes, det er over det hele, selvom det er jo ikke nødvendigvis, fordi at orkestreringen er sådan over massiv hele vejen igennem. Men det er, altså, det minder om en væg.
0: Mm.
1: Det er en væg af musik,
0: ja.
1: Som har forskellige beklædninger, hvis man kan sige det på den måde. Ja. En mur. Det er en mur af musik. Det er et meget bedre billede.
0: Ja. Men måske med forskellige farvede mursten, eller
1: et eller andet, eller forskellige tykkelser, eller, og nogle gange er det bare glas, og nogle gange så er det kampesten og bagsersten og alt muligt. Men der er slet ikke nogen tvivl om, det er en mur, og du bliver nødt til at forholde dig til den mur.
0: Altså en mur er jo for de fleste mennesker noget, man ikke kan ligesom passere igennem.
1: Ja,
0: altså
1: man rammer
0: muren. Man kan løbe væk fra den, eller sådan noget, ja.
1: Ja.
0: Men hvordan oplever du så den her mur? Er det en... Altså, er det en rar mur?
1: Ja, det er bestemt en rar mur. Det er en meget, meget rar mur. Og det lyder som om, der er et ord, der hedder rar mur.
0: Det er det nok. På
1: der er noget, der hedder en urram. Men,
0: nå ja, det er sådan en, man har sit ur i.
1: Ja, det er det helt sikkert. Det er en meget smuk mur. Den er også lidt altså, foruroligende, altså influencer kan jeg sagtens sætte mig ind i sådan lidt hul om hejhus. Altså, man ligesom, det kan også være, at mens man kigger på muren, så begynder gulvet eller jorden under en sådan at flytte sig lidt rundt, i virkeligheden sådan lidt psykedelisk, kunne man også godt kalde det, eller trippet, hvis der er noget, der hedder det. Det har den bestemt også, hvilket også hænger sammen med influenza og feber. Men det er, altså jeg synes, det er uendelig fascinerende musik, jeg kan ikke sige andet, og det minder mig ikke sådan super meget om noget andet, det minder mig om noget, som er blevet kopieret, tænker jeg, eller som han er inspireret af, det har hans koncertforkester helt sikkert også. Altså, igen, som jeg tit siger, det minder om filmmusik, og det er jo lige meget filmmusik, trækker nogle åbenlyse veksler på klassisk musik, både fordi det er godt, og fordi man ikke skal betale copyright på det meste, fordi komponisterne har været døde længe. Så jo, altså det skaber billeder, blandt andet en mur og et bevægeligt gulv, og noget, som er lidt foruroligende, men også dragende.
0: Mm. Men selve muren i sig selv kan vel i virkeligheden, fordi hvis jeg skal ligesom gå med på den her, så tænker jeg, at der er jo det der med, at nu har vi hørt det her, den her malstrøm af fugaen, som bevæger sig rundt i strygerne, og når, lige om lidt, så kommer vi til at høre nogle af de andre instrumenter, som har en anden, som måske er mere gennemsigtige og mindre muragtige, så man kan godt forestille sig det her med, at ligesom de der... Olsenbanden eller et eller andet, hvor der ligesom er en flise, så trykker man på den, så bevæger den sig sådan Harry Potter-agtigt, ikke? Det er også den, altså så når man finder nøglen, så er den måske ikke så massiv mere, men så begynder den at bevæge sig på en eller anden måde.
1: Og så kommer man ind i noget andet, og dermed hul om hejhuset. Jeg ved ikke, om der er stadig noget, der hedder hul om hejhuset på bakken, men det var der i de gode gamle dage. Det var sådan, man gik ind, så bevægede gulvet sig, og lige pludselig var der noget, der sådan en bro, der kom svingende, og så faldt der noget ned, og man skulle ligesom sådan kæmpe sig igennem det der, uden at blive alt for svimmel og forvirret, og det var også massivt. Jeg synes altså, når man var lille, så synes jeg, det var sådan ret heftigt at komme igennem hul om hejhuset, så det synes jeg, at det har du meget ret i, at det skifter karakter. Muren forsvinder, der kommer en anden forhindring op, så kan det være, lige pludselig er en kæmpe, hvad hedder det, en kæmpe sådan skrant, eller hvad hedder sådan en... sådan bjergskråning, eller sådan en stor...
0: en slugt.
1: Det var ordet, tusind tak, ja. En slugt. Og så er det den, der ligesom gør, at man bliver nødt til at forholde sig til den. At det er, altså, det er jo tydeligvis stærk musik, siden man kan...
0: Det er sådan, man ikke bare synes,
3: at det lyder dejligt. Det kan være, ja, være Olsenbanden.
1: Ja. Ja, ja, ja.
3: Men det er sjovt, det der med Hulom Hej-huset, fordi den der fornemmelse, man har, når man er ude af et Hulom Hej-hus, er jo, at oplevelsen stadigvæk sidder i benene.
1: Ja, det er meget rigtigt.
3: Man går rundt og svimler stadig.
0: Svimmel, ja.
3: Og den har jeg også lidt her. Ja. Den der fornemmelse af, ligesom influenzaen, at det sidder i kroppen.
1: Ja.
3: Også efter sådan en lang nat med Bartok. Man tænker, hold da kæft.
1: Altså, som man jo har.
3: Hvad skete der lige der?
1: Ja. Det er rigtigt. Det er meget, meget rigtigt. Altså, man tænker, det er ikke... Han kan ikke have været helt normal, hvilket er en kompliment, altså, når han vælger at skrive sådan noget musik.
0: Hmm. Apropos, så ligger der i jeres snapseglas lignende shotsglas bogstaver, som tilsammen udgør de tre ord. Det ukendtes lyd.
1: Ja.
0: Det ukendtes lyd. Og bogstaverne flikker I sammen, så det danner nye ord. Et anagram, som kan være med til at sige mere om musikken, som vi hører i dag. Musik for strenge instrumenter, slagtøj og celeste af Béla Bartók. Om lidt vil jeg være lidt faktuel.

Béla Bartók bliver født den 25. marts 1881 i det daværende Østrig-Ungarn, i en by, som nu om dage er rumænsk og hedder San Nicolau Mare. Han dør den 26. september 1955 i New York, og hans musik er original på alle måder. Den er tonalt, knangligt, rytmisk, original, og det hele hænger sammen med hans store interesse for folkemusikken, både i hjemlandet og landene omkring det ude i det store Balkanområde. Béla Bartók rejste ud og dokumenterede, hvordan man spillede, sang og dansede, og så gik han hjem til sit klaver, og så trak han alt det, han havde hørt ind i sin egen musik. Den er uafviselig, efter min mening, musikken. Den er særegen, og for skandinaviske ører, der er den måske også sådan lidt fremmed i det. Men den er tiden værd, som Lars Dansgaard allerede har peget på, og selvom Bartók langt fra er den eneste komponist, der har lavet folkemusikken komme ind i koncertsalen, så vil jeg påstå, at han er den mest givende, fordi han elaborerer så flot videre og lader den gamle musik revitalisere sig i en ny tid. Og når jeg lytter til den her musik, så må jeg sige helt personligt, så har det sådan, det lyder altså ikke som musik, som er næsten 90 år gammel. Altså, nej. Inde i mit hoved er det hypermoderne og bliver ved med på en eller anden måde at være løsrevet for tid og sted. Måske var det der med at revitalisere den gamle musik i det nye, den egenskab, der gjorde, at Bartók blev inviteret til at komponere musik i forbindelse med Basel Kammerorkesters 10-års jubilæum, for det ensemble, og stifteren Paul Sacher var også fremme i skoene med hensyn til nye musikalske strømninger. Og det var i 1936, at Bartók skrev musik for strengeinstrumenter, slagtøj og celeste til det her kammerorkester Basel. Og som titlen antyder, så er der stryger og harpe, det er strengeinstrumenter, og så er der forskellige slagtøj, inklusiv xylofon, og så det der himmelske tangentinstrument celeste. Bartók anviser, at strygerne skal fordeles på scenen som to ensembler, der er placeret i hver sin side. Så bliver det sådan en stereoeffekt, kan man sige, og så de andre instrumenter i midten. Og den der stereoeffekt er også en måde at genkalde sig det, man kalder, på engelsk kalder man call and response, eller vekselsang. Og da vi snakker om det der med søsyge-effekten med fugaen før, så er det lidt det, at den bevæger sig lidt i højre side, og så lidt i venstre side. Det tema, der er på rejse rundt i instrumenterne. Inde i midten, der står også Bartóks eget hovedinstrument, klaveret, som vi hørte nu. Det troner sådan midt i det hele, og for mig der er det det, der samler trådene, fordi at hvis man tænker over det, så er det jo faktisk et perkussivt instrument. Det hamrer, og hammerne slår på strenge. Ja, ja, ja. Så det er både det perkussive og strengene, der er i spil i klaveret. Og så må jeg jo så, ligesom det sikkert gælder, i hvert fald for Lars, måske også for Søren, indrømme, at første gang, jeg hørte den her musik, det var i Palads Teatret, dengang eneste biografsal i 1980.

0: fundet et højdepunkt her ret tidligt i tredje sats. Fortæl, hvorfor.
1: Jamen, jeg fik et lille chok, da jeg hørte det her, fordi jeg lige pludselig kunne mærke sådan antydning af gåsehud, og tænkte, det her, det er musik, jeg engang har skruet ned for. Fordi jeg simpelthen synes, det var for uhyggeligt at se den film, som musikken var med i. The Shining, Stanley Kubricks finalisering af en fantastisk Stephen King-roman.
0: Ondskabens Hotel.
1: Præcis. Hvor jeg egentlig har gået rundt og troet altid, at det var musik, der var lavet specielt til den film. Fordi der er så meget sådan noget, der lyder som reallyd, og noget, der simpelthen er timet så fantastisk til nogle scener, som bare sidder, hvis man først har set The Shining, slipper man den aldrig med øjnene igen. Og det her, det er, mit højdepunkt er musik, som dukker op flere gange, når selv dem, der ikke har set filmen, kender højdepunkterne fra den. De har set en lille dreng, der kører rundt på en trehjulecykel. De har set nogle tvillinger, der står foran en elevator osv.
0: Men vi, her, altså, vi er på et hotel.
1: Vi er på et øde hotel om vinteren, Overlook Hotel, hvor Jack Torrance, spillet af Jack Nicholson, skal være sådan
0: viseværkt.
1: Han skal kigge på det der tomme hotel om vinteren, og lige sørge for, at ovnen kører, og der sådan er, alt er, som det skal være. Og det er alt bare overhovedet ikke. Og drengen, som er en lille fyr, Danny, kører rundt, og er ligesom i kontakt med det, der er sket på hotellet tidligere, og også i kontakt med det, der vil komme til at ske senere.
0: Han er i besiddelse af den egenskab, som de kalder shining. Ikke? Ja. Ja, han kan se ting.
1: Og på det her tidspunkt, hvor man første gang hører musikken, tror jeg, det er i filmen, der kører han rundt på sin trehjulecykel ned af gangen og kører forbi. Jeg tror, det var altså 237, hvor døren står lidt åben, og han kigger og har fået at vide, at han ikke må gå derind. Og det gør han så selvfølgelig. Går hen, tager i døren, og der, hvor han tager i døren, det er så der, hvor der kommer noget klaver antydning i musikken, og det er derfor, jeg har troet, at det var noget, der var lavet til filmen, men det, filmen er simpelthen klippet efter musikken her. Og som sagt, jeg måtte skrue ned for lydsporet en gang, jeg sad og så The Shining alene, fordi det her er creepy som bare pokker, selv uden billeder.

0: Ja, det er nu fremkalder det latter.
1: Ja, det er jo ned. Noget lige at klare det på.
0: Ja, okay.
1: Her til sidst er vi jo simpelthen inde på det der værelse 237, og forhænget til badekar er blevet trukket til side,

0: og dem, der så har set filmen, ved, hvad der gemmer sig det. Mm. Altså, det er... grunden til, at jeg tror, at jeg har regnet med, at det har været filmmusik, er alle de der små lyde af noget, der lyder, som om det vælter hen af gulvet i en flaske eller noget metal eller noget, som jo så simpelthen er noget, der ligger i musikken. Ja. Det er ikke en real lyd eller noget fra den der lille cykel, der kører rundt på gangen. Det er simpelthen oprindeligt på musikken.
1: Ja, altså Stanley Kubrick havde jo et princip, han ville ikke have musik skrevet til sin film. Han sagde, hvorfor bede en anden rangs komponist om at skabe musik til min film, når alt det gode er lige, som man kan plukke det. Så han var notorisk anvender af original klassisk musik. Nu vil jeg lige prøve at spille bare en lille bid af noget musik, som faktisk er inspireret af Bartok, som er filmmusik, som Jerry Goldsmith, filmkomponisten, skaber i begyndelsen af 1960'erne til en film, der hedder Freud af John Huston. Og hvad hedder det? Og den skal ligesom skitsere, hvordan... Altså, hvor mærkeligt det er, det der foregår inde i hjernen på folk, ikke? Altså, nu talte du om feberdrømme før, Lars, ikke? Så derfor så har vi altså at gøre med en komponist, der skal skabe musik til et univers, der virker sådan lidt fremmed. Og det er meget Bartok-inspireret, hvis du spørger mig. Lige hør lidt af det.

0: Det er også den samme med nogle toner, der er så højt op, at de, jeg tænker, de kan klø sig på hagen samtidig med, at de lige tager dem, fordi det er så lyse, ja, skærende.
1: Og så de her intervaller, som er sådan lidt gyseragtige, eller noget, man skal sige. Men igen, tror jeg, pointen er lidt det der med at arbejde sig ind et sted i musikken, som virker som om, det er et sted, vi ikke kender i forvejen. Ikke? Og det skaber den der utryghed. Nå, Jerry Goldsmith til en film fra 1962, John Hustons Freud, og med Montgomery Clift i hovedrollen.
2: Jeg har set på svensk tv, da jeg var lille, og jeg synes, det var meget fascinerende.
1: Ja, og du lagde mærke til musikken.
2: Nej. Jeg så alt på svensk tv dengang. Der var ikke så mange kanaler.
1: Der var ikke så meget at vælge imellem, så man måtte vælge svensk. Ja. Så dit højdepunkt, det er jo i sidste sats, den fjerde sats.
2: Ja.
1: Hvorfor er det et sted, der er ved at bemærke?
2: Jeg tror, da jeg hørte det sådan igennem sidste gang, så nu skal jeg finde sådan en højdepunkt, og så havde jeg faktisk valgt en hel masse inden da. Men jeg synes, der er et eller andet ved sådan opbygningen, og jeg synes, det viser meget godt. Det er måske her, hvor vi kommer lidt længere ind i Hullum High Hus, hvor det måske er noget med mere noget med nogle, med noget vand og nogle glasbroer. Og igen, det der sådan ændrer, hvor det både er meget spinkelt og massivt. Det er interessant. Det er sådan, man ved ikke helt, hvad der sådan kommer til at ske. Det er sådan Alice Eventyrland, man bliver nødt til at følge kaninen ned i hullet, eller ligesom gå videre, og selvom man tænker, det er sådan farligt, men så er det alligevel ikke farligt, så er det alligevel sådan lejende. Jamen igen, det er bare, det er hatten af for Bela, altså han kan lave musik, som man synes er så, som kan gøre en, så, som kan stimulere en på så mange måder.
1: Mm.
2: Ja, det er der ikke mange, der kan, bare de veje, han vælger at gå.

0: Slam. Jeg synes jo, at det her sted i musikken er der, hvor han skruer op for alting.
1: Ja.
0: Og så derfor så undrer det mig ikke, at Søren, at du kan lide det her. Nej. Men det er jo stadig et nu sad vi lige, mens musikken spillede, snakkede om det der med, at i forhold til symfoniorkester, så mangler der jo alle træblæserne og hornene og sådan noget, og det er det. Ja. Og han er ret præcis med sin angivelse, Bartók. Det så siger han noget om det der med, hvordan orkestret skal være opstillet anderledes. Og så skriver han også, hvad hver sats varer. 6.35, 6.29 og sådan noget. Og det er sådan meget specifikt, og mange dirigenter bestræber sig på at ramme de der. Men heldigvis er det også, at han har også sagt, det er jo ikke for, at folk skal altså notorisk ramme
1: okay,
0: det her.
1: Okay.
0: Jeg ved ikke, hvorfor han så har synes, at det skulle være vigtigt, men det synes han.
1: Det må sørme være svært at ramme. Altså hvis en sats, der er 7-8 minutter lang, det må godt nok være svært at ramme på sekunder, når man spiller.
0: Eller hvad? Men det er jo matematik, ikke?
1: Ja,
0: altså, der er så mange takter,
1: og
0: hvis tempoet er, at du skal hele tiden holde den på 96 takslag, eller hvad det nu er, så kan det jo godt gå op. Altså, han skriver faktisk, at specielt fjerdesatsen, den kan godt spilles langsommere, hvis det skal være af akustiske hensyn, og som vi hørte i dit højdepunkt, der sker virkelig meget.
1: Ja, det gør det.
0: Og der er jo alle mulige, nemlig også sådan et hensyn, hvad er det for et rum, vi spiller i? Hvis man spiller et kirkerum, hvor der er enormt meget og meget lang rumklang, så ting, der går hurtigt, det bliver hurtigt til noget mudder.
1: Selvfølgelig.
0: Så det giver mening at spille tingene langsommere, eller lade være med at spille noget hurtigt inde i et kirkerum. Ja. Ikke? Så det er jo sådan nogle overvejelser. Der er mange ting. Og i øvrigt, så findes der masser af indspilninger, hvor han spiller sin egen klavermusik. Og så siger folk, nå, det er jo sådan, det skal spilles. Der har han så også sagt, altså nu jeg spiller det på den der måde, det er ikke nødvendigvis den rigtige måde at spille musikken på.
1: Det er sjovt.
0: Så
1: han var da åben, må man sige, på den måde. Han var nysgerrig.
0: Han lyder som en flink fyr. Mit højdepunkt ligger også i sidste sats, og det er sådan et øjeblik, hvor jeg synes, der sker noget, og når man lytter musikken igennem fra ende til anden, så får man nærmest et chok, da der lige pludselig er en enlig cello. Og så tænker jeg, hvorfor bemærker jeg lige det? Fordi den har jo siddet og spillet sammen med de andre strygeinstrumenter i sådan et stort fælde. Og nu står den helt alene der, så er det som tænkt, men det er fordi, det hele er så umenneskeligt på en eller anden måde. Altså det hele bevæger sig i et kosmos eller et univers, som ikke bare er hverdagsmennesket. Og så kommer den der stemme som celloen på en eller anden måde, den menneskelige stemme. Efter at strygerne har fastholdt os i det her, i fjerde sats, stadig en gentagelse af begyndelsestemaet for første sats, som kommer tilbage nu. Og så kommer cellisten her lige om lidt og siger, jeg vil altså også godt lige

0: Altså ganske kort. Små 45 sekunder.
1: Ja.
0: Og så buller det løs igen hen mod slutningen af musik for strygeinstrumenter, slagtøj og cellist af Bela Bartok, som vi lytter til i Pladeklubben i dag. Lars Daneskov, Søren Frelsen og mig, Claus Berthelsen. Og nu en quiz, hvor det første spørgsmål måske giver sig selv. Fordi vi talte jo om den her film, The Shining, Ondskabens Hotel, som den hedder på dansk. Den udspiller sig på det ensomt beliggende Overlook Hotel i Colorado. Stephen King har ladet sig inspirere et sted, der hedder The Stanley Hotel, som også ligger i Colorado. Og i fortællingen er der et værelsesnummer, som har en hovedrolle. Og nu er spørgsmålet, hvilket værelsesnummer bliver familiens dreng Danny advaret imod i Stephen Kings
1: 317.
0: Roman?
1: I Stanley Kubricks version er det 317, og så er der lavet en anden version. Og jeg tror måske også, det er i bogen, at det er 217. Jeg er meget vild med Stephen King.
0: Ja, og du er meget tæt på det rigtige svar.
1: Hvor tæt?
0: Jamen nu, fordi du sagde faktisk det rigtige på værelsesnummer tidligere. I filmen er det 237, ja.
1: Nå, for fanden.
0: Men ved
2: det
0: du
2: jeg ikke huske, det er kun fordi du sagde det før. Jeg har ikke, det er jeg Lars nok til at sige.
0: Men hvorfor er det ikke det samme nummer?
1: I bogen og i filmen?
0: Og i filmen?
1: Er det noget, jeg ved ikke, har Kubrick skulle knalde et eller andet af, som var vigtigt for ham?
0: Nej, faktisk ikke.
1: Nå, så pas.
0: 237 i filmen, 217 i bogen. Det er fordi, når man ser Overlook Hotel udefra, som jo er et fiktivt hotel, alle scener indenfor er optaget i de studier, der hedder Elstree-studierne, men udefra set, så ser man et andet hotel, som hedder Timberline Lodge, som ligger i Oregon. Og det vil man jo genkende, hvis man kender Timberline Lodge, eller hvis man sidder på hotels.com eller
2: som var rigtig mange, som det kun var Superman, der gjorde i 1980.
0: Ja, og så sidder man ligesom og tænker der kunne jeg godt tænke mig at bo. Og så ville de fra hotelledelsen, de frabad sig, at værelse 217 var det sted, hvor alt det der udspillede sig på.
2: Ej, hvor interessant.
0: Fordi folk vil forbinde Timberline med 217, og det her så er der ikke nogen, der vil bo der. Så de bad om, det ikke kunne være et andet tal, og så gik Kubrick gik så med på at sige, jamen, så kalder vi det 237. Fordi det var der nemlig ikke et værelse, der hed på Timberline Lodge. Så det er forklaring. Det er fuldstændig latterligt lavpraktisk. Et andet eksempel, det er Drive My Car, en filmatisering af Murakami.
2: En
0: Murakami-roman, hvor bilen, Saaben, selvfølgelig, som hovedpersonen kører rundt i, har en anden farve end i bogen. Og det er simpelthen fordi, at når de skulle filme op fra, så var den nemmere at se i trafikken.
2: Ah, hvor sjovt.
0: så der er sådan en slags forvanskning. Altså, nu er jeg jo selv meget glad for Saab-biler, så jeg faldt straks over den fejl.
2: Ej, hvor sjovt.
0: Men det er altså helt bevidst lavpraktisk.
1: Og mens så sidder der folk på filmvidenskab og sidder og analyserer i god tro, og tænker, det har en mening. Det har en mening.
0: Det har en mening, ja. Det hedder det så ikke. I øvrigt så kan jeg jo bare en passant lige nævne, at i TV-byen, hvor DR før producerede TV ude i Søborg, der var der ikke en 13. etage.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Det er der mange hoteller, der heller ikke har.
0: Ja, og fly. Fly findes 13. række heller ikke, men ikke i alle. Jeg ved, Norwegian for eksempel har en 13. række. De er ikke så overtroiske. Nordmænd.
2: Gud, hvor sjovt. Jeg vidste ikke, kun med hoteletager.
0: Hvilken anden film har lånt billeder, som oprindeligt blev skudt til The Shining?
2: Er det ikke...
0: Det er sådan nogle ting, I ved, hva'?
2: Er det ikke Blade Runner? Nej, det er ikke.
0: Jo.
2: Er det Blade Runner?
0: Ja. Ridley Scott's Blade Runner.
2: Fra 82, må jeg fra. Jamen, det var jo det, der var meget, der man kan... Og det kan man bruge meget tid på, og det har jeg måske også gjort i perioder. Altså, der er utrolig mange billeder, der har brugt i rigtig mange film. For eksempel, når man i en film, altså det kan være helt op til år 2000, skal se et fly lande, så i stedet for at sende et helt filmhold ud, så hvis man er Columbia, så ejer man jo, eller Sony, eller MGM, så ejer man jo selvfølgelig utrolig mange billeder af flyhjul, der lander. Så der er sådan nogle flyhjul, der lander, der med i sådan 30 forskellige film, og det kan være kendte film.
0: Ja.
2: Det var smart nok, det var, man kan sige, det var inden AI. Og det er sjovt. Jeg kan godt huske, at de brugte dem i Blade Runner.
0: Ja.
1: Eller Tarzan-brølet, som blev brugt i 1000 film. Også det der, hver gang nogen var ved at få noget hoved i andre film, så var det egentlig det, der startede med at være Tarzan.
2: Det er rigtigt.
1: Undskyld, der var en mikrofon, der ikke synes, det var sjovt.
0: Nå, sagen er den, at da Ridley Scott har lavet Blade Runner færdig, så bliver den vist for sådan lukket filmforvisning, for at de kan få en fornemmelse af, hvad synes folk. Og de synes simpelthen, slutningen den var for trist og tung og sådan noget. Så filmselskabet blev enige med sig selv om at sige til Ridley Scott, du bliver nok nødt til at lave sådan lidt mere happy ending.
2: Nå.
0: Og der var ikke nogen penge at lave, fordi den der happy ending blev jo så, at hovedpersonen Harrison Ford spiller Deckard, og den her androide, måske, som han er blevet kærester med, det hedder Rachel, de flyver sådan afsted. Så det, man skulle se fra flyet derud, det er i virkeligheden ting, som Stanley Kubrick havde filmet til The Shining.
2: Så kan man jo sige, at det, så kan man jo sagtens også læse det som en utrolig dyster slutning, hvis de er på vej. Hvis de var vej derhen.
1: Den ved, at vi skal have en lykkelig slutning, så lader jeg billeder fra det sammen.
2: Så Ridley Scott, han fik alligevel det sidste krig.
0: Ja, ja. Deckard og Rachel havde bestilt to overnatninger i 237 på overlægget.
2: Som sådan nogle år, der hopper ombord på The Titanic på deres bryllupsrejse, når de er så glade.
0: Om lidt, anagrammer.
2: Yeah.

0: Søren Frelsen, Lars Daneskov, I har jo fået udleveret bogstaver, som tilsammen udgør de tre ord. Det ukendtes lyd. Og hvad har I fået ud af dem, Søren? Hvad er dit anagram?
1: Ja, I dag der har jeg en lille indledning før mit...
0: plejer du ikke at have.
1: Før mit anagram giver mening. Nej, vi var inde på, du har selv med det ukendte og Freud. Der var også noget med, man kan dykke ned i det ukendte, hvis man tager LSD. Altså det er også noget, man bruger i terapi og har brugt i terapi, og det der med at åbne en del af sin hjerne, ligesom det her musik gør. Men LSD, det er der mange, der ikke tør rode med, inklusive mig selv, fordi at man kan få en værre nedtur af det, som det hedder i branchen.
0: Jeg tror, man får nogle psykoser, man aldrig slipper af.
1: Lige præcis, og man er sådan helt nede i kulkælderen bagefter. Og hvis vi siger, at der er forskellige former for LSD, tænker jeg, så man kan godt tale om, at det her, der taler om et LSD. Det her, det er et LSD, altså en form for LSD er et LSD, så det er et LSD uden et dyk.
0: Et LSD uden at dyk,
1: altså et LSD-stop, hvor man ikke får det der dyk bagefter, ja. Hvor man bare ligger og håber, at manden med lægen kommer og bare hjertet. Ja. Så det, altså musik, der kan man jo sådan trippe og komme rundt i nogle hjørner af sig selv og sit sind, uden tømmermænd, uden et dyk. Så ja. Et LSD uden at dyk, det er Bartoks musik.
0: Det er så meget, og altså ret begribeligt.
1: Vi prøver.
0: Og i vid udstrækning ord, man kendte i forvejen.
1: Vi prøver. Et eller sted, eller stedet. Flere eller sted, alle eller stederne.
0: Har du husket eller stederne?
1: Ja, lige
0: præcis. Nå, Lars, hvad har du så fået?
2: Jamen, jeg er ude i den der, jeg tænker, at det her det er nok ikke sådan... Der vil nok være nogen i en koncertsal, der vil synes, at det her er en lille smule udfordrende, og måske vil overveje at gå. Og jeg tænker, at det er sådan et meget dannet publikum, så vi dis... Nu går jeg så ud i foyeren og prøver at stoppe dem, og kalder så på dem. De, kunstlyt.
0: Altså skal de, er der tre D'er?
2: Der er tre D'er, hvor alt for mange E'er til at kunne skrive andet.
0: De, kunstlyt. Ja.
2: Så bydeform er ordet at kunstlytte.
1: Som man siger i de fine salonger, når folk de er i gang med at løbe.
0: Kunstlyt.
1: Ja.
0: Nå, men det er... Altså, jeg har fornemmelsen af, at Søren er fordi du er forhåndsindtaget. Du kan godt lide Bartok.
2: Og kalder ham Bella.
1: Bella, nemlig. Munden over Bella Bio. Bella, min Bella. Men jeg tænker, at det er sådan, han er sådan den klassiske musiks Pink Floyd. Fordi han er sådan syret og original og foranderlig og massiv.
0: Tidlig Pink Floyd, vil du mærke.
1: Ah, vi er nogen, der også holder af det.
0: Nå,
1: ja. Indtil 79 skal vi godt blive enige om.
0: Okay, ja, det vil jeg godt kunne. Lars, kan du lide det?
2: Ja, det kan jeg godt.
0: Ja.
2: Og med alle de der nuancer på, som vi har prøvet at lægge på, jeg kan godt lide fornemmelsen af at blive holdt i det her greb. Og jeg kan godt lide fornemmelsen af at blive virvlet ud af det, som Søren kaldte Hornlum Hejshuset, hvor man ligesom står og tænker, hvad i himlens navn var det lige, der skete her? Og der er noget... enormt lækkert udfordrende ved det. Det er ikke sådan, vi bruger altid udtryk om at age med hårene, eller stryge med hårene, og så det gør han på ikke noget tidspunkt overhovedet. Og det kan jeg faktisk meget godt lide, han ikke gør.
0: Men han har et fast greb om en.
2: Det må man sige.
0: Mens det står på.
2: Mens vi kunstlytter.
0: Ja. Der bliver rigelig lejlighed til at kunstlytte til musik for strengeinstrumenters lavtøj, altså liste af Béla Bartók i den her indspilling med Budapest Festival Orkester og Ivan Fischer, når der har været nyheder her i B2. Tak for besøget til Søren Frelsen og Lars Daneskov.
2: Tak fordi I måtte komme.
1: Tak fordi I måtte komme.

0: Du lytter til P2. Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. T2 er serien, hvor de store klassiske mestre som Wagner, Beethoven og Berlioz er i centrum og fortolkes af nutidens førende dirigenter og sangere fra Anne-Sophie Mutter til Joyce DiDonato og Barbara Hannigan. Tegn et T2 abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
1: Der er fortsat ballade i SF, for nu har SF Ungdom også meldt sig i koret af SF'ere, der tager afstanden fra deres formand Pia Olsen Dyhrs beslutning om at ansætte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver i hendes nye ministerium, Økonomiministeriet, efter at Thomas Nystrøm blev fyret som ansat i SF for 6 år siden på grund af sager om krænkelser og upassende adfærd. Men det er fortsat ikke noget, der kommer til at ændre Pia Olsen Dyhrs beslutning, det vurderer politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Partiledelsens strategi er jo ret klar, også at der er sådan en stålsathed på at ride stormen af. Og det kan jo godt være, at når der går et stykke tid, så dør her den her sag ud og bliver afløst af, ja, af alt muligt andet, som vi taler om.
1: På folkemødet på Bornholm i går sagde Pia Olsen Dyhr, ellers om ansættelsen af Thomas Nystrøm, det skal ikke være en livstidsdom, og der skal være et tidspunkt, hvor det er okay at få et arbejde igen. Thomas Nystrøm havde dog et arbejde i forvejen. De seneste år har han været ansat som konsulent i Danmarks Naturfredningsforening. En 16-årig dreng og en kun 18-årig mand er blevet anholdt og sigtet i forbindelse med drabet på en 20-årig mand i Randers. Den 20-årige blev fundet død i Gudenåen i går. I første omgang var der ikke noget, der pegede politiet i retning af en forbrydelse, men det ændrede sig. Blandt andet, da den 16-årige nu anholdte dreng selv henvendte sig, fortæller politiinspektør Anders Urskov fra Østjyllands Politi.
3: Den 16-årige retter henvendelse på politigården sammen med et familiemedlem og ønsker at afgive en forklaring på baggrund af den, vælger at foretage anholdelse af og sigte for at have medvirket til drab.
1: Senere på aftenen i går anholdt Østjyllands Politi så den anden drabsigtede.
3: De oplysninger, som vi får, leder os i retning af, at den 16-årige ikke har været alene om det her. Og derfor så retter fokus os mod den 18-årige mand, som så kort før kl. 22 bliver anholdt i den centrale del af Anders.
1: Og de tre kendte ifølge politiet hinanden i forvejen. De to teenager bliver netop nu fremstillet i grundlovsforhør. USA og Venezuela har i en fælles operation dræbt lederen af det berygtede venezuelanske narkokartel og kriminelle netværk Tren de Aragua. Bandelederen, den 42-årige Nino Guerrero, blev dræbt i et angreb, som USA havde koordineret med sine venner i Venezuela, som USA's præsident Donald Trump skriver på Truth Social, hvor han også har lagt en kort video op af et hus, der bliver bombet fra luften. Venezuelas Ministerium for Kommunikation bekræfter ifølge nyhedsbureauet AFP, at angrebet er sket i en fælles aktion. Donald Trump fik sidste år tilføjet en lang række latinamerikanske bander og narkokarteller til listen over udenlandske terrororganisationer, herunder Tren de Aragua. Lidt sol og så godt med spredte byer, der kan være kraftige og komme med torden. Sølle 13-18 grader bliver det til med en svag til jævn vind mellem sydvest og vest. Det var radioavisen her kl. 11 med Niels Christian Lang.
4: Plateklubben.
5: Il Club dei Dischi.
6: Plateklubben.
7: The Record Club.
8: El Club de Discos.
9: O Clube dos Recordes.
10: Le Club de Disc.
11: Album i Clube.
12: Clubo de Discori.
0: Pladeklubben på P2.
13: Med mig, Claus Bertelsen, og nu vil jeg sørge for, at du får hørt Béla Bartóks musik for strenge instrumenter, slagtøj og celeste, helt og aldeles uden afbrydelse og snak. Det gavner, synes jeg, i den grad musikken at høre den i et forløb, selvom den er i 4 satser, der har forskellige karakterer. Og nu taler jeg jo om det der fremmedartet i Bartóks musik, men når man lytter fra ende til anden, så bliver hans sprog, om ikke velkendt, så i hvert fald inviterende, dragende, og man må bare høre, hvad det næste er, han har på hjerte. Og der kommer helt konkret et andet næste bagefter, for jeg har plads til at spille en af Bartóks klaverkoncerter og lidt til. Lad mig nævne en enkelt særlig detalje, inden vi lytter. Vi taler altså om, hvordan Bartók med sine melodier og skæve taktarter trækker på den folkemusik, han brændte for at føre videre. Men der er også andre detaljer, som begyndelsen på 3. sats, hvor xylofonen sender sådan nogle drypvise klik afsted, modelleret ud for de såkaldte Fibonacci-tal, hvor et tal opstår som summen af de to foregående. En talrække, der begynder med 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 osv. Bartók fører talrækken til 8, og så tæller han baglæns, og det giver musikken sådan synes jeg, et øjebliks kølighed, som også på en eller anden måde skaber den her uhyggestemning, vi talte om i udsendelsens første del.

Musik for strengeinstrumenters lavtøj og celeste af Béla Bartók, Budapest Festival Orkester, dirigeret af Ivan Fischer. Den musik, som vi har talt om i dagens udgave af Pladeklubben. Fjerde og sidste sats er et eksempel på, at Bartók er helt konkret med sin brug af folkemusik, han er stødt på. En bulgarsk folkedans, som han også anvender i en af satserne i klaverværket Mikrokosmos. Det skal du lige høre. Det lyder sådan her.

Zoltán Kocsis med den første af seks danse i bulgarsk rytme, som Béla Bartók har med i sit kæmpe klaverværk Mikrokosmos, som egentlig er skabt sådan, at det gradvist bliver sværere og sværere, så begyndere kan tage den fra begyndelsen, og lettere øvet kan gå ind senere osv. Skrevet en del af det til Bartóks egen søn. Nu samles kræfterne, der har udfoldet sig her, for Zoltán Kocsis er solist i Bartóks klaverkoncert nummer 3, og Ivan Fischer dirigerer Budapest Festivalorkester.

0: Zoltán Kocsis var solist i Ivan Fischer dirigeret Budapest Festivalorkester i Béla Bartóks klaverkoncert nummer 3. Som afslutter den her udgave af Pladeklubben, hvor det er et andet Bartók-værk, der har været centrum, musik for strengeinstrumenter, slagtøj og celeste. Lars Danskov og Søren Frellesen havde lyttet og kom med deres kommentar. Jeg hedder Claus Bertelsen.
1: P2

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Spørgsmålet om, hvornår du kan regne med at gå på pension, har regeringen allerede nu skudt til kommissionshjørne, og det frustrerer.
1: Det mest deprimerende vil jo være, at man forlader et arbejdsmarked og går direkte til skavanker og sygdom. Det vil jo være enormt trist at tænke på.
0: Sådan lyder det fra en 46-årig pædagog, der lige nu har udsigt til at gå fra, når han bliver 71. Ham og pensionsalderen kan du møde lige om lidt. Der er fortsat uro i SF's bagland, efter formand Pia Olsen Dyhr har ansat en rådgiver, hun før har fyret for krænkelser og upassende adfærd.
2: Altså, jeg synes, det er jo utroligt tragisk komisk, og så vi laver sådan en bummer her.
0: Vi fortsætter historien lidt senere. Og så får vi se, om tredje gang er lykkens gang, for i dag er Aalborg for tredje gang med i håndboldens Final Four-afslutning på Champions League. Men det bliver svært i eftermiddag mod Barcelona.
3: Vi skal måske spille en fejlfri kamp.
0: Lyder det fra Niklas Landin. Hør, hvad der ellers skal ske, for at det går godt sidst i den her radioavis, som jeg står på mål for. Jeg hedder Niels Christian Lang. I valgkampen stod partierne i kø med forslag om fremtidens pension. Men nu hvor der er dannet regering, er det fortsat uafklaret, hvornår vi kan stemple ud for sidste gang på arbejdsmarkedet, og hvorvidt og hvordan systemet skal ændres. Tre ud af fire partier i regeringen fremlagde ellers deciderede pensionsudspil i valgkampen.
4: Vi foreslår en helt ny og fleksibel folkepension.
5: Vi foreslår reelt en differentieret tilbagetrækningsalder.
6: Vi foreslår et nyt system, som vi kalder deltidspension.
0: Lød det her fra de radikales leder Martin Lidegaard, Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen og Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Men på trods af partiernes store opmærksomhed på pension, så er de nu skudt diskussionen til hjørne i regeringsgrundlaget. Det vækker kritik fra flere fagforbund, ikke mindst pædagogerne er frustrerede, og en af dem skal du møde nu.
1: Alfred, mangler du farver?
7: I børnehaven Eventyrhuset i Aalborg er Anders Heldborg Samuelsen både leder og pædagog.
1: Vil du hjælpe mig med at finde tusserne?
7: Det er et arbejde, der kræver meget både fysisk og mentalt.
1: Vi går jo på arbejde hver dag med os selv som redskab, og vi leger, vi tumler, vi bygger, vi klatrer op, vi kravler ned, og det er et slidsomt. Men smukt arbejde.
7: Derfor er han også spændt på, hvornår regeringen beslutter, at han kan gå på folkepension.
1: Jeg tror, jeg skal på den anden side af 70, inden jeg begynder at overveje det. Sådan som prognoserne ser ud. Ja.
7: Ifølge det nye regeringsgrundlag skal en kommission være med til at belyse og fastsætte danskernes pensionsalder inden næste valg. Det er en tidshorisont, som formand for BUPL, Elisa Rimpler, ikke stiller sig helt tilfreds med.
8: Jeg forventer ikke, at det er en kommission, der skal arbejde i flere år. Det synes jeg vil være urimeligt over for blandt andet pædagoger, som hver dag løfter et kæmpestort arbejde for hele vores samfund. Og der har vi altså brug for, at de kan få den sikkerhed og tryghed.
1: Mange tusser.
7: Anders Heldborg Samuelsen håber på, at fremtidens pensionsalder er noget lavere, end det ser ud til nu.
1: Det vil jeg da ønske, at man kunne gå fra et sted i start midt 60'erne, er den helt almindelige årsag, at man skal have ret til også et godt liv efter sit arbejdsliv.
0: For fire år siden afleverede kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning sin rapport efter to års arbejde. Her anbefalede eksperterne blandt andet, at pensionsalderen stiger langsommere end nu. Og ifølge pædagogernes fagforening, så er der nok viden fra politikerne til, at de kan handle. Men den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen er uenig.
9: Det her arbejde ser på et fleksibelt arbejdsmarked i det hele taget. Når man får små børn, så skal man kunne skrue ned i en periode for så at skrue op igen senere. Hvis man nærmer sig pensionsalderen, skal man have noget mere fleksibilitet. Så det er helt afgørende for dansk økonomi. Det er helt afgørende for den enkelte dansker, og derfor skal vi gøre det grundigt.
0: Og hun lover, at alle nok skal få besked om deres tilbagetrækningsalder i god tid.
9: Det var også det, Socialdemokratiet sagde op til valget, at vi synes, der var brug for at genforhandle, fordi der er ikke mulighed for, synes vi, at det bare fortsætter med at stige, som vi har set de sidste 20 år. Og derfor er vi nødt til at forhandle det her igen. Og det skal der være klarhed omkring, inden Folketinget skal stemme i 2030. Fordi så ved danskerne, hvad de har regnet med 15 år før pensionsalderen rammes.
0: Og pensionsalderen er lige nu fastsat efter dit fødeår og stiger gradvist i takt med vores gennemsnitlige levealder. Så hvis du er født før 1963, så kan du for eksempel gå på pension som 67-årig, mens du må vente til du er 70, hvis du er født bare 7 år senere. Folketinget tager stilling til pensionsalderen hver femte år, og næste gang er altså om 4 år. Det var Anja Westphal, der havde set på den sag. Og så til konflikten i Mellemøsten, hvor der fortsat er stor usikkerhed om, hvorvidt USA og Iran har indgået en aftale. I går kunne den pakistanske premierminister, der er mægler mellem de to lande, nemlig fortælle, at der var indgået en endelig aftale. Sent i aftes meddelte den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi så på iransk stats-TV, at en aftale aldrig har været tættere på, men aftalen er ikke underskrevet endnu, og tingene kan stadig ændre sig indtil allersidste øjeblik, så jeg vil foretrække, at når den er færdig, så kommer jeg frem for folket og forklarer hver og en af disse bestemmelser. Og så velkommen til dig, Rasmus Sinding Søndergaard. Du er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik hos DIIS. Hvad ved vi om rammerne for den aftale, som altså nu skulle være lige rundt om hjørnet?
10: Ja, vi skal starte med at sige, at de ting, vi ved, er endnu ikke bekræftet fra amerikansk og iransk side. Men de forlydende, der går på, hvad aftalen skulle indeholde, så er det i særdeleshed en aftale, der har fokus på at genåbne Hormuzstrædet, men som ikke løser hverken spørgsmålet om Irans atomprogram. Det er noget, aftalen lægger op til, at man skal forhandle om efterfølgende. Men også en aftale, der heller ikke går ind i Irans missilprogram mere generelt. Så der er rigtig mange af de svære spørgsmål, der stadigvæk er udestående, og som efter sigende ikke er en del af den her rammeaftale, som man måske er på vej til at indgå.
0: Og i nat har der så været melding om, at USA har nedskudt flere iranske droner, der skulle angribe handelsskibe i Hormuzstrædet. Altså, hvordan kan det være, at urolighederne fortsætter, selvom en aftale efter sigende er på plads?
10: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det vidner jo i hvert fald om, at den her aftale er usikker, for nu at sige det mildt. Og også, at selv hvis man indgår den her aftale om at genåbne Hormuzstrædet, men stadigvæk skal forhandle om nogle af de svære spørgsmål, for eksempel Irans atomprogram, så skal man nok være lidt forsigtig med at tro, at der bare er fri sejlads igen. Der er risiko for, at iranerne kan finde på at bruge droner fortsat. Og det gør jo også, at en aftale om at genåbne Hormuzstrædet har begrænset værdi, hvis man ikke på forhånd kan være sikker på, at den bliver respekteret.
0: Og sådan lød det her fra Rasmus Sinding Søndergaard. Og så til balladen i SF. For det er lidt af et stormvejr, SF's formand Pia Olsen Dyhr har skabt omkring sig selv. Beslutningen om at genansætte den særlige rådgiver Thomas Nystrøm som særlig rådgiver i Økonomiministeriet, efter han blev afskediget i SF i 2020, efter en række sager om upassende adfærd og krænkelser, har udløst stor kritik internt i partiet. Kritikken er især kommet fra SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, der selv er en af de krænkede. Men nu er både SF Ungdom, tidligere SF-formand Annette Vilhelmsen og flere lokalformænd taget afstand fra beslutningen. Og baglandet mener blandt andet, at sagen viser manglende respekt for partifæller, og at SF ikke i tilstrækkelig grad er lykkedes med at skabe tryghed for sine medlemmer. Blandt medlemmer af SF på folkemødet på Bornholm er der heller ikke meget forståelse for deres formands beslutning.
2: Altså, jeg synes, det er jo utrolig tragisk komisk egentlig, at vi i SF ligesom kæmper for de her ligestillingsprincipper og samværspolitikker, og så vi laver sådan en bummer her og vælger at genansætte en, som egentlig har aftjent sin tid i SF, mener jeg i hvert fald.
11: Jeg tror sådan kort, så tror jeg, man i hvert fald skal genoverveje, om når der har været så meget, og det er blevet en så stor ting, om man måske skal genoverveje, om når personen skal blive ansat, eller om man skal overveje at lytte til det, som baglandet også siger.
0: Sagde Simon Hansen og Alexander Albæk Andersen, som begge altså er medlemmer af SF. Og det, der ellers skulle have været en markering af SF's tilbagevending til regeringen, kom i stedet til at handle om noget helt andet, fortæller DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
12: Partiledelsens strategi er jo ret klar, også at der er sådan en stålsathed på at ride stormen af. Og det kan jo godt være, at når der går et stykke tid, så dør her den her sag ud og bliver afløst af, ja, af alt muligt andet, som vi taler om.
0: Pia Olsen Dyhr sagde i går, at hun står ved ansættelsen af Thomas Nystrøm, og på Facebook har han skrevet, at han ikke husker den episode, som rådmand Lotte Kofod blev krænket over, men at han ikke har grund til at tro, at det ikke er rigtigt. I de her dage, så er bolden for alvor begyndt at rulle til VM i fodbold. Alle tre værtslande, Mexico, Canada og USA, har været i spil, og alle tre har hentet point i deres første kampe. Men VM starter først rigtigt, når Brasilien har spillet, sådan lyder en vending i det fodboldglade land selv. Og ved midnat, der møder Brasilien så Marokko i deres første kamp. Imens vil millioner af brasilianere se deres helte spille fra alle afkrog af hjemlandet, og en af dem skal du møde nu.
13: Vi er i et af Rios slumområder, favelaen i Rosinha. På den her mindre bjergside bor der over 200.000 mennesker, de fleste af dem i fattigdom. Men her kan sport være med til at holde vold og narko på afstand. Det her, det er Lukas, og sammen med sine venner, så dyrker han en helt særlig form for fodbold. Der er hverken mål eller sidelinjer, for det her spil, det handler om at holde bolden i luften. Ja, mens der laves tricks og gives point for teknik og sværhedsgrad. Altinja hedder det. Forestil dig, at fire personer jonglerer med en bold i fuld kontrol, uden at den på noget tidspunkt er i nærheden af at ramme jorden. Det her, det sker med fødderne, brystet, hovedet, knæ. Og i takt med, at drengene de bliver varme, så begynder de for alvor at vise, hvad de kan. For eksempel så kommer bolden hen mod Lukas. Han hopper op og drejer rundt i luften, og på en eller anden måde får han både grebet bolden mellem sine ben og blidt sparket den videre til en af de andre med hælen. Altså for at være helt ærlig, så forstår jeg ikke rigtigt, hvad der sker, men det ser sejt ud. I Brasilien så kommer den her slags teknik nærmest ind med modermælken. Det er også her i favelaen, at stjerner som Ronaldo og Pelé har startet deres fodboldeventyr. Og selvom Lukas' drøm er at få Altinha på OL-programmet og selv komme med, så er det alligevel dem, der løber ind på græsplænen, som blikket er rettet mod i dag. Nå, selvfølgelig tror han på en sejr.
0: Brasilien er det hold, der har vundet VM i fodbold flest gange. 5 titler er det blevet til i alt. Og selvom de ikke har løftet trofæet siden 2002, så er landet altid blandt favoritterne. Om de så lever op til det, det kan du se hos vores kolleger på TV2, som viser kampen. Du skal bare holde øjnene åbne til en gang omkring midnat. Det var Nikolaj Rosler, der stod for indslaget. Og så fra fødderne til dem, der må tage bolden med hænderne, for her i Europa skal det nemlig afgøres, hvem der er kontinentets bedste herrehåndboldhold på klubbanen. Aalborg Håndbold er et af de sidste 4 hold, der stadig er med i kampen om Champions League-pokalen. De møder Barcelona i semifinalen i dag, og det bliver svært, vurderer målvogter Niklas Landin.
3: Vi skal måske spille en fejlfri kamp, så de ikke har mulighed for at straffe vores fejl. Det har de altid været meget kendt for at gøre, at lige så snart man bare laver den mindste fejl, ikke lige er der, så scorer de hurtigt en 3-4 mål, og så er man efter, og så er de bare så kontrollerende.
0: Og Helle Smidstrup, du er i Køln, hvor det hele det altså bliver afgjort i den her weekend. Aalborg har aldrig tidligere vundet Champions League, men har tabt finalen 2 gange, begge gange i øvrigt mod Barcelona. Tror Aalborgs fans så på, at det vil lykkes at slå Barcelona i semifinalen i dag?
14: Ja, de tror på det, de håber på det, og så varmer de op lige nu med simpelthen så mange øl her i Biergarten i Køln. Der er flere tusinde Aalborg-fans, der simpelthen maler den her by rød og hvid lige nu. Og så bliver der spurgt Gitte Olsen, tror fansene så på det? Og det gør jo, kan jeg forstå. Hvorfor?
15: Det gør vi, fordi Aalborg er bare fænomenalt gode, og de har den bedste fanklub med hernede. Det er den fedeste stemning i Køln i de her dage.
14: Og så kan jeg lige spørge Sønneke, der faktisk har fået den her oplevelse i konfirmationsgave. Hvordan er det at være til håndboldfest i Køln?
16: Det er helt fantastisk. Der er en rigtig god stemning og en fed kultur herover.
14: God kamp.
15: Ja, tak.
0: Og en anden, der også er klar, det er dig, Mathias Jakobsen. Du skal kommentere kampen i Liga på P4 senere i dag. Hvad skal lykkes for Aalborg-holdet, hvis de skal slå Barcelona?
17: Jamen, vi hørte jo lige fra målvogter Niklas Landin, der talte om det her med, at det bliver en svær kamp, og den skal spilles fejlfrit. Der må simpelthen ikke begå særlig mange fejl. Og så skal det lykkes Aalborg at matche på Barcelonas fysik og deres tempo. Barcelona er sådan anset som verdens bedste hold, og jo også rekordmester i Champions League. Så lad os bare slå fast, at det skal være en af de der dage, hvor alt spiller for Aalborg, så kan de godt stå i finalen i morgen.
0: Og tror du så også på, at det kommer til at spille på den måde?
17: Ja, det gør jeg faktisk. Altså, Aalborg tabte de første 13 indbyrdes møder med FC Barcelona inden februar måned sidste år, hvor det lykkedes Aalborg at vinde med en enkelt pind. Så jeg har sådan en god fornemmelse af, at i morgen bliver en festdag med Aalborg i Final Four-finalen.
0: Lød det altså her fra Mathias Jakobsen, og du kan høre kampen på P4. Du kan simpelthen også se den på DR TV og på DR 2, og det er så klokken 18. Og der har vi gang i en rigtig vestenvinds sommerdag. Det vil sige lidt sol og masser af spredte byer, der kan være kraftige og komme med torden. Ikke alt for varmt, bare 13-18 grader. Og så altså en svag til jævn vind mellem sydvest og vest, som vi endda skruer op for til en lidt til frisk, regulær vestenvind, der ved kysterne kan blive op til hård vind eller kuling. Det var radioavisen her kl. 12, sat sammen og styret af Frederik Sundby.
18: Nu kan du opleve et genhør med P2-koncerten, sådan som den lød her på kanalen tirsdag aften.
19: P2-koncerten.

0: Det er Carl Nielsens fødselsdag i dag. 161 år gammel ville han være blevet, hvis han stadigvæk var blandt os. Og det er han jo i en vis forstand. Vi hører jo stadig hans musik, måske endnu mere end nogensinde før. Carl Nielsen var et legende musikalsk væsen, og han havde en fuldstændig uvurderlig betydning for dansk musik og dansk musikliv. Her der fik vi en lille stump fra hans børnende lejer med den berømte fløjtespiller James Galway, en af det 20. århundredes allerstørste fløjtenister, og jeg synes, det var en passende markering af, at vi netop i aften på Carl Nielsens fødselsdag skal til åbningskoncert ved den internationale Carl Nielsens fløjtekonkurrence, som altså begynder her i aften. Den første runde har sådan set været i gang hele dagen her med de mange internationale unge fløjtenister, og konkurrencen fortsætter så til tirsdag i næste uge, hvor vi sender finalekoncerten direkte. Men i aften åbningskoncert direkte musik af Carl Nielsen, men også af Sibelius. Carl Nielsen skal vi høre efter pausen. Her i første del, der skal vi høre hans jævnaldrende Sibelius. Vi skal høre Sibelius' violinkoncert, og det bliver med en solist, der selv har vundet Carl Nielsen-konkurrencen, nemlig den konkurrence, som bliver afholdt for violinister. Der bliver afholdt tre konkurrencer på skift. Klarinet, violin og fløjte, det var de tre koncerter, som Nielsen skrev for soloinstrument. Og i år er det altså fløjten, som der er fokus på. På både tysk og engelsk, der betyder leg og spil det samme. Det er ordet playing eller spielen. Man starter tidligt som barn, det gjorde James Galway. Og det tror jeg også, min første gæst her i aften har gjort. Jonas Briel, han spiller violin i et ensemble, der kalder sig KNUS. Det står for Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester. Og Jonas, du skal jo spille med her sammen med Odense Symfoniorkester i det første værk af Sibelius' Karelia-suiten. Kunne du selv tænke dig at stå måske en dag her som deltager i violinkonkurrencen, Carl Nielsen violinkonkurrencen måske?
1: Ja, det ville i hvert fald være en kæmpe ære jo. Også en kæmpe oplevelse, og det er sikkert noget, man lærer rigtig meget af. Det er i hvert fald et kæmpe orkester og nogle fantastiske stykker, man kan få lov at spille, så det ville 100% være en drøm.
0: Og lige nu spiller du i hvert fald i Ungdomssymfoniorkestret, der også bærer Carl Nielsens navn, så det første skridt er taget, kan man sige. Hvad glæder du dig mest til ved koncerten her i aften? Dels det, du selv skal spille, Karelia-suiten, og så hvad der jo der på programmet, blandt andet Sibelius violinkoncert.
1: Ja, der er jo rigtig meget, ikke? Men altså, jeg tror, det er 100% mest ser frem til, det at høre solisten, der spiller Sibelius. Altså, Sibelius violinkoncert, det er jo noget af det største for mange, den største koncert for violin og orkester. Og jeg hørte den her solist, ja, for hvad er det, 7 år siden, at hun vandt, ja, konkurrencen, og det var fuldstændig fantastisk at høre på, så jeg glæder mig meget til at høre hende igen, se om der er sket noget.
0: Det glæder vi os også til her fra DR og publikum i salen sikkert også. Jonas Briel, du skal have tak her, du skal ned blandt dine venner, kolleger, musikere, både fra Odense Symfoniorkester, altså også fra Carl Nielsens Ungdomssymfoniorkester her. Tak for din medvirken her. Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester, det er altså et orkester, man har her på Fyn for talentfulde unge musikere mellem 15 og 20 år. De kommer fra musikalsk grundkursus, fra talentlinjen på musikskolerne og fra de garder og musikkorps, der er her på Fyn. Og bag det her orkester, der står de fynske musikskoler, MGK Fyn, Odense Symfoniorkester og det lokale musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium. Og lige her ved siden af mig står nu Uffe Moss, tidligere leder af Odense Musikskole. Og Uffe, hvad var egentlig baggrunden for, at I fik oprettet det her orkester?
2: Jamen, orkestret har eksisteret i rigtig, rigtig mange år og hed først Faust, Fyns Ungdomssymfoniorkester. Og så blev det senere lagt sammen med Odense Musikskole Symfoniorkester og er nu blevet til Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester. Og det er jo netop for at lave et miljø for de unge, som gerne vil spille klassisk musik, og som også stræber efter måske at få en professionel karriere. Så der er rigtig, rigtig mange musikere, der udspringer fra KNUS, og nogle af dem sidder faktisk og spiller hernede blandt de professionelle musikere i Odense Symfoniorkester, og så har de så nu fået lov til at være med alle de unge her til den her koncert.
0: Så du kan simpelthen se ude i det danske musikliv, at nogle af de unge, I har haft med for år tilbage, de sidder i dag og er aktive musikere i dansk musikliv?
2: Det er helt sikkert, at det er en vældig fødekilde til orkestrene på sigt. De skal lige igennem MGK og en konservatorieuddannelse, så ud og vinde en plads i orkestrene, men det er det rigtig mange, der har gjort.
0: Og hvordan er det med orkestrets egen koncertaktivitet, altså Ungdomssymfoniorkester? Nu er der en del af dem med her sammen med Odense Symfoniorkester, men I har jo også selv koncerter.
2: Orkester holder typisk 3 koncerter om året, fordi det er et projektorkester, som øver en gang om måneden. Og så kommer der forskellige dirigenter og dirigerer orkestret. Vi har haft Christian Øland som dirigent, og lige i øjeblikket har vi Bernhard Melby Foss, som er bosiddende i Wien, ung dansk dirigent, som kommer og dirigerer orkestret til koncerterne. Så har jeg selv mulighed for at lave noget indstudering med orkestret, sådan at Bernhard ikke skal rejse op til de almindelige øvelørdage.
0: Det lyder spændende og fantastisk med det her initiativ på Fyn, der sørger for at hjælpe til, at vi bliver ved med at få nye danske unge musikorkesterne. Uffe Most, tak for din medvirken her, og fortsat held og lykke med arbejdet med Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester.
2: Selv tak.
0: Altså Uffe Most, tidligere leder af Odense Musikskole, som i dag er dybt involveret og har været det mange år i netop Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkesteret for talentfulde unge musikere fra Fyn og omvejen, som vi hørte her. Som nævnt, så skal vi høre Sibelius inden pausen. Først hans Karelia-suite og bagefter violinkoncerten. Og det bliver med en solist, som er en kendt person her på Fyn, her i Odense. Hun hedder Lia Petrova. Det var nemlig hende, der vandt Carl Nielsen violinkonkurrencen tilbage i 2016, som Jonas Riel også refererede til. Og så efter pausen, ja, der gælder det så musik af Carl Nielsen.

0: Ja, her der lister vi lige ud af starten på Carl Nielsens symfoni nummer 3, og det er selvfølgelig den, vi skal høre efter pausen. Den, der har tilnavnet Sinfonia Espansiva, en symfoni, der konstant udvider sig, en fantastisk oplevelse. Alene starten her er jo totalt medrivende. Vi fik den her smagsprøven fra Carl Nielsens 3. symfoni med en indspilning med Sjællands Symfoniorkester og dirigenten Giordano Bellincampi, der var chef for orkestret dengang, de indspillede den her symfoni. Og det er også ham, der dirigerer koncerten i aften, altså Giordano Bellincampi, en af Danmarks mest erfarne dirigenter. Han dirigerer rundt om i hele verden, har haft faste stillinger ved forskellige internationale orkestre, har været i Australien i en lang periode, eller var det New Zealand? Undskyld, det kan jeg ikke lige huske, et af stederne i hvert fald. Han har været chef for den jyske opera, og i aften er han altså dirigent her ved åbningskoncerten. Vi sender direkte fra Carl Nielsen Festivalen. Fra Carl Nielsen Konkurrencen hedder det, og i år, det skifter nemlig fra år til år, i år er der fokus på fløjten. Carl Nielsen skrev 3 orkesterkoncerter, 3 koncerter for soloinstrumenter, orkester, klarinet, violin og fløjte, og det skifter altså mellem de 3 instrumenter. Og i år er der altså som sagt fløjten her tidlig formiddag, tirsdag formiddag. Der gik de første finalister til den indledende runde. De skulle spille Bach alle sammen, og den indledende runde fortsætter så i morgen, og så er der en runde mere, og så er der finalekoncert næste tirsdag. Den sender vi også direkte, og det gør vi allerede fra kl. 18. Her kommer musikchef for Odense Symfoniorkester Trine Bøje Mortensen og byder velkommen her til åbningskoncerten ved Carl Nielsen Fløjtekonkurrencen 2026.
1: Velkommen til åbningskoncert ved Carl Nielsens internationale konkurrence, Fløjtekonkurrencen 2026. Welcome to this year's Carl Nielsen International Flute Competition. My name is Trine Bøje Mortensen. I am the CEO of Odense Symphony Orchestra, and I will be changing between English and Danish in this short opening speech. Ved årets Carl Nielsen konkurrence er 24 internationale talenter valgt ud blandt mange, mange flere ansøgere, og i dag var første konkurrencedag, hvor 12 deltagere spillede sig igennem konkurrencens første runde, og yderligere 12 skal på den i morgen. Musikken er blandt andet af Hartmann, Johann Sebastian Bach og et nykomponeret værk af Louisa Alenius, når de spiller, og på streamingen kan man også opleve det. Der er gratis adgang til konkurrencen de næste 3 dage. Dernæst så kan man købe billetter til semifinalen, hvor 6 kandidater spiller sammen med Odense Symfoniorkester i musik af Carl Philipp Emanuel Bach, og selvfølgelig til finalen, hvor de 3 finalister alle spiller Carl Nielsens fløjtekoncert og musik af Mozart. Alle runder bliver streamet på orkestrets egen kanal, som kan findes på vores hjemmeside. For at dette kan lade sig gøre, så kræver det en ekstra indsats, og derfor har jeg nogen at takke. Først og fremmest Odense Symfoniorkesters frivillige og alle de værtsfamilier i Odense, der huser de unge mennesker. Tusind tak. Dernæst vores engagerede samarbejdspartner Carl Nielsen Museet. Hold øje med museets hjemmeside og se det tætpakket program, de har haft i dag på Carl Nielsens fødselsdag. Tillykke til ham. Og hvad der foregår i forbindelse med konkurrencen hos dem også. Det bringer mig videre til fondene, hvor jeg med stor taknemmelighed kan nævne Carl Nielsen og Anne-Marie Carl Nielsens legatet, Augustinusfonden, Hoffmann og Husmandsfond og Knud Højgaards Fond, som store bidragsydere til, at denne konkurrence kan finde sted. Jeg kan nævne, at uddelingen af Carl Nielsen og Anne-Marie Carl Nielsens talentpriser fandt sted i dag her i Odense, og nogle af de unge talenter kan man læse meget mere om på legatets hjemmeside, og nogle af dem er til stede her i salen, så jeg tillader mig også lige at sige tillykke til jer. After having thanked our volunteers and the foundations who generously support the competition, I just have a few words to say about this evening's concert. There is an extraordinarily large number of musicians on the stage right now. For the first work of the program, we have the young musicians from Carl Nielsen Youth Orchestra with us to play the Sibelius Karelia Suite. After this first piece, I have the pleasure to welcome on stage Andras Adorjan, one of this year's jury members and an internationally acclaimed flautist and professor who will tell us a bit more about the importance of the competition. After the interval, two young talented singers will help us perform Carl Nielsen's third symphony, Sinfonia Espansiva, with this evening's conductor, Giordano Bellincampi. I have to turn the page now. På dansk, der vil jeg kort opsummere, at denne koncert sendes direkte i P2, og det gør finalekoncerten også den 16. Om lidt spiller Odense Symfoniorkester sammen med Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester Sibelius Karelia Suite. De unge mennesker går på musikskole, og MGK har altså på de første trin af rejsen mod at blive få glæde af musik i resten af livet. Skal vi ikke lige hilse på dem? Vil I ikke være søde at rejse? Alle knuser. Op og stå. Og ned. Efter Karelia-suiten, så kommer den internationalt kendte fløjtenist Anders Adorian op her på scenen sammen med mig, for at fortælle om konkurrencens vigtighed internationalt. Og også fordi, der skal foregå en del omrykning på scenen, så vi får lov at være pausemennesker her i mellemtiden. Og når Odense Symfoniorkester igen er klar på pladserne, fortsætter aftens program uden yderligere forstyrrelser fra mig. Det er mig en ære. It is an honor at byde velkommen til to welcome you all to the opening concert of the International Carl Nielsen Competition 2026 with Odense Symphony Orchestra. Thank you. Welcome.
0: Jeg er altså musikchef for Odense Symfoniorkester. Byd velkommen her til den internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence. Og nu er vi så klar til at få stemt Odense Symfoniorkester, der altså som sagt er forstærket af en lang række musikere fra Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkesteret. Og de spiller først Sibelius Karelia Suite, et tidligt værk af Sibelius, der får ligesom lagt sin nationalromantiske stil fast, eller i hvert fald får tegnet den op. Vi får et billede af det finske landskab, de finske skove, de dybe søer. Storslåede klimakser får vi undervejs, og vi får også stille, mørke passager. Inspireret af striden omkring dette landskab, der hedder Karelia mellem Rusland og Finland, skrevet i en konfliktfuld tid. Her har vi så Giordano Bellincampi. God fornøjelse her med Sibelius Karelia Suite.

0: En festlig åbning af den internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence. Åbens koncert direkte fra Carl Nielsen-salen i Odense. Odense Symfoniorkester dirigeret af Giordano Bellincampi. Og som vi hørte inden musikken, suppleret af en lang række helt unge musikere fra det orkester her på Fyn, der hedder Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkesteret. Nu kommer musikchef Trine Bøje Mortensen på scenen igen sammen med jurymedlemmet Andres Adoyan fra Carl Nielsen-konkurrencens jury. De skal fortælle lidt om, hvad der foregår i konkurrencen, mens der foregår en større omstilling her på scenen i Odense.
1: Der foregår en hel masse omme bag min ryg, hvor hele orkestret er, det meste af det i hvert fald, er på vej ud af scenen, for vi kan flytte stole og så videre. Så vil jeg spørge, om Andres Adoyan har lyst til at komme herop sammen med mig og fortælle en lille smule om den begivenhed, der starter i dag, nemlig Carl Nielsens konkurrencen for fløjter. Jeg har slet ikke nogen idé om, hvor andre sidder henne. Ellers klarer jeg den alene. Det skal ikke komme an på det. Det der var med her i første del i Karelia, det var som sagt Carl Nielsen Ungdoms Symfoniorkester. Her i salen så vi dem rejse sig op en ekstra gang, og der var unge musikere i alle grupper. Og det var i hvert fald, der er andre, der kom inden for René Sager, kom her på scenen. Der var musikere på horngrupperne, i træblæsergrupperne, i messinggrupperne, i slagtøjsgrupperne og i strygergrupperne. Så i alle grupper sad der altså musikere fra musikskole, niveau og MGK-niveau og spillede med side by side, side om side med musikerne i Odense Symfoniorkester. Der er ved at blive flyttet om nu og sætte mikrofonen op, fordi vi skal have en solist på om lidt. Men inden da, Andres Adoyan, vi er til åbningskoncerten på Carl Nielsen-konkurrencen. Hvad betyder den internationalt set?
2: Den her konkurrence er på meget kort tid været til en af de store, jeg kan allerede sige gamle konkurrencer. Der er fire af dem, og den ene er i München, den anden er i Genève, den tredje er i Kobe, og den fjerde er i Odense. Ja, så nemt er det. Og alle dem, der vinder en første eller en anden eller en tredje pris her, de er sikre på at få en god karriere. Det er et godt stempel at have Carl Nielsen på sig.
1: Det er jo en konkurrence, som er bundet op på et særligt værk. Altså ved Carl Nielsen-konkurrencen, der skal man ved finalen spille Carl Nielsens fløjtekoncert, ligesom man ved klarinetkonkurrencen skal spille hans klarinetkoncert, og ved violinkonkurrencen hans violinkoncert. Så det er sådan stramt bygget op omkring Carl Nielsen. Giver det en særlig status til konkurrencen?
2: Jeg synes ikke, det giver en særlig status til konkurrencen, fordi det er egentlig mærkeligt, at netop en koncert, som de fleste slet ikke kendte, blev valgt til at være navngiver til en konkurrence. Men den har været medvirket til det modsatte. Koncerten er blevet kendt og bliver nu spillet meget mere, end den blev gjort før. Mange har opdaget koncerten, og vi har desværre ikke mange gode koncerter at spille, og nu er det en af det standardrepertoire for fløjtenister nu.
1: Du er selv fløjtenist og professor og har undervist meget, så på den måde har dine ord jo også den vægt, at du har levet med den her, og har undervist i den her koncert, og vi ved, at den bliver spillet nu af mange unge mennesker, så på den måde så er koncerten ude, den koncert, som Carl Nielsen skrev, den er ude i verden og er standardrepertoire, som du siger. Og på den måde så er det også en helt særlig oplevelse at sidde til finalekoncerten, som jeg talte om tidligere, hvor man altså hører den tre gange i træk. Du sidder i jury, og du har siddet i jury før. Hvad gør man, når man sidder og hører det samme værk spillet tre gange lige i streg samme dag?
2: Det vil jeg lige svare på med det samme, men jeg begynder et andet sted hen. Det er, at jeg er vokset op med den her koncert, og jeg har lært den koncert med de traditioner, som danske fløjtenister har lært af deres lærere. Den første var Holger Gilbert Jespersen, han har jo spillet den, eller den er skrevet til ham, han har skrevet den for Carl Nielsen og sikkert fået instruktioner af Carl Nielsen. Og den tradition er gået videre til mig, og jeg har undervist efter den tradition, men mærkelig nok er koncerten først blevet kendt og anerkendt, når man ikke hørte disse her traditioner, men folk selv fandt på, hvordan man kunne spille den musik. Og nu kommer jeg tilbage til, når vi hører den tre gange, så bliver den tre gange forskellig. Og det gør det meget, meget spændende for os at opdage ting, som måske også er nye for os. Og alt, der er nyt og bliver spillet overbevisende, er et pluspunkt i en konkurrence.
1: Orkestret er på vej tilbage på scenen, og jeg siger tak. Jeg laver en kort engelsk opsummering af det, du har fortalt os. Tusind tak, fordi du kom op, og tak for din indsats. Very short summary while the English in English while the orchestra is getting seated again. Anders Arion talked about how this competition has helped the Carl Nielsen flute concerto and probably also the clarinet concerto and violin concerto to become standard repertoire because it has been introduced to so many young pupils. And then in the end also Professor Adrian talked about how we will at the final concert Tuesday we'll hear the concerto three times and that it will be three very different experiences. I urge you all to be there. Nu kommer det andet værk på koncertprogrammet i aften ved åbningskoncerten. Det er Jean Sibelius' violinkoncert med en tidligere vinder af violinkonkurrencen, nemlig Lia Petrova og Giordani Bellincampi. God fornøjelse.

Ja, orkester skal lige stemmes først efter denne her spændende introduktion til konkurrencen. Ikke mindst var det spændende at høre den gamle dansk-ungarske fløjtenæster Adolian fortælle om, hvordan fløjtekonkurrencen har vundet indpas gennem de her Carl Nielsen-konkurrencer. Og det samme gælder altså også violinkoncerten, som vi nu skal høre. Ja, ikke Nielsens violinkoncert, det er Sibelius, vi skal høre, men altså med en tidligere Carl Nielsen-violinkoncert vinder. Her kommer Lilja Petrova og Giordano Bellincampi. God fornøjelse her med Sibelius' violinkoncert.

0: Lia Petrova, violinist fra Bulgarien, på besøg her i Odense. Hun var her også i 2016, dengang der vandt hun den internationale Carl Nielsen violinkonkurrence. Nu er hun kommet tilbage for at kaste glans over åbningskoncerten her ved den internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence 2026. Vi sender direkte fra Carl Nielsen salen i Odense her den 9. juni på præcis Carl Nielsens fødselsdag. En tidligere Carl Nielsen konkurrence vinder altså som sagt bulgarske Lia Petrova. Sammen her med Odense Symfoniorkester og dirigent Giordano Bellincampi. Petrova ind på scenen igen for et begejstret publikum. Det kan man godt forstå. Hun spillede utrolig varmt og engageret. Hun har haft en rigtig flot karriere, siden hun vandt Carl Nielsen-konkurrencen 2016. Ja, det er nok ikke den eneste grund til hendes flotte karriere, men den var i hvert fald medvirkende til den. Hun har spillet med en række af de store europæiske orkestre, og her der får hun et buket blomster, som hun straks giver videre til koncertmesteren, som tak for samarbejdet her op til aftens koncert, som sagt direkte fra Odense Koncerthus, Carl Nielsen-salen. Åbningskoncert ved Carl Nielsen-konkurrencen netop i dag på Carl Nielsens 161. 20. fødselsdag. Lia Petrova, vinder af Carl Nielsen violinkonkurrencen tilbage i 2016. Ja, de vil ikke slippe en publikum her i salen, der er rigtig flot fyldt her i Carl Nielsen-salen i Odense denne tirsdag aften. Ikke nogen normal koncertdag, men jo altså en koncert, som jo indleder en hel uge med fløjtekonkurrence. Den første runde har været afviklet her til formiddag. 24 unge fløjtenister fra hele verden er samlet her. Og nu skal vi have et ekstra nummer.
1: Home somehow. I have so many memories, so thank you very much. I think it's a wonderful musician.

Lia Petrova, bulgarsk violinist, vinder af Carl Nielsen-konkurrencen for violin tilbage i 2016. Her med et lille sjovt stykke. Hvis jeg fik rigtig fat på det, da jeg lige hilste på hende inden koncerten, så er det stykke, der hedder Fun with Strings. Sådan lød det i hvert fald også af belgisk komponist, hedder Philip Bösmans. Og ja, det var jo noget andet end Sibelius, og så alligevel ikke helt. Fordi noget af det, som Sibelius violinkoncert er mest kendt og måske også frygtet for, er de rigtig mange dobbeltgreb. Altså det, at man spiller to strenge eller to toner på én gang på violinen, som jo ellers er sådan et single melodiinstrument. Og det var lidt den samme teknik, der skulle bruges i dette her sjov med strenge, altså af Philip Bösmans. Lia Petrova, bulgarsk violinist. Og som nu sagde hun det jo selv til indledning, det var simpelthen Carl Nielsen-konkurrencen her i tilbage i 2016, der skød hendes fine internationale karriere i gang. Spiller som sagt med en lang række af Europas førende orkestre, har spillet rundt omkring. Og hun er sågar blevet begavet, har jeg læst mig til, både med en Stradivarius-violin og en Guarnieri-violin. Altså tænke de fornemmeste instrumenter, man kan forestille sig, er der nogen, der har lånt til hende. Så ja, det gør man jo kun til violinister, men virkelig mener fortjener noget understøttelse. Jeg skal ned og møde Lia Petrova her bag scenen om et øjeblik, og mens jeg går derned, så skal vi høre noget blæsermusik af Carl Nielsen. Det er jo åbningskoncerten med hans fløjtekonkurrence, vi er til i aften, og ja, her der får I så meget, vi når af minuetten fra Carl Nielsens blæserkvintet.

0: Du lytter til et genhør med P2-koncerten tirsdag aften, som vi sendte direkte fra Odense. Samle mit vist mere præcis med fløjtenisten Charlotte Nordholt og bratschisten Sanna Ripatti. Det, som aftens solist Lia Petrova fortalte her, er der næsten ingen grund til at gentage, fordi dels taler hun glimrende engelsk, det har de fleste af jer nok fået rimelig meget fat på. Men altså, hun var jo inde på det samme, som Andres Adrian fortalte tidligere i aften, om at de her Carl Nielsen-konkurrencer rent faktisk får Carl Nielsens musik ud i hele verden. Og noget af det, hun siger om, hvordan man forbereder sig, det skal vi også høre her i det næste. Vi skal nemlig nu møde den eneste nordiske deltager ved årets Carl Nielsen-fløjtekonkurrence. Hun er fra Island, men uddannet i Danmark på det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Hun studerer for øjeblikket i det, der hedder solistklassen på det Jyske Musikkonservatorium. Og hun har spillet allerede som solist med Islandsk Symfoniorkester og har nået finalen ved flere internationale konkurrencer. Hun er altså den eneste blandt de 24 deltagere ved årets Carl Nielsen fløjtekonkurrence, som har rødder her i Norden. Jeg mødte hende for et par dage siden. Hun hedder Kristin Ir Jonsdottir, og jeg spurgte først til, hvordan hun forbereder sig til konkurrencen. Og her fortæller hun, at det er en lang proces, samtidig med, at man også skal passe sine andre ting. Processen har stået på, siden hun i februar fik at vide, at hun var udtaget.
1: Siden da har man jo bare begyndt at kigge alt repertoiret igennem. Det er jo meget musik, og så stille og roligt sådan få indstuderet det hele grundigt, og hvor jeg har haft timer med min lærer og få sparring, og men så er det også en hel del mentalt arbejde, som går man går igennem, og man skal altså huske sig på i løbet af de her måneder, ikke?
0: Og hvad går mere præcis det mentale arbejde ud på? Hvordan forbereder man sig mentalt?
1: Altså, jeg gik i København på konservatoriet der, så havde vi noget performance psychology hos Jørgen Ravnholdt, virkelig dygtig mand, hvor vi snakkede meget om mental forberedelse inden for musik, performance og hvad man kan gøre, forskellige redskaber man kan bruge, og det har været ekstremt nyttigt. Det er altså noget med visualisering og snakke pænt til sig selv og være optimistisk og se på det positive og være glad, og hvad er vi taknemmelige for og sådan noget.
0: Hvad vil det sige at visualisere sig som forberedelse til en konkurrence?
1: Ja, det er jo det med, at for eksempel sidst i går, så var jeg i time hos min lærer, Lena, hvor jeg stod ved åbningen af døren, og så visualiserer mig selv ind i det rum, jeg skal spille første runden. Jeg forestillede mig det tøj, jeg havde på, og hvordan mine sko føltes, og hvordan det ville være at gå ind på scenen, og hvordan jeg eventuelt ville føle og have det, fordi jeg kom jo til at være nervøs. Det går jo stærkt ud fra, og sådan lige jeg skulle prøve at genskabe sådan de her følelser, og visualisere, hvordan selve situationen er, og prøve at efterligne den så godt som muligt.
0: Så det handler simpelthen om at have forestillet sig det på forhånd, så det ikke er helt nyt at stå der og skulle lige til at gå ind på scenen til et første gennemspilning.
1: Ja, præcis. Ja. Det er næsten lige så vigtigt, tænker jeg, som det andet.
0: Hvis du når helt til finalen, det ved vi jo af gode grunde ikke endnu, men så skal du blandt andet spille Carl Nielsens fløjtekoncert. Og det er jo så selvfølgelig også et af de værker, du er ude på. Hvad er det særlige udfordrende ved den koncert?
1: Wow, det er mange ting. Også sådan en stor del af det for mig er jo, at det er jo en dansk klassiker, en dansk standard, og nu har jeg gået på de danske konservatorier hele mit studie, hvor det har været et essentielt værk, som jeg har gået igennem med mange forskellige lærere og spillet mange gange gennem mit studieliv. Så det er mange, mange forskellige elementer. Carl Nielsen er en fantastisk komponist, så det er jo så mange forskellige nuancer og farver og karakterer, som bryder frem. Og det er nok de mest udfordrende at få hele det der farvepalet ud, når man spiller det. Ja.
0: Og hvad er du så mest spændt på nu som kommende deltager ved konkurrencen?
1: Jeg glæder mig jo egentlig mest til at komme ud og spille og få delt noget musik ud, og hvad jeg har på hjerte i det musik, jeg har forberedt, og håbe, at folk synes, at det er dejligt at lytte på.
0: Og hvad forventer du så at få ud af at have været deltager i konkurrencen, uanset hvor langt du når?
1: Det er en hel del. Wow. Jeg synes allerede, at det har været en kæmpe, så mange gevinster har været med. Hele forberedelsen har været ekstrem lærerig, og jeg har udviklet mig ekstremt meget. bare i den, altså, i den forberedelsesperiode.
0: Det vil sige, at du kan simpelthen mærke, at siden februar, hvor du fik at vide, at du var udtaget til konkurrencen, og så frem til nu her starten af juni, ganske få måneder, der kan du simpelthen mærke, at du har foretaget en faglig kunstnerisk udvikling?
1: Ja, det vil jeg selv sige. Det er jo, altså, man har lagt så meget arbejde i, og man skal kunne tænke tingene meget, alt så grundigt igennem, fordi alle skal være konkurrence-performance-klar.
0: Så du er simpelthen kommet videre til next level, ved simpelthen bare at være blevet udtaget?
1: Det vil jeg selv sige, ja. Det er en fantastisk proces, som giver en meget, som man spiller, ja.
0: Ja, der har allerede været en masse gevinster alene ved at være udtaget til Carl Nielsen-konkurrence gennem den omfattende forberedelse, fortæller altså her Kristin Ir Jonsdottir, der spillede til første runde her tirsdag formiddag. Der spillede alle konkurrencedeltagerne musik af Bach. Jeg har desværre ikke set hende her til aften, så jeg ved ikke, om hvordan det, hun selv mener, det gik hende, men altså, der er anden del af første runde, den bliver afviklet i morgen onsdag, hvor yderligere 12 konkurrencedeltagere af de 24 i alt skal spille Bach, og så kommer der en udvælgelse, hvor så feltet bliver indsnævret, og så er der igen en anden runde og en finale til sidst. En semifinale og en finale, er det vist. Og som sagt, finalekoncerten sender vi direkte her i P2 på næste tirsdag fra kl. 18. Det begynder tidligt, bemærk det, kl. 18, hvis du har lyst til at lytte med. Og skal jeg jo også lige sige, at hvis man er i nærheden af Odense, så er det faktisk rigtig spændende at komme ind og høre det gratis, og komme ind til de to indledende runder. Find oplysninger på Odense Symfoniorkesters hjemmeside. Ja, og så kan man jo så stadig købe billetter både til semifinale og finalekoncerten. Anden del af koncerten her direkte fra Carl Nielsen-salen i Odense går i gang om en 4 minutters tid eller deromkring. Indtil da skal vi lige høre lidt mere musik af Carl Nielsen. Vi får jo Carl Nielsens 3. symfoni med Odense Symfoniorkester her i anden del af koncerten. Det er jo Nielsens fødselsdag i dag, og altså som sagt åbningskoncert ved Carl Nielsen Fløjtekonkurrencen 2026. Her der er der lidt mere kammermusik af Carl Nielsen fra den udprægede humoristiske side.

Ja, her der læste vi ud af Carl Nielsens fantastisk sjove stykke Serenato in Varno, forgæves serenade i indspilningen med ensemble MidtVest. Om et øjeblik er de sidste publikummer kommet ind i salen, og det fulde symfoniorkester har indfundet sig igen på scenen. Stort orkester skal der til nu, fordi vi skal have Carl Nielsens tredje symfoni. Nok en af hans mest kendte og elskede symfonier. Et helt fantastisk dansk mesterværk. Den har tilnavnet Sinfonia Espansiva, altså noget med at udvide, ekspandere. Og det er simpelthen også den oplevelse, man har lige fra det aller første paukeslag i begyndelsen. Det siger bum, og så er vi i gang, og så går det bare derudad. Jeg spurgte Giordano Benincampi, aftens dirigent, som jeg mødte her lidt tidligere i aften, om hvordan han vil beskrive den her symfoni, hvis han skal gøre det med et ord. Og han kender den godt, og han kender den også særlig godt, fordi han har stået i spidsen for en indspilning af symfonien for en del årtier tilbage, da han var chef for Sjællands Symfoniorkester, som det hed dengang. I dag er det jo Copenhagen-fæld. Og det ene ord, Benincampi sætter på Carl Nielsens tredje symfoni, Sinfonia Espansiva, det er ordet grænseløs. Og det er jo et eller andet sted oplagt espansiva, det er det her med, at noget udvider sig. Men han siger så, jamen det er ikke bare musikken, der udvider sig. Den udvider sig på alle parametre og ud over alle bredder. Derfor ordet grænseløs er altså det, som Benincampi først og fremmest vil sætte som overskrift over Carl Nielsens Sinfonia Espansiva. Den tredje symfoni, som vi får her om et øjeblik med Odense Symfoniorkester. Der er fire satser, for så vidt den traditionelle opbygning. Den langsomme anden sats har et helt særligt islet, der medvirker nemlig to sangstemmer uden ord. Det er simpelthen en sopran og en bariton, der står og lønner hummer. En fantastisk smuk melodi. Carl Nielsen har selv skrevet nogle programnoter i forbindelse med et par opførelser i hans egen tid af musikken. Og om den anden sats, den langsomme andante sats, ja, der skriver Carl Nielsen blandt andet, at den skildrer fred og ro i naturen, og de der sangstemmer, der kommer ind, de skal understrege den fredelige stemning, som kunne tænkes i paradiset inden syndefaldet. Altså paradisstemning her i anden sats. Og det er to af dansk musiks unge fremstormende sangere, vi skal møde i disse diskrete sangerroller. Det er Asmus Hanke Frederiksen, bariton, og Laura Helene Hansen, sopran, som altså medvirker lige så diskret her i anden sats af Carl Nielsens tredje symfoni. Ellers så er det jo en symfoni, der, som jeg allerede var inde på, starter lige på og hårdt med et ordentligt slag i bolledejen, og så går det ellers derudad. Det udvider sig grænseløst, som Benincampi siger. Carl Nielsen siger selv om den første sats, at den er tænkt som et kast af energi og livsbejagelse ud i den hvide verden. Det synes jeg er et meget smukt billede i lidt gammelt sprog i dag. Det er trods alt 161 år siden, faktisk præcis i dag, at Carl Nielsen blev født. Men det siger det rigtig godt. Et energi- og livsbejagende udsagn ud i verden. Indledningen altså på den tredje symfoni af Carl Nielsen. I den tredje sats, der møder vi både godt og ondt. Og i den fjerde sats, ja, den beskriver Carl Nielsen selv som en hymne til arbejdet og det daglige livs sunde udfoldelse. Der er ikke så meget sentimentalitet. Det er det djerve, der karakteriserer så meget af Carl Nielsens musik, og som i den grad kommer frem, ikke mindst i fjerde sats. Men altså først denne konstante udvidelse, det grænseløse. Odense Symfoniorkester er klar. Nu venter vi bare på Giordano Benincampi. God fornøjelse her med Carl Nielsens symfoni nummer 3, Sinfonia Espansiva.

Og de tilråb, vi hører fra salen lige nu, det er i forbindelse med, at Benning Grampi står ude i siden af orkestret og beder de enkelte solister om at rejse op, og nu hele gruppen i orkestret, hele træblæsergruppen, der står op nu, og så går det videre her med flere solospillere, hornisterne osv. Vi skal have alle grupperne i orkestret præsenteret. Ja, der bliver piftet her af det dybe messing plus trompeter. Og Benning Grampi går hen foran scenen igen. Vi er til åbningskoncert ved den internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence 2026. Basserne står op nu. Nu bliver det cellerummets tur, og så bagefter bratsjør, violiner, kan jeg ja, netop. Altså, den internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence er begyndt i dag klokken, 10 stykker, vil jeg tro. Indledte de første 12 af de alt 24 konkurrencedeltagere med at spille Bach en efter den anden. De næste 12 kommer i ilden i morgen. Og der er altså god mulighed for at høre de indledende runder her uden ved Carl Nielsen fløjtekonkurrencen. En stor buket blomster ind her til Jørg Dagne Benning Grampi. I bliver også denne gang, ligesom solisten, fra første del af koncerten, overragt til koncertmesteren som tak for samarbejdet med orkestret her i ugens løb. En ganske pæn fyldt sal her i Odense, jeg vil gætte på, der er en del af konkurrencedeltagere, og ikke mindst, hvad hedder sådan noget, værter for deltagerne. Men de 24 deltagere, unge musikere op til, 30 år, det har faktisk glemt at tjekke, men i hvert fald unge fløjtenister fra hele verden, der er taget til Odense i denne her uge. De bliver indlogeret privat, og alle disse søde og rare private mennesker her i Odense, som stiller deres hus og koster logi til rådighed for konkurrencedeltagere, de er selvfølgelig inviteret med her til åbningskoncerten og også til finalekoncerten, som vi også sender direkte her i B2. Det er om præcis en uge, tirsdag aften den 16. juni, altså om en uge, kan du igen komme med os her til Odense. Det bliver en rigtig lang affære. Vi begynder at sende direkte allerede fra kl. 18. Koncerten begynder simpelthen kl. 18. Jeg får måske lige lov til at byde velkommen, men den går ellers i gang med det samme der kl. 18. Så det er bare med at hænge på fra starten, hvis man vil have det der konkurrenceelement med. Og som Andres Adøjen fortalte her i første del af koncerten, hvor han sammen med musikchefen for orkestret her fortalte lidt om konkurrencen. Ja, så er det jo sådan, at de her konkurrencer, de betyder, at Carl Nielsens musik virkelig kommer bredt ud, og det afspejler sig så i en bred deltagerskare. Og det spændende ved at være jurymedlem, som han er, Andres Adøjon, det er, at man oplever Carl Nielsens fløjtekoncert i tre meget forskellige versioner, fordi ja, de unge mennesker fra hele verden har været deres bud. En enkelt dansker er med, ja, islænding er hun, lad os bare kalde hende dansk, hun har studeret i Danmark og taler udmærket dansk, som I måske hørte i pausen, hvor jeg havde et interview med hende. Ellers så er det simpelthen fra hele verden. Og det bliver spændende at se, hvor langt Kristin fra Island, skorstræk Danmark, når, og hvor langt de andre når. Følg med undervejs på hjemmesiden hos Odense Symfoniorkester. Kom til de indledende runder, der er gratis adgang, som sagt. Det er spændende at se de unge mennesker folde sig ud foran en jury. Eller lyt med, når vi sender finalekoncerten her om en uge. Det var Morten Mogensen, Peter Bo Nielsen og Bjarne Lillevang, der stod for produktionen. Christian Munk sørgede for at få samlet det hele til jer og lagt min stemme ind over og sendt ud til jer i æteren. Lars Palsi tog imod i DR-byen i København. Mit navn er Claus Møller Jørgensen. Det var altså hele teamet her på aftens P2-koncert, som sagt direkte fra Carl Nielsens salen i Odense, åbningskoncert ved Carl Nielsen fløjtekonkurrencen 2026. Jeg bliver hos jer et øjeblik endnu. Vi sender frem til kl. 22, og hvad skal vi høre frem til kl. 22? Vi skal naturligvis høre Carl Nielsen. Nu har vi hørt orkestermusik af ham her, der får vi lister ind i den første sats, vi når. Halvanden sats af hans strygekvartet i F-dur opus 44 i indspilning med den danske strygekvartet.

Ja, her bliver lige nødt til at bryde ind, for vi havde et teknisk uheld her, som I nok bemærkede. Der har været et hul i vores udsendelse her fra Odense sidst på aftenen, tirsdag aften. Vi har sendt direkte hele aftenen P2-koncerten. Jeg annoncerede de to første satser fra Carl Nielsens strygekvartet opus 44. Ja, nu er vi så hoppet frem til den tredje sats, og vi når også at få det meste af den fjerde sats med, inden klokken bliver 22. Jeg beklager, men altså, ja, vi havde et uheld her i forbindelse med den direkte udsendelse. Den danske strygekvartet får lov til at spille videre her frem til klokken 22, så tager natsværmeren over. Her er det Claus Møller Jørgensen, der siger tak for i aften, og håber, trods dette lille udfald, at få jer med igen om en uge, når vi sender finalekoncerten fra Carl Nielsen Fløjtekonkurrencen direkte her fra Odense allerede fra klokken 18. Carl Nielsen frem til klokken 22.

Og sådan lød det tirsdag aften, da vi sendte direkte fra Odense, som sagt fra åbningskoncerten ved Carl Nielsen Fløjtekonkurrencen 2026. Tirsdag den 16. juni, der sender vi igen direkte fra Carl Nielsen Konkurrencen, og nu gælder det naturligvis finalekoncerten. I den forbindelse begynder P2-koncerten allerede kl. 18. Lyt med fra kl. 18, hvis du vil følge spændingen under afviklingen af finalen. Frem til kl. 15 lytter vi til Allegratoen fra Carl Nielsens strygekvartet i S-dur, og det er igen i indspillingen med den danske strygekvartet.

0: Den særlige rådgiver Thomas Nystrøm opsiger nu sin stilling som rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det sker efter flere dages tumult i partiet, efter at SF-formanden havde ansat ham. Thomas Nystrøm blev nemlig tilbage i 2020 fyret af netop Pia Olsen Dyhr efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse mod partiets Lotte Kofod, der nu er rådmand for partiet i Frederiksberg Kommune. De seneste dage har Pia Olsen Dyhr forsvaret nyansættelsen med, at han efter 6 år skulle have en chance mere, hvilket mødte stor kritik fra blandt andre Lotte Kofod. For kort tid siden så skrev Thomas Nystrøm så på Facebook, at han siger sit job op. Min ansættelse skygger for meget for SF's virke, skriver han. Iran og USA er tæt på at indgå en aftale, der skal danne rammerne for en endelig fredsaftale, så lyder det fra Pakistans premierminister Shehbaz Sharif. Pakistan, der er mægler i konflikten, forbereder sig nu på en elektronisk underskrift, der forventes inden for de næste 24 timer, efterfulgt af samtaler på teknisk niveau i næste uge. USA's præsident Donald Trump er også ved at løbe tør for tid i den månedlange konflikt, lyder det fra seniorforsker ved DIS, Rasmus Sinding Søndergaard.
1: Han er jo ekstremt presset, det ser vi i meningsmålingerne, det ser vi i markedet, det ser vi i priserne på benzin, men mere generelt også. Og også den begyndende modstand, der er i hans eget parti, hvor flere begynder at bryde med ham over lidt op det her spørgsmål. Midtvejsvalget ude i horisonten, så er der enorm pres på Trump fra hans bagland og fra alle omkring ham, om at få afsluttet den her krig, således at hans eget parti ikke skal lide under en upopulær krig til midtvejsvalget i november.
0: Konflikten mellem Iran på den ene side og USA og Israel på den anden begyndte for alvor med det amerikansk-israelske angreb på Iran den 28. februar, hvor Irans øverste leder, Ayatollah Khamenei, og store dele af hans familie blev dræbt. Aalborg Håndbold har i dag mulighed for at spille sig i Champions League-finalen for tredje gang nogensinde. Der er nemlig semifinale i dag, hvor de møder Barcelona. En klub, der 2 gange før har snuppet Champions League-guldet foran Aalborg. Semifinalslaget skal stå i Køln i Tyskland, hvor flere Aalborg-fans er troppet op med troen på en sejr, blandt andre Gitte Olsen.
2: Det gør vi, fordi Aalborg er bare fenomenalt gode, og de har den bedste fanklub med hernede. Det er den fedeste stemning i Køln i de her dage.
0: Ja, du kan blandt andre følge kampen på Liga på B4, hvor min kollega Mathias Jakobsen kommenterer den. Og der må ikke laves mange fejl, hvis Aalborg skal have en billet videre til finalen, fortæller han.
3: Og så skal det lykkes Aalborg at matche Barcelonas fysik og deres tempo. Barcelona er sådan anset som verdens bedste hold og også rekordmester i Champions League. Så lad os bare slå fast, at det skal være en af de der dage, hvor alt spiller for Aalborg, så kan de godt stå i finalen i morgen.
0: Udover at høre kampen i radioen, der begynder kl. 18, så kan du også se den i fjernsynet på DR2. Lidt sol og spredte byer, der kan være med torden enkelte steder, og så temperatur, der ligger sig mellem en 13 og en 18 graders varme. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Inhus.

0: Og med den her mystiske, surreale portal ind i en anden verden af skønhed og fortid, måske fremtid, byder vi velkommen tilbage til Alban, Alex og evigheden. Det er toner af Maurice Ravel. Det er Lever de jour fra Daphnis og Chloé. Vidunderlig musik. Og det passer med i dag, fordi i dag er vores gæst en helt særlig musiker. Hun rejser land og rige rundt med sin fløjte. Og altså, I kender hende måske også fra den klassiske musikquiz, eller fra en af de utallige koncerter rundt omkring i Danmark. Velkommen til Isabella Hübner.
1: Tusind tak.
0: Jeg hedder Alex McKenzie.
2: Og jeg hedder Alban Lindorf.
0: Og mens vi lige, jeg synes vi lige, vi skal høre lidt mere af den her sats her, og så er vi tilbage lige om lidt.

0: Det er jo en solopgang.
1: Ja, det må det vel være.
0: Det er det.
1: Altså, lever du jour, der ja, er også Daybreak. Det lyder også bare som alle Walt Disneys tegnefilm, hvor det hele var...
0: Og det med kor. Prøv at lægge mærke til det.
1: Nå ja.
2: Og Isabella, der i starten, hvor man hører de der Shelley og Bass, der laver de der glissader, og koret her, der glisserer op, ikke? Op jo. Og ned. Altså, hvad er det ved denne her musik, der bare... Det er så ikke outdated. Det er bare sådan en virkelig portal for mig i hvert fald. En virkelig portal ind i en tilstand af magi.
0: Og det er utrolig billedskabende, ikke? Altså, du kan jo næsten se de første solstråler og solopgangen og alle farverne på himlen, som bare sådan gennembryder skyerne. Altså, det er jo bare så visuelt.
2: Ja, der ligger selvfølgelig der ligger også drømmens skyer, ikke?
0: Jo.
2: Lige bag en, man er på vej ud af den der ikke tilstedeværelse, ind i en tilstedeværelse, hvor tingene er uskarpe endnu.
0: Ja, ja.
2: Men det nærmer sig, ikke? Virkeligheden nærmer sig.
0: Og stor kærlighed. Altså hele historien om Daphnis og Chloe, de to hyrder, der bliver forelsket hinanden og skal så grueligt meget igennem i de første to dele. Og det her, det er jo tredje del, men hvor at det jo ender godt. Og de får hinanden.
2: Ja, det er godt. Det er vi altid glade for.
0: Det er vi alle sammen.
2: Selvom vi godt kan lide en god tragedie også.
0: Jo, men nogle gange skal lys og mørke, det hænger jo sammen. Mm. Altså, det gode er jo ikke lige så godt, hvis det onde ikke fandtes. Sådan er livet jo.
2: Nej. Og rejsen dertil er selvfølgelig også farlig og besværlig her, ikke?
0: Altså, jo,
2: og så når man ligesom til... Isabella, har du spillet det her værk?
0: Det har jeg. Mm-hmm. For mange år siden med Copenhagen Fed.
2: Ja.
0: Og... det er jo et af de værker, hvor at man skal virkelig flytte pølserne.
2: Mm-hmm.
0: Nu skal vi altså lige lytte til, hvordan solen kommer op her.
2: Ja.
0: Fordi det er simpelthen for smukt at tale ind over.

0: altså, ekstase, ikke?
1: Jo.
0: Mm. Nu er vi også i den her tid nu, hvor at vi varmes mere og mere af solen heroppe i Norden, ikke? Og det er bare, man kan godt mærke den der dybe glæde. Og ja, en flugt fra det mørke.
1: Ja. Men altså, Ravel er jo også bare så utrolig præcis og skarp. Altså, han er jo en af dem, som er altså mestre orkestrering til fingerspidserne. Han var jo en mand, som var meget, meget grundig og omhyggelig, og brugte meget, meget lang tid på, når han havde komponeret et værk, hvilke instrumenter skal spille hvad. Mm. Og det kan man jo høre på hans musik. Altså, ja. Det er... Altså, der er jo bare nærmest ingen andre end Ravel, der kan orkestrere på den måde.
0: Nej, og der kan få noget, der i virkeligheden skal lyde så ekstremt organisk, næsten improviseret til tider, til at, og det ved man bare, at også når man har spillet Ravel, der er ikke en eneste ting, der er efterladt til fantasien.
1: Nej, præcis.
0: Altså, det er så gennemarbejdet. Jeg kom til at tænke på, altså åbningen der er de her fløjte, fløjte sådan lidt arpeggio-løb op og ned, eller hvad man kan
1: sige. Ja, altså det er sådan noget virkelig fløjteflimmer, eller sådan klangflader, som jo skal lyde så sådan, du ved, helt bambuspæn fløjte, blidt, let, luftigt, og det er utrolig svært. Og vi snakker om det 10 sider, hvor det er nye krydser og B'er på næste side. Altså, så det er virkelig noget, der kræver en stor indstudering for alle i orkestret.
2: Hvor du så bare kører op og ned, men det lyder som om, det er mange fløjter.
1: Der er to, der sidder og spiller det i starten der. Okay. Det er første og anden fløjten, der gør det.
2: Det lyder helt vildt, fordi det er enormt hurtigt, men det er også ligesom glidende.
1: Ja, det er jo nemlig det.
2: Ja. Det er ret sindssygt.
1: Men det er fantastisk. Altså, når det først er også i fingrene, så er det jo bare... Altså, ikke bare. Det er det aldrig. Men så er det jo bare også vidunderligt. Men det skal være det der ikke aktuelle lyd, eller hvad sådan præcis... Altså, det skal være som sådan en svævende, sfærisk bund, som åndedrag og vand, der ligesom bevæger sig organisk. Meget organisk musik der i starten.
0: Og vi sidder jo her alle tre med gåsehud, når solen så bryder frem.
1: Jamen, det er fantastisk.
0: Altså, så det er, selvom jeg har nogle gange tænkt over, at, det med, at man går tilbage til de her beskrivelser af noget mytologi, eller sådan den her impressionistiske, drømmende verden, med, altså også med Debussy, med fauner og nymfer og sådan noget. På en eller anden måde, når det alligevel er så virkeligt, så er man jo med det samme til stede. Ikke?
1: Altså,
0: det er ikke, der er ikke sådan et eller andet abstraktionslag, man skal igennem for at være der. Man
1: overhovedet
0: er der
1: ikke. Og jeg tror, uanset om man kender værket og kender historien og det hele og har spillet det og alt det der, eller man aldrig har hørt det før, så har det jo også den der filmiske dimension.
0: Jo.
1: Fordi det er så billedskabende. Mm. Og måske lidt sådan i den John Williamske ende. Altså sådan at man kan jo forestille, altså man kan jo se, at der er et eller andet, der opstår, eller der sker en kulmination. Det kan man jo høre i musikken, også selvom man ikke kender den.
0: Ja.
1: Så jeg tror egentlig, at det er jo noget musik, som enhver vil synes var overvældende og smukt at lytte til.
0: Ja, skønt. Isabella, du er jo både fløjtenist, musikformidler, konferencier, performer, og jeg ved, du har taget et væld af vidunderlig musik med til os i dag. Og vi skal dykke ned både i fløjtens kernerepertoire, både kammermusikalsk, men også nogle af de store orkesterværker, som vi elsker. Og ikke bare det, skal vi også høre musik, som har betydet meget for dig gennem de sidste mange årtier. Og jeg ved, at du har taget lidt Carl Nielsen med for at komme i gang med ballet her.
1: Det har jeg. Og det er jo selvfølgelig fordi, at nu er jeg jo egentlig kun kvart dansk, fordi min familie kommer fra Østrig. Ja. Men jeg er jo født og opvokset i Danmark, og der må man jo bare sige, at Carl Nielsen får man jo ind med havregrøden. Om det er, jeg ved, en lærkerede, eller solen er så rød, mor. Altså, den danske sangskat er jo blandt andet også Carl Nielsen.
0: Mm.
1: Og som fløjtenist, så har han jo også skrevet altså stykker, som er vores Fyr Elise, selvfølgelig Tågen Letter, som alle kender, men i det værk, hvor Tågen Letter indgår, det er et syngespil, der hedder Moderen, som han skrev i forbindelse med genforeningen af Sønderjylland og Danmark i 1920. Mm. Der indgår faktisk en lille bitte ret uskyldig fløjtesolo, der hedder Børnene Leger.
0: Fedt.
1: Og det, den er jo ikke lige så stor som, nu har vi lige hørt noget fransk musik, som for eksempel Debussy's Syrinx, eller nogle af de andre Bach-partitager for solofløjte, som jo også er vidunderlig musik, men jeg synes, som dansker, født i Danmark, så kan man ikke komme udenom Carl Nielsen. Så den her lille solo er meget, meget fin.
0: Den kommer her.

0: Isabella, altså for os dødelige her, hvad er det sværeste ved at spille fløjte eller tværfløjte? Altså,
1: jamen, altså,
0: får man
1: ligesom
0: krampe i munden? Eller hvorfor?
2: Jeg tænker på, at man bliver svimmel også nogle gange.
0: Det tænker jeg også. Ja.
1: Altså, jeg tror, ligesom alle instrumenter eller kunstarter, så tror jeg jo, at der er jo en eller anden teknik, man skal mestre, for at det helst skal være så legende let og ukompliceret. Altså, at man ikke bruger flere muskler end nødvendigt. Og med alt, hvor det er lidt unaturligt for kroppen at gøre det, om det er at holde på en violin, eller hvad ved jeg, flytte pølserne på klaveret, eller selvfølgelig fløjten, jamen så er det jo en underlig position at holde den derude i siden, og det, altså det kræver ligesom, at man, altså jeg tror, det primært er det jo, at man skal prøve at lære, hvor afslappet kan jeg egentlig gøre det, så jeg kun bruger de muskler, der er nødvendige, og så kan man sige, selve blæseteknikken er jo også, det er jo klart i starten, hyperventilerer, du bruger for meget luft, og kan blive svimmel, men man lærer det jo. Altså, ligesom så meget andet, der er svært her i livet.
0: Blokfløjten har også bare fået et dårligt rap, fordi alle i 3. klasse kan spille blokfløjt, og så er man sådan, fuck.
1: Men nu er det her jo ikke en blokfløjt.
0: Det ved jeg. Men altså, man starter et sted, ikke, for at få noget inspiration.
1: Det er rigtigt.
0: Og jeg synes bare, at alle de der 3. klasser, nej, hvor er det irriterende, jeg skal bare ikke spille fløjt. Og så er senere tværfløjt eller
1: sådan. Ja, det forstår jeg også.
0: Men når man hører Michael og Petri eller dig spille tværfløjt, det er jo for sindssygt. Og det vi hørte her, der er det sådan helt nøgent.
1: Det er meget nøgent, og jeg har ekstra valgt den her indspilning, som er jo rigtig gammel, altså den er jo helt tilbage fra 1960'erne, og det er Danmarks Radio solo fløjtenist dengang, der hed Poul Birkelund, og han var elev af en anden fløjtenist, der hed Holger Gilbert Jespersen, og han kendte Carl Nielsen personligt.
2: Wow.
1: Det er faktisk ham, som Carl Nielsen har skrevet fløjtekoncerten og mange fløjteværker til. Og derfor synes jeg, at Darwin ligesom, han har jo ligesom lært traditionen fra den her Gilbert Jespersen fra, altså tilbage til Carl Nielsens linje, ikke? Altså, så hele den der med, at den er jo indspillet altså masser af gange, også børnene leger, men jeg synes, den har altså selvfølgelig også i optagelyden, den her lidt rå, upolerede lyd, det er ikke perfekt, altså der er sådan nogle små hjørner og kanter, hvor det måske også lige, flup, nå ja, det går nok, men jeg synes, den har noget autentisk, og den har den der legenhed, og den ikke er så firkantet, det er jo, den hedder jo børnene leger, så skal det jo heller ikke være fuldstændig rytmisk, det samme tempo hele vejen. Det skal være sådan frit rubato, lejende, lidt overraskende. Så går vi lige lidt frem i tempo, så stopper vi lige med en format, så går vi lige lidt frem i tempo igen. Det synes jeg, at Poul Birkelund gør så fint.
2: Altså, mens vi er her ved Carl Nielsen, som jeg også elsker musikken, og jeg, det er noget, jeg har lært at elske faktisk, jo flere år jeg har boet her i Danmark, jo mere at jeg har kunnet forstå simpelthen, hvorfor han, altså danskheden i musik, og det er unægtelig dansk musik. Det er svært
1: at
2: forklare helt hvorfor. Men der er et eller andet med, at den der, altså der er meget natur i det, men måden naturen beskuer sig selv, eller leger med sig selv, eller hvad, der er et eller andet ved, på en eller anden måde, en alligevel en mentalitetsting, eller en psykisk
1: humør. Jeg tror, det er også noget humør. Ja. Altså, at der humor i musikken, ikke?
2: Ja.
1: Og at det hele tiden skifter mellem du og mol, og ikke rigtig kan beslutte sig, om det er det ene eller det andet. Ja. Altså sådan de der temperamenter, han har, ligesom også i symfonien, at det er bare særligt dansk.
2: Ja. Isabella, skal vi ikke, jeg ved, du har også simpelthen taget en sats med fra fløjtekoncerten også med, og den synes jeg, vi skal høre nu.
1: Okay, ja, lad os
2: så
1: gøre det.
2: Så det er Ulla Milman og Radio Symfoniorkestret.
1: Det er det, og Ulla er jo min gamle lærer,
2: Sådan. Så
1: kæmpe fan af dejlig Ulla.
2: Og vi skal høre her fra fløjtekoncerten, anden sats af Allegratoen.

0: Så når jeg hører det her, kommer jeg til tanke om, det er altså det der med at sætte sig op foran et orkester, eller stille sig op foran et orkester, det er jo på en eller anden måde orkestrets, eller instrumentalisternes svar på at danse med Mercutio eller Romeo, eller altså et eller andet en kæmpe rolle.
1: Ja.
0: Og jeg tænker, det er, altså, man skal jo på en eller anden måde få bukt med de der nerver også, ikke? Første gang, man prøver det især. Og så jo. Bliver det mere og mere normaliseret, måske.
1: Ja, altså jeg ved ikke, der hvor man som danser er mest nervøs, det er når man skal danse sin solo, man arbejder på, for første gang foran sine kollegaer.
2: Ja.
1: Du er meget mere nervøs end til en forestilling, hvor der er publikum.
2: Ja.
1: Fordi det er jo kollegaerne, der har de skarpe øjne, som ved
2: det kan noget om det.
1: Altså,
2: sæt mig ind.
1: Så ved jeg, jeg tænker, hvis du spiller for et stort orkester, ligesom du spillede den her for Scottish...
2: Jeg vandt, det var fordi, jeg tog min master i Skotland,
1: ja.
2: På Royal Conservatoire of Scotland.
1: Okay.
2: Og der kunne man så gå til de forskellige konkurrencer, og så vandt jeg så en solistkonkurrence, og så fik jeg lov til at spille den her begge sætter.
1: Men så når du kommer dertil, ja. Får lov at spille, så den første prøve for en orkester, det er der, man sådan lige... Okay.
2: Ja, der har man naverne uden på tøjet,
1: ja,
2: og så skal man helst tage dem ind igen.
1: Og det skal helst ligesom, den skal overstås den første prøve, så er man sådan, okay...
2: Så går det.
1: Nu ved vi, hvor vi er.
2: Præcis.
1: Ved, hvordan jeg har det.
2: Præcis.
1: Det er jo nærmest det samme.
2: Og det er jo, altså, jeg tror meget ligger jo også i at få erfaringen, og det er jo det, man ikke kan øve sig på.
1: Ja.
2: Og det er jo der, hvor at vores fag, og det gælder jo også i alle kunstarter, tror jeg, at man kan øve sig rigtig, rigtig meget, men hvis ikke man får lov til at få flyvetimerne, eller operationstimerne, eller hvad det nu er, der hvor det faktisk gælder, at få erfaringen, jamen så kan du faktisk ikke rykke dig det længere for at blive bedre.
1: Ja.
2: Og det er der, hvor man nogle gange er heldig eller uheldig, og ja, yeah, that's life jo. Men erfaringen, den kan man jo ikke øve sig på.
1: Nej, den trumfer jo alt på en måde.
2: Og det er jo den, man har brug for at komme det sidste stykke.
1: Ja.

0: Jeg skal lige spørge, altså en, du har haft en, ja, ikke en livslang samtale, men på en eller anden måde næsten en livslang samtale med musikalsk, det er jo din mangeårige duopartner, Sofie Elkjær Jensen, ja, som vi også har haft med i programmet her.
1: Ja. Ja.
0: Og jeg ved, du har taget et stykke musik, jeg aldrig har hørt om, af en komponist, jeg heller ikke havde hørt om, men der ligesom beskriver det der, og det skal lige sige, altså Sofie Elkjær, som jo er den her opera-sopran, fantastisk sanger, og du, jeg har en duo, der hedder en duo, hvor I simpelthen blander fløjte, eller sætter fløjte og sopran sammen.
1: Og det kom faktisk af, at det har jo faktisk eksisteret nu siden 2009 eller 10. Det var noget, vi fandt på op til min bachelor-eksamen.
0: Okay.
1: Og det var simpelthen fordi, at vi blev enige om, at hvis vi gerne ville kunne hænge ud og ses, så var vi nødt til at lave noget musik sammen, så blev det skemalagt.
0: Ja.
1: Og så tænkte vi selvfølgelig traditionelt, så skal vi have en pianist med, eller et eller andet, der er sådan, det er underligt, bare fløjte og sopran, men der skulle ikke nogen af pianisterne, der gad eller havde tid, de havde jo travlt med at øve sig selv.
0: Mm.
1: Og så var vi sådan, okay, fuck it, så gør vi det selv. Ja. Og så fandt vi først et stykke af Albert Roussel, ja, af Deux Poèmes de Ronsard, som er nok det kendteste værk for den virkelig mærkelige konstellation, fløjte og sopran. Men så fandt vi på, at vi skulle søge P2's kammermusikkonkurrence, og der skal man altså have 90 minutter repertoire.
0: Ja.
1: Vi havde 8 minutter. Og så gik vi jo i fuld sving med sådan, okay, må vi jo gennemtrævle internettet. Det var før ChatGPT, der var. Altså det var, man skulle virkelig selv finde det. Og så fandt vi en svensk hjemmeside, som havde en masse faktisk rigtig fine værker, også en masse meget underlige værker, som vi måtte sortere fra. Men blandt andet det her stykke af Karin Malmløf Forsling, som hedder Tre oplevelser.
0: Ja.
1: Og det er vitterligt tre små oplevelser, altså stemninger. Og vi skal høre stemning nummer to, som hedder Jeg kysser din usynlige rose.
0: Wow.

0: Ja, det var de her tre oplevelser. Anden oplevelse, jeg kysser din...
1: Usynlige rose.
0: Usynlige rose.
1: Det kan man jo selv tænke over, hvad det er.
0: Ja, spændende. Og så, jeg kunne godt lige tænke mig, at, at vi... altså, du boede i Skotland der, og jeg har et lille stykke Debussy, jeg gerne vil spille for jer. Og ja. Det er meget kort, men det er også meget, meget smukt. Og det er altså Pigen med hørhåret, som jeg husker det, har en forbindelse til Skotland. Jeg tror, at Debussy havde måske hørt om denne her højlandstøs. Og så skrev han, og der var også et digt og sådan noget. Men det er i hvert fald i mit hoved, sådan jeg ser på det. Og det sætter vi på nu. Det er Pigen med hørhåret af Debussy her i soloklaverudgaven, som er et oprindeligt udgave.

0: nede på skuespillergangen, okay. Og så kunne man stå en hel dag på et toilet, og de fede var handicap-toiletterne.
1: Så ikke alene.
0: Der var lidt mere plads.
1: Ikke alene skal du kæmpe og kæmpe år efter år efter år, bare for at få nogle jobs som musiker, men man skal blive også installeret i sin lokum et eller andet sted.
0: Ja, og nogle gange kom bedellen forbi og sagde, du må altså ikke øve her. Sådan, nej, nej, men jeg skulle også tisse.
1: Ah, okay.
0: Så kan jeg godt begge til det samtidig.
2: Det kan man jo.
0: Nå, ja.
1: Isabella, jeg havde den her, det vil sige, vidunderlige lille præludie, som jeg har spillet utallige gange med. Også fordi, jeg vidste, du også havde noget, det vil sige. Så det var, der var en skummel bagtanke med det. Vi skal høre noget, noget sonate her, som du har taget med.
0: Ja, og det er jo også det, vil sige. Og det er faktisk, fordi jeg spillede den, eller blev introduceret for den, i mine år i Skotland på konservatoriet, hvor jeg var så heldig at få lov til at spille det her værk. Og det er jo altså fløjte, bratsch og harpe.
1: Mm.
0: Og så tænker man, okay. Og det er faktisk noget, Debussy selv har fundet på. Altså, ja. Det fandtes ikke, før han ligesom fandt på det.
1: Super usædvanlig besætning.
0: Meget usædvanligt. Ja. Og jeg tror også oprindeligt, han havde tænkt, at det ikke skulle være en bratsch, men en obo. Mm. Men så fandt han ligesom ud af, at bratschen havde en lidt mere sådan menneskelig varme i klangen, og som passede til. Og det gør bare, at det her værk er ret revolutionerende klangligt i klangflader og farver, og du har ligesom luften, og som er fløjten, så har du vandet, som egentlig er i harpen, de her bølger, og så har du den her varme menneskelighed i bratsch-klangen. Mm. Og de væver sig bare ind og ud af hinanden, og jamen, det er helt, helt vidunderlig musik.
1: Mm. Fedt. Den synes jeg, vi skal sætte på nu. Og det er med... Altså med nogle... Altså i hvert fald på fløjte en superstjerne, ikke? Emmanuel Prout.
0: Jeg tror ikke, det er få større.
1: Nej, fantastisk. Det kan vi glæde os til.

0: vi sad lige og talte før om, at der er sådan en eller anden følelse af noget gammelt, ikke? Altså noget næsten urmusik over. Også sådan en sammensætning her med harpen, som er meget lyreagtig, ikke?
1: Jo, jo.
0: Og så fløjten, som jo altså panfløjter. Altså der er sådan et eller andet. Man forestiller sig sådan en olivenlund på Mons Olympus eller andet.
1: Ja, ja.
0: Altså sådan, og den her samtale mellem gudeskikkelser.
1: Mm.
0: Det er sjovt, igen, ligesom det allerførste, vi hørte fra Daphnis og Chloé, så den her impressionistiske behandling af det der, den der oldtid, synes jeg er ret spændende.
1: Utroligt. Altså, og det sjove ved lige præcis det her er jo også, at det er faktisk skrevet under 1. verdenskrig.
0: Mm.
1: Og mens han skrev det her, var han faktisk også kræftsyg.
0: Okay.
1: Og havde det ikke super godt, det vil sige. Og døde jo. Altså, jeg tror, det er skrevet i 1915, og han døde i 1918.
0: Mm.
1: Så det kan man jo ikke høre på musikken.
0: Nej.
1: Det lyder jo hverken som om, der er krig og død og ødelæggelse og sygdom. Nærmest totalt det modsatte.
0: Mm. Jamen måske en flugt fra det, ikke?
1: Altså, jo, måske og en tilbagevendelse af den der franske klang og sådan lidt mere sådan det, vi kender.
0: Ja.
1: Og
0: så i stedet for at vælge nogle kristne religiøse fortællinger, synes jeg også, det er bare interessant, at de her impressionister ofte er gået tilbage. Meget længere tilbage.
1: Ja, det er det.
0: Som om, at der er mere kunstnerisk frihed, eller saft og kraft, eller
1: ja, måske en ærlighed. Også bare håb. Altså, hvis man har brug for håb i den tid, man lever i, altså, så er det måske, så går man jo baglæns for at tænke tilbage på, hvor var det godt? Eller hvor var det, vi kan forstå og forholde os til?
0: Mm.
1: Så er det jo det, man gør.
0: Vi har haft programmer her om renaissancen og barokken og neoklassicismen i komponister længere hen også, og der er jo sådan den her evige tilbagevend, især i tider, hvor der er krig og pest og ødelæggelse og sådan noget, den der tilbagevend til altså helt specifikt oldgræsk filosofi og mytologi, ikke? Fordi det sådan på en eller anden måde repræsenterer noget stabilt og logisk og smukt også, ikke? Altså, og jeg har lige været inde og se en ballet. Du har danset meget.
2: Ja,
0: Du skal danse her til sommer også, tror jeg. Og det er en ballet, der kører på gamle scene nu, der hedder Apollon.
2: Yes, yes.
0: Jeg vil virkelig gerne have spille en sats fra Apollon. Den er ikke så lang, men den har også, altså lige apropos det, vi taler om, den der, man kan simpelthen mærke, og det er på en helt anden måde, end det vil sige, det er Stravinsky, der har skrevet musikken, men man ligesom kan mærke. Og Alban, er det rigtigt, der er det her et øjeblik, hvor guden Apollon har ligesom den her interaktion med de tre muser?
2: Jo.
0: Og hvad er det, den ene muse, er der sådan en særlig forhold til, ikke?
2: Jo, dansens muse vælger han selvfølgelig i balletten at danse med.
0: Mm.
2: Og så på et tidspunkt, så er der bare sådan en skønt position, hvor deres fingre mødes, som er en reference til Michelangelo.
0: Ja, klart.
1: Hvor fint.
2: I det der billede. Og det er jo bare sådan hele tiden referencer til de der guder og kunstnere og billeder.
0: Ja. Skønt. Jamen, den her sats skal vi høre, det er simpelthen fra Apollon Musikete af Stravinsky, og det er den sats, der er nummer 7, og den hører vi her.

0: Ja, det var fra Apollon Musagete her af Igor Stravinsky. Altså, de oldgræske guder er på spil endnu en gang. Vi er ved at nå hen imod slutningen af første time af dagens program her.
1: Ja.
0: Vi startede jo med Ravel, og vi har været unægteligt meget i Frankrig her i første time, også rent musikalsk. Isabella, jeg ved, du har noget mere Ravel med til os.
2: Det har jeg. Jamen, det næste stykke, og det sidste her, inden første halvleg er færdig, det er også et stykke Ravel, og det hedder Introduktion og Allegro. Og det er for harpe og strygekvartet, fløjte og klarinet.
0: Mm-hmm.
2: Og det er skrevet 7 år inden Daphnis og Chloe. Og man kan tydeligt høre, at det er jo forløberen til Daphnis og Chloe i klangfarver og idéer og flader, der ligesom går ind og ud af hinanden. Det sjove ved den her historie om det her værk er, at det var faktisk et bestillingsværk. Fordi der var 2 store harpeproducenter, der ligesom dystede om, hvem havde den bedste harpe.
0: Mm.
2: Og den ene havde ligesom fået Debussy til at skrive et værk for harpe, og så tænkte den anden producent, okay, så spørger vi Ravel. Og vi skal have noget, hvor der virkelig kan demonstreres en dobbelt pedalharpe, mm-hmm, eller noget af den stil. Og så skrev Ravel det her bestillingsværk til den anden harpeproducent, og så kunne de jo battle om, om var det Debussy eller Ravel, der skrev bedst for harpe. Ikke? Men det er et vidunderligt værk, og ja, forløberen til Daphnis og Chloe.
1: Mm. Jeg føler mig stum. Jeg vidste ikke engang, at harpen havde en pedal.
2: Altså, den har mange pedaler. Altså, jeg er heller ikke harpe-ekspert, men, okay, men så vidt jeg forstår, så har den faktisk virkelig mange pedaler, og ja, så hvis den skal skifte tonart, så skal man jo ligesom trykke på de forskellige pedaler, for ja, at strengene ændrer tone.
1: Okay. Mm.
2: Så harpenister, de fucker sgu op, hvis de glemmer en pedal, mm-hmm, fordi så spiller de jo det rigtige, men et forkert sted, altså tonalitetsmæssigt.
1: Ja, forkert tonart, ja.
2: Mm. Præcis, så det er virkelig noget med at huske, hvad for en pedal man skal trykke på.
1: Isabella, inden vi sætter det sidste nummer på og slutter første time, prøv lige at fortælle, altså jeg sidder og venter på at spørge dig, hvordan du kom til at spille tværfløjte. Altså du sagde sådan lidt i forbifarten, dine forældre kommer til Danmark gravide nærmest med dig.
2: Ja.
1: Og du vokser op ved Odsherred.
2: Ja.
1: Nordvest Sjælland.
2: Vestjylland, ja.
1: Og fik du musikken ind med modermælken? Var der nogen, der spillede? Hvad skete der?
2: Jamen altså, kort fortalt, jamen så flyttede mine forældre fra Østrig faktisk på grund af en konkurs. Mm. Det var lidt en trist historie, men det var lidt af nød, at de var nødt til at forlade Østrig, hvor de havde boet sammen i 10 år, og egentlig var klar til, at det var der, de skulle etablere familieliv.
1: Mm.
2: Men så lyder det dramatisk, men de flygtede faktisk fra kreditorerne op til Danmark, og slog sig ned i Odsherred, og min far, han måtte starte helt forfra som taxachauffør, og min mor gik hjem med mig. Så endte vi jo med at bo i en lille flække, der hedder Egebjerg, der ligger mellem Nykøbing Sjælland og Vig.
1: Ja.
2: Og det var jo nok det, man i dag vil kalde for et lidt socialt belastet område, altså almen boligbyggeri. Der var ikke nogen penge, men der var utrolig meget kærlighed. Så det har jeg ikke manglet i mit liv, heldigvis. Og der var højt til loftet, der var bøger, der var et gammelt klaver, vi fik af nogen, der ikke ville have det.
1: Ja.
2: Og det var ligesom sådan, musikken kom ind. Mine forældre har ikke spillet. Jeg er første generations musiker på den måde.
1: Okay.
2: Men de har støttet det, og min far har simpelthen kørt mig, når man bor ude på landet. Altså busser og tog. Jeg tror ikke, jeg var blevet musiker, hvis ikke min far, han havde været min taxachauffør.
1: Det vil
2: sige det. Og jamen altså, ja, jeg tror ikke, jeg er vokset op med klassisk musik, måske i de 4 årstider, og Felice, Mundskin-tonaten, altså sådan popklassisk, kan man sige, men ikke noget ud over det. Så var det ligesom ABBA og Elvis, og min far havde en stor forkærlighed for tysk schlagermusik.
1: Yes.
2: Så det har jeg hørt rigtig meget på som barn. Så det kom jo lidt af omveje, og selve det at spille fløjte. Jamen altså, jeg har aldrig haft en drøm om at blive fløjtenist eller spille netop det instrument. Det er ikke en kærlighed til instrumentet. Og det er også sjovt, når vi har hørt hele det første halvdel, men faktisk ret meget fløjtemusik. Og det er jo selvfølgelig, fordi at jeg elsker i dag at spille fløjte, men jeg elsker det, fordi det er det, jeg kan udtrykke mig igennem.
1: Ja.
2: Altså fløjten var lidt et tilfælde, at det var det, jeg skulle spille, eller fik mulighed for på musikskolen, og blev bedre og bedre til. Men ja, det, der har fået mig til at fortsætte, har faktisk været kærligheden til musikken. Altså at sidde i orkestret og være en del af en helhed.
1: Ja.
2: Realisere partituret, at min stemme er vigtig for, at den her Mahler-symfoni faktisk bliver som Mahler vil have det. Det er vigtigt, jeg spiller det, som står på min pult. Og det gør bare, at jeg har en, altså jeg, det er ikke fløjtekærlighed, jeg har musikkærlighed. Og så er det nu engang fløjten, som jeg udtrykker mig igennem.
1: Ja.
0: Tak, Isabella, for at du er med i dag. Det er virkelig skønt. Og nu går vi altså til pause efter første halvleg, som du kaldte det, med Ravel. På genhør lige om lidt.

0: Fra kamp til sejr, og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Den særlige rådgiver Thomas Nystrøm trækker sig fra sin stilling som rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indenrigsministeriet, kort efter at han er blevet ansat. Det meddeler han her til eftermiddag på sin Facebook-profil. Det sker efter de seneste dages kritik af hans ansættelse. Tilbage i 2020 der blev han fyret i SF efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse mod partiets rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Pia Olsen Dyhr har de seneste dage forsvaret nyansættelsen med, at han efter 6 år skulle have en chance mere. Noget flere i partiets bagland har kritiseret. Kort ind udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske analytiker Jens Ringberg om, hvorfor Thomas Nystrøm så nu trækker sig.
2: Altså, Thomas Nystrøm siger jo, at det er hans egen beslutning, og han gør det af hensyn til SF, og det må vi jo så lægge til grund, indtil vi bliver klogere på det. Men vi har jo set henover nærmest hele folkemødet et stigende pres, både på Thomas Nystrøm og SF, så nærmest time for time, på grund af den her sag, som bare ikke ville gå væk, selvom de har gjort forskellige ting for at få den til at gå væk. De har sagt, at han skal ikke være ansat i SF, han har undskyld osv., men det var bare ikke nok.
1: Hvor meget har den her sag så skadet Pia Olsen Dyhr?
2: Ja, den her sag kom jo også til at handle om Pia Olsen Dyhr, og det er også der noget af den interne kritik har rettet sig imod hende som partiformand, der jo ellers er meget populær, fordi det er jo hendes beslutning at ansætte Thomas Nystrøm i ministeriet, godt nok ikke i SF, men i ministeriet. Det er også hende, der har holdt fast i den stedet over for den kritik, der har været i løbet af folkemødet. Så det her er ikke en god sag i Pia Olsen Dyhrs formandsperiode, som jo har været meget lang og også meget succesrig her på det sidste.
1: Lyd analysen fra Jens Ringberg. Inden for den næste måneds tid vil de ukrainske militær have fuld kontrol over de russiske forsyningslinjer til halvøen Krim, som russerne annekterede i 2014. Det fortalte den ukrainske dronechef Robert Brovdi i går efter et utal af angreb mod lastbiler, der krydser Krimbroen fra Rusland. Situationen på Krim er nu så problematisk, at der nu er indført rationeringer, blandt andet på benzin, fortæller DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimer.
3: Man har ret til 20 liter om ugen som indbygger, hvis man ellers skal finde en tankstation, som kan levere det. Så står man altså også med nogle problemer med at få fødevarer over, få drikkevand, det har der tidligere været, men det kan blive ganske kritisk at være indbygger på Krim, hvis ikke russerne er i stand til at få forsyninger ind.
1: To unge mænd på henholdsvis 16 og 18 år er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i sagen om en 20-årig mand, der i går blev fundet død i Gudenåen. Under grundlovsforhøret der kom det frem, at de to er sigtet for i foreninger at have dræbt den 20-årige. Ved grundlovsforhørets start nægtede de sig begge skyldige i drab, men erkendte sig skyldige i grov vold. Den står på lidt eller nogen sol, og så spredte byer, der kan være med torden, og enkelte steder så temperaturer mellem 13 og 18 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.

0: Du lytter til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alban Lendorf, og jeg sidder her med
1: Alex McKenzie.
0: Og vores gæst i dag er Isabella Hübner, fløjtenist. Og Isabella, vi startede første time med den her solopgang, og nu starter vi med Morgen af Richard Strauss.

0: Isabella, du fortalte lige slut team 1, at du kom til at spille fløjte, sådan lidt for højre. Den kom bare ind i dit liv, den her fløjte.
1: Ja, det gjorde
0: så,
1: den.
0: Og så stak det af, stille og roligt?
1: Eller? Ja, det kom faktisk af, at jeg kom med i noget, der hedder Dusika, de unge symfoniorkester i Københavns Amt. Mm. Og jeg boede jo ikke i København, jeg boede jo i Vestjylland. Så det tog mig 2,5 timer med offentlig transport at komme til Holte, hvor der var prøver hver vej. Og når man kigger tilbage på det, tænker jeg, gjorde jeg det? Men det gjorde jeg jo.
0: Hvad lavede du så på bussen?
1: Det ved jeg ikke. Altså, jeg læste bøger, der var jo ikke nogen iPhones eller sådan noget spændende dengang. Altså, så ja, altså, jeg tror, det var det der mærkesuset for et symfoniorkester, som tændte mig. Altså, musikken, orkesterrepertoiret, det var ligesom min benzin, der gjorde, at kæft, var det fedt, mand.
2: Så er der også noget socialt i det? Der,
1: fællesskabet det der med, i det også, ikke?
2: Altså, jeg kunne sige, at jeg sang meget børnekor, og det var ligesom min indgang til musik. Altså, halvdelen af det simpelthen, eller måske 90% af det, var helt sikkert også det der med at møde, altså især nogle piger, altså at være et sted, hvor klart. Det ikke bare var i skole, men at man ligesom, det var så spændende.
0: Og være en del af noget, så du kunne lige så godt spille et andet instrument, fordi det med orkester var...
1: Altså, det havde da været meget nemmere, hvis jeg spillede et andet instrument, for der er alt for mange, der spiller fløjte, og konkurrencen er på mange punkter hårdere på fløjte i blæserverdenen, end den er for obo, for eksempel.
0: Ja, der sidder masser af violiner, men der sidder kun tre fløjter.
1: Ja, men der er lige så mange fløjtenister. Man kunne fylde en hel violinsektion op bare med fløjtenister. Og det skal ikke lyde whiny, så klarer man sig jo igennem på andre måder, men ja, det var indgangen til at møde orkestermusikken, som jeg jo ikke rigtig kendte hjemmefra. Og jo selvfølgelig også på den måde møde egentlig alle de unge, som jo faktisk kom fra musikerfamilier, og kendte altså Beethoven og altså kendte de her værker, som vi sidder og spillede, som jeg faktisk ikke kendte. Og sådan det der med at finde nogen, der er faktisk nogen ligesindede. Ikke i, at jeg kom fra samme baggrund, men at vi havde samme interesse og kærlighed til musik. Hvor jeg ude på landet ligesom var meget indspænder-freak. Ja. Med tysk accent og hjemmestrikket tøj. Ikke?
0: Ja, altså, hende der gik til fløjte.
1: Præcis. Der er man sådan, ja, lidt underlig. Men lige pludselig kom jeg ind i et fællesskab, hvor vi var lige på den måde. Det synes jeg var super spændende.
2: Ja, og det er jo nogle, det har vi talt om før, Alba, men det er jo også nogle kolossale romantiske følelser, der ligger i det, man så spiller, eller synger, eller eller om det er musical, eller teater i skolen, hvad det er, man laver. Der ligger jo ofte sådan en stor romantisk kærlighedsfortælling, eller et eller andet. Så jeg kan jo også huske, altså det der, det dannede ligesom på en eller anden måde også et ret spændende bagtæppe for ung forelskelse.
0: Ja, eller som barn at spille noget med voksne følelser.
1: Ja, altså de der urfølelser, som man ligesom, der påvirker en.
2: Isabella, mens vi er i det her Strauss-hjørne,
1: ja.
2: vil du ikke nok spille lidt mere Strauss for os?
1: Det kan du tro. Jamen altså, igen, nu snakkede du lige om store følelser og kærlighed og forelskelse. Og der må man jo sige, at musikken, den fortsætter jo der, hvor ordene stopper. Og de kan jo udtrykke noget, som altså selvom der findes vidunderlig poesi, som måske kommer tæt på at kunne udtrykke følelser, så synes jeg jo, at musik kan lige niveauet over. Og der har jeg været så heldig, at i mine kærlighedsforhold, blandt andet med min eksmand, jamen at vi gav musik til hinanden, i stedet for at sige det med ord. Så jeg elsker dig så meget. Og så fik man et stykke musik, og så lyttede man til det. Hvor var det romantisk, ikke? Og så gav man det andet. Så det er pingpong, og nu startede vi for eksempel med Morgen af Strauss. Og det er faktisk et stykke, jeg har givet til min nuværende vidunderlige kæreste.
2: Okay.
1: Shout-out til Bo.
2: Ja.
1: Som det er jo ligesom vores stykke musik, fordi det rummer så meget også kærlighed og poesi og ømhed. Også faktisk. Men nu skal vi have noget andet Strauss. Vi skal til Rosenkavaleren.
2: Sådan.
1: Det er jo en opera, der lige har spillet på Det Kongelige Teater. Det er en opera, man ikke bare lige opsætter, fordi den er virkelig krævende for orkester og for et stort sanger, solister, solistensemble. Det er også en lidt gakket Mozart-historie med hvem, der elsker hvem og bukseroller og det ene og det andet. Men bottom line er bare, at slutningen er fuldstændig vidunderlig.
2: Ja.
1: For du har de her tre, det er jo egentlig kvinder, men den ene er en bukserolle, Så du har Marshall inden, som er den modne ældre kvinde, som har den her unge elsker, Octavian.
2: Jeg skal bare lige høre, Isabella, hvad er en bukserolle?
1: En bukserolle, ja. Det er en kvinde, der tager bukser på og synger, at hun er en ung mand.
2: Okay, sådan.
1: Så det vil sige, at
2: det er en mand. Det er en mand i historien.
1: Altså, historien er det en mand, en ja. ung mand, måske på, I don't know, 18 år.
2: Okay,
1: en mezzosopran, men det er en kvinde, der har klædt sig ud som en mand for okay, at fingere ung mand. Ikke?
2: Yes, skide godt.
1: Og det er Octavian, og han er simpelthen elsker til den her modne marshalinde, som er lidt ulykkelig, og manden er aldrig hjemme, og hun har så den her unge elsker, og det i sig selv er ret vildt i operahistorien, fordi det har altid været omvendt, at mændene har unge elskerinder, og lige pludselig er det den modne kvinde, der har en ung elsker, Rabehar. Det er vildt, ikke? Men den her unge elsker, han møder selvfølgelig en lige sindet, altså en ung pige, ja. Sofie, og de bliver stormende forelsket, og så er slutningen af den her opera, det er jo så, hvor Marshalinden står og faktisk sætter, altså hun har jo, det hele den her slutning, tacetten, starter med, hun siger, Habs mir gelobt, jeg har lovet mig selv, at jeg vidste jo godt, jeg var jo den modne, jeg ved livet, jeg ved jo godt, at den her unge fyr finder en yngre model på et tidspunkt, det ved jeg jo godt. Så jeg har lovet mig selv, at jeg skal ikke involvere mig så meget, eller jeg skal kunne sætte ham fri. Men det er jo svært, når man egentlig har følelser på spil. Men hun siger simpelthen, at hun sætter ham fri, og de står alle tre på scenen. Octavian er splittet mellem den gamle kærlighed til Marshalinden og den her stormende nye forelskelse til den unge, smukke, uskyldige Sofie. Og Sofie står på scenen og sådan, selvfølgelig forelsker Octavian. Man kan jo godt mærke, at der er noget mellem Marshalinden og Octavian og sådan et. Okay, så Octavian er ikke sådan den uskyldige helt. Altså, han har sådan set prøvet det før. Så hele det der med, at altså, I skal høre det, det er det vildeste klimaks, hvor at de alle tre stemmerne, de fletter sig ind og ud af hinanden. Og så til sidst, så forlader hun med den her overmenneskelige værdighed, Marshalinden, scenen. Fordi nu skal det være den unge kærlighedstur, ikke? Og så hele operaen handler jo om forgængelighed, om tidens tand. Altså, at ungdom forgår, at kærlighed kan forandre sig. Og sådan helt det, altså, jeg synes, det er så vidunderligt.
2: Jamen, det skal vi simpelthen høre nu. Tusind tak for den fantastiske introduktion, Isabella. Det vi hører her, det er fra slutningen af Richard Strauss' Rosenkavalier.

0: Isabella, du er jo ikke bare en fløjtenist. Altså, du laver så mange andre ting. Og det er som om, at du har sådan lidt entreprenant det gener.
1: Ja, det er i hvert fald noget, jeg har opdaget hen ad vejen, at det faktisk er en fordel. Fordi altså, som fløjtenist, jamen altså, du kan selvfølgelig gå den lige vej, og det er at vinde et job i et orkester.
0: Okay.
1: Og så lave en masse ting selvfølgelig ved siden af, hvis du har tid og lyst til det. Men det er jo et fortal af stillinger, der er, og det er virkelig svært at vinde de stillinger. Jeg har været tæt på mange gange, men aldrig lykkedes med det. Og så kan man jo vælge at kaste håndklædet i ringen og sige, så må jeg hellere blive bankrådgiver. Eller hvad ved jeg. Men jeg tror bare, musikken har bare altså, blevet ved med at være i mig.
0: Mm-hmm.
1: Og så finder man jo andre måder at spille musik på, hvis ikke det er fast i et orkester.
0: Ja.
1: Og der har jeg bare fundet ud af, at jeg har utrolig mange idéer, og er god til at finde på og samle folk, og få det gjort også, altså et drive i det her iværksættergen, som du siger. Det er måske meget rigtigt set. Og det gør jo, at man kommer mange underlige steder hen. Altså i kammermusikverdenen, om det er sådan noget crossover-teater, hvor man skal stå og spille og klæde sig ud og alt muligt. Jeg synes, det er sygt sjovt.
0: Mm.
1: Eller om man netop skal lave sådan noget som Sofie med en duo, fløjte og sopran. Eller nu for eksempel, at noget af det seneste, jeg har lavet, er med Tanja Sapolsky, som er pianist. Og så lidt på grund af vores musikquiz. Hvad kan man sige? At vi har lavet musikquizzen, at vi så har fundet på at lave quizkoncerten, hvor publikum får lov til at gætte med. Men okay, i sådan en helt kammermusikversion, hvor det faktisk bare er fløjte og klaver, og vi spiller alle mulige mærkelige ting, men publikum får lov til at gætte med undervejs.
0: Og hvordan foregår det helt kort og konkret? Altså, så er det live? Og
1: det er
0: så
1: live.
0: Skriver de ned deres
1: og
0: gæt,
1: så har det et tomt program, hvor der bare står stiplede linjer.
0: Og så skal de fylde
1: og
0: det ud.
1: Og så skal de fylde det ud, og så er jeg ligesom holdkaptajn for det ene halvdel af publikum, og Tanja er holdkaptajn for den anden halvdel af publikum.
0: Mm.
1: Og så har vi jo lidt runder, men vi har fundet på en masse runder selv, altså med kvindelig komponistrunden og ung gammel komponistrunden. Og, altså sådan nogle runder, der ligesom passer i en kammermusik-setting. Og det synes folk er sygt sjovt, og det synes vi er sjovt, fordi vi kan godt lide at tale til publikum. Så det der med, at jeg har på mine senere år fundet ud af den der altså en kvalitet, jeg altid har underkendt ved mig selv. Fordi man altid har fået at vide fra konservatoriets side, at du skal være dygtig til at spille fløjte. Skal man selvfølgelig også. Og den eneste egentlig sande vej, det er at vinde den stilling. Og hvis ikke du vinder den stilling, så er du faktisk en fiasko.
0: Mm.
1: Og det håber jeg ikke er sådan, det foregår på konservatoriet i dag. Det skal jeg jo ikke kunne sige, men sådan var det altså dengang.
0: Ja.
1: Og det gør jo, at hvis man så ikke lykkes med det, jamen så er man jo nødt til at på en eller anden måde forvente den der fiaskotanke op i hovedet til at sige, jamen, jeg er faktisk ikke en fiasko, selvom jeg kan føle det selvfølgelig, men jeg kan faktisk så mange andre ting, som jeg kan bruge til noget, der er fantastisk. Så vende den der mantra, man har fået banket ind i hovedet, til noget andet, til noget positivt, og faktisk bruge det kreativt, det synes jeg bare er, altså det håber jeg, at der er mange andre, der også kan gøre, men jeg har jo også rigtig mange medstuderende fra dengang, som har valgt en anden vej, fordi det er svært at knække den der kode.
0: Ja.
1: Og finde på, hvis man egentlig havde tænkt, at jeg skal spille i orkester, og det så ikke lykkes,
0: ja,
1: så er det meget svært, hvis det er det eneste, man tænker, man kunne.
0: Ja. Isabella, du har taget Matteus passionen med. Hvorfor har du det?
1: Det har jeg, fordi at, det er jo Johann Sebastian Bach, og det her musik er nok noget af det smukkeste og mest sorgfyldte og jamen altså hjerteskærende musik. Aus Liebe will mein Heiland sterben. Der er vi tilbage til fløjte-sopran-kombinationen. Jeg har også spillet det med Sofie mange gange. Og senest faktisk til min fars begravelse for 2 år siden. Det er jo et super simpelt akkompagnement, som den her melodi bare flyder, svæver henover.
0: Mm.
1: Himmelsk. Lad os bare høre det.
0: Det gør vi. Det kommer her.

0: Isabella, den her sats fra Matthæus-passionen, den, altså jeg vil nærmest sige, den på den smukkeste måde drøber den næsten af en form for religiøs patos, eller altså på den gode måde. Det er ikke, jeg synes ikke, det er sentimentalt overhovedet. Det er der faktisk nærmest ikke noget bag der. Men det har bare så tung en emotionel dybde. Jeg kan godt forstå, at du spillede den til din fars begravelse. Fordi at den vækker de der sådan det følelser af uundgåelighed og skæbne og
1: men også en dyb kærlighed.
0: Ja.
1: Altså at altså en dyb kærlighed, altså teksten er jo aus Liebe vil mein Heiland sterben.
0: Mm.
1: Altså af kærlighed vil han ofre sig. Nu taler vi selvfølgelig om Jesus på korset, ikke?
0: Mm.
1: Men sådan altså den der at man ofrer sig i kærlighed. Det synes jeg bare er så utrolig smukt. Altså uanset om man ser det i den religiøse sammenhæng, mm. eller tager det ud af den. Altså vi gør det jo alle sammen måske i klart meget, meget mindre skala, men at man gør noget af kærlighed for andre.
0: Ja.
1: Og selvfølgelig kan det godt have en negativ klang, det der med at ofre sig, fordi så er jeg offerrollen, martyr, jeg gør noget eller andet. Men sådan at man gør noget godt for de mennesker, man holder af. Som nogle gange jo er på bekostning af, at hvad det var, man er i ens liv på det tidspunkt, men man gør det i kærlighed. Og det ene kan man sige, altså, nu spillede jeg jo den her til min fars begravelse, og det var jo mere eller mindre umiddelbart efter, at vi kom hjem fra vores New Zealand-eventyr.
0: Mm.
1: Og det var 6 måneder. Det kunne være blevet et år, fordi jeg blev forlænget i min kontrakt.
0: Ja.
1: Men så blev min far meget, meget syg.
0: Okay.
1: Og jeg siger jo ikke, at jeg offrede mig for at tage hjem. Men det var, må jeg bare indrømme, en stort dilemma at sidde der og have etableret sig i et nyt land med min familie, mine 2 små børn, og egentlig virkelig living the dream i forhold til at spille i orkester dernede og bare have det for optur. Det var så vidunderligt. Det var virkelig et eventyr.
0: Ja.
1: Men så stå med beslutningen om, kan vi forlænge det her i 6 måneder, eller jeg kan tage hjem og tage afsked med min far.
0: Ja, så det er på den måde at kombinere musik,
1: hvad
0: man siger, life imitates art, ikke? Nogle gange at kombinere musik også, også de der store dilemmaer og beslutninger, man har.
1: Præcis.
0: Altså, Isabella, mens vi lige er her i bakhjørnet, og også New Zealand, så jeg kunne godt lige tænke mig at spille et sidst dur prelude fra bind 1 af Bachs veltempererede klaver. Og det er ikke, fordi det skal være en modvægt til den der den tunge Matthæus-passionssats, men alligevel så er det sådan lidt noget fuglesang eller fuglekvider for lige at, du ved, det er noget, et stykke musik, som jeg både har spillet meget, men også på en eller anden måde, især da jeg var lidt yngre, er kombineret sådan en følelse af, at nu er der en ny start, eller nu der sådan lidt, skal der lidt optimisme på banen. Den kommer her.

0: af og få lov til at spille de her store værker, som jeg jo elsker. Altså, det er jo det, det er jo luksus ved også at være freelance, at det aldrig bliver hverdag. At man har en ydmyghed og en taknemmelighed for at få lov til at spille de værker, der ender ned i ens turban. Og man jo aldrig ved, at det ikke kun første gang måske, men det er måske også sandsynligvis sidste gang, man skal spille det her. Og det gør bare, at man tilgår det med jo, jamen, taknemmelighed og entusiasme og kæmpestor og nysgerrighed og kærlighed til at få lov til at spille det her. Og der var Romeo og Julie simpelthen landet på min pult, og jeg fik ovenikøbet lov til at spille den som solofløjte. Og ja, jeg har jo altid elsket den musik og den historie. Og altså, Alban, du må jo have danset den million gange.
1: Ja, og det var den allerførste ballet, jeg var med i. Og på grund af musikken og historien, altså, blev bare fuldstændig opslugt af det. Det er min yndlings.
0: Ja, og det er jo der, hvor det, sådan, synes jeg, på mange måder bliver sådan nærmest sådan gesamtkunstværk-agtigt, eller Wagner, at det der med, at musikken og dansen og alt går bare op i en højere enhed, så det bare bliver det her, altså den her store, jamen altså gesamtkunstværk er nok det bedste ord for det. Ja.
2: Jamen altså, den sats, vi skal høre her, den er ikke så lang, men til gengæld er den smuk, og der er en symbolsk ret vigtig fløjte også. Det er nemlig Julies variation, der kommer her.

0: Jeg har hele tiden den der leg spillet mellem mørket, ikke? Man kan lige inden den højeste tone, den her lille opgang i fløjten, lige inden har man hørt kontrabasserne og Shelley, der er ild, på en eller anden måde varsler. Vi er jo i første akt af Romeo og Julie her, men som Alban, som du også lige sagde før, så ved man, du ved, det går galt lige om lidt.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Isabel, du nævnte lige hurtigt New Zealand.
2: Ja.
1: Altså fordi, og tidligere snakkede du om den rigtige måde at være fløjtenist på, og sådan noget, og hvilke veje, og det der med at kæmpe for en stilling i et orkester, og hvad så? Jamen, så kan det også være, at man sidder der hele sit liv, eller
2: whatever. Det er jo det.
1: Men du fik rent faktisk sådan en stilling i New Zealand. Det er jo sygt langt væk.
2: Det er faktisk så langt væk, som man kan komme, for det er vitterligt på den anden side af jorden fra Danmark af. Du kan ikke komme der, altså det er 30 timers flyvning.
1: Hvordan kom det? Blev du bare tilbudt den, eller var det også en
2: konkurrence? Nej, altså, det var jo ikke en faststilling, det var en kontrakt, jeg havde i en periode.

0: ikke? Ja. Men nej, det var af omveje blev jeg ligesom tippet til at sende noget videomateriale, fordi de manglede nogen i en periode. Og så var jeg jo bare utrolig heldig, at de synes at det, jeg havde sendt, var fint.
1: Okay, og så vendte du dig om til familien og sagde, hey venner.
0: Ja, og dengang var mine børn 1,5 og 3,5, ikke?
1: Okay.
0: Og min søde kæreste, han var bare med på eventyret. Og så var der jo masser af forberedelse, og altså, jeg vil sige, altså, da vi først kom afsted, var det vidunderligt, men selve optakten af forberedelse og papirer og visum og det var pænt op ad bak. Det var meget stressende, men da vi først kom afsted, altså, der var noget meget, meget vidunderligt i som familie også, altså, at komme så langt væk fra alle dem, man elsker. Det lyder meget forkert, men på en eller anden måde, så var det ligesom bare os og verden. Mm-hmm. Bare os i verden. Og den der eventyrlyst, man har, når man havde 2 fridage med, vi kørte lige 2 timer hen til Piha Beach og skal se det sorte sand og sådan noget. Hvor i dag, hvis man er herhjemme, hvis vi har 2 dage, vi går da lige ned på den samme legeplads, som vi plejer. Hvorfor tager vi ikke til Møen? Altså, hvorfor tager vi ikke til Hundested? Eller, altså, sådan, hvor jeg havde egentlig svoret, at nej, når vi kommer hjem, skal vi også have den samme sådan, opdagelyst og eventyrlyst i vores eget land. Det sker bare ikke. Det er bare ikke det samme. Det er måske net, ligesom med Romeo og Julie, at man ved, at det ender forfærdeligt. Altså, at vi skal hjem. Og derfor så har man bare
2: man
0: den her... Nej. Men når man tager til New Zealand, ikke? At man ved, at der er en hjemtur, og derfor skal man bare maks ud på det, ikke? Man skal få det bedste ud af det, og det meste ud af det, når man nu er der.
2: Må ikke det også derfor, at der er så meget god musik, der er skrevet omkring det her, omkring alle de her eventyr, om det er følelsesmæssigt eller fy... Altså, Marler, det kan være, at jeg ikke har lavet den helt rigtige segue her, men altså... Det handler også om en vandring.
0: Det gør det. Skal høre. Lieder eines fahrendes Gesellen var også en sangcyklus, jeg fik lov til at være med til at spille der i Auckland Philharmonia. Det er jo også bare Mahlers greatest. Altså, det er jo så smukt og så kammermusikalsk musik også. Og den sats, vi skal høre lige om lidt, ging heute morgen übers Feld, altså vandret ud over engen, af den her vandringsmand, som ikke har noget hjem, men ligesom holder fanen højt, og mens han ligesom vandrer uden mål og med, egentlig ligesom bearbejder det der kærlighed og tab, som livet jo rummer.
2: Ja.
0: Og der er ligesom noget optimistisk over, at jeg vandrer bare. Og det synes jeg bare fed musik. Og så kan man sige, at Mahler genbruger jo faktisk temaet, materialet for den her sats i sin første symfoni. Så hvis man sidder og tænker, det kender jeg da godt fra første symfoni af Mahler, så er det fuldstændig rigtigt. Fedt. Fordi at det er simpelthen genbrug.
2: Sådan, den skal vi høre her.

0: Ja, det var Gustav Mahler her med Lieder eines fahrenden Gesellen. Det er en livslang kamp for mig at udtale ting på alle mulige sprog her, men jeg prøver. Isabella, vi er ved at nå slutningen af dagens program. Jeg skal lige høre, hvad er dine planer her til sommer? Du nævnte, at du skal have et stort værtjob. Du skal lave.
1: Det er rigtigt. Jamen altså, fordi udover, vi jo har snakket om i 2 timer nu, så er den der fløjte er jo ligesom en stor del af mit arbejdsliv. Mm. Men de senere år er det også noget, jeg har kastet mig ud over, at det er at være vært.
0: Ja.
1: Både til altså, konkurrencer og altså, præsentere koncerter osv. Jeg skal simpelthen være vært for Carl Nielsen International Competition fløjte edition, som jo bliver afholdt i Odense, altså Carl Nielsens fødested, i hvert fald tæt på i Odense på Fyn, med vidunderlige Odense Symfoniorkester og en masse vanvittige fløjtenister, der stiller op til det. Ikke?
0: Men det er jo altså totalt, og Alban, jeg ved, du har også været til de der konkurrencesituationer. Mm. Altså det er jo, jeg vil sige, en ting er at være en af der stiller op. Det er benhårdt, og det er
1: helt
0: så mange måder udenom det. Men faktisk at opleve konkurrencer udefra på den måde, det er fascinerende, fordi man får
1: utroligt.
0: De her sindssygt dygtige fra hele verden, der alle samler sig og dyster med noget, der trods alt skal være følelsesmæssigt engagerende. Så det er
1: jamen, det er jo en koncentration af utrolig mange arbejdstimer, ja, og flid og ja. Nerver og jamen altså følelser, og det er jo en ære at få lov til at bare præsentere det, ja. Og nyde al deres kunde og flid, de har lagt i det. Ikke?
0: Så der kan I også opleve vores gæst i dag, Isabella Hübner, her lige om lidt til sommer, til den konkurrence i Odense Carl Nielsen fløjtekonkurrence. Isabella, vi må Alban og jeg ikke have lov at bede dig om at sende et stykke ud i evigheden. Det er en tradition, vi har her i programmet.
1: Jo, og det har jeg også tænkt over selvfølgelig, hvilket stykke det skulle være. Men det var faktisk ikke så svært at vælge, fordi et af de værker, jeg også fik lov til at spille i New Zealand, det var Erik Korngolds Die Tote Stadt, mm-hmm. en opera fra 1920. En opera, han har skrevet som kun 22-årig. Det er helt vidunderlig musik. Det er nok et af de mest komplekse værker, jeg nogensinde har spillet. Mm. Og nu har vi haft en del Ravel her i første del, og Ravel skriver jo også meget komplekst, og orkestreringen er justeret og til fineste, mindste detalje, for at skabe de her lydflader og billeder. Og Korngold gør noget af det samme, men hvor at den kompleksitet og al den detaljerigdom, der står i partituret, det er faktisk ikke bare klangbilleder. Altså, det er faktisk serious business. Altså, det er ikke bare som sådan en, eller ikke for at nedgøre Ravel selvfølgelig, men det er, alt er vigtigt. Og han har været så præcis i at skrive, hvad han vil have. Og det var en kæmpe udfordring at spille den musik og lære den at kende, men der er det her smukke arie, der hedder Mariettas Lied, og ganske kort fortalt så handler det om Paul, ja. Som har mistet sin kone Marie, og han lever i den her drømmeverden, hvor han savner hende så meget, at han kan slet ikke, han har lavet sådan en lille alter derhjemme med en flætning fra hende og nogle ting fra hende, så møder han en ny kvinde, Marietta, som uhyggeligt nok ligner hende rigtig meget. Mm-hmm. Og han kan slet ikke det der med at give slip på savnet og mindet, og så en ny kærlighed, og den der konflikt. Og det ender simpelthen med, at han kvæler Marietta med Maries flætning.
0: Sådan.
1: Men det er bare en drøm.
0: Wow, okay.
1: At han gør det. Så til sidst, da han vågner af den drøm, og finder ud af, shit, jeg var faktisk, altså det var det, jeg troede, jeg gjorde. Og så rejser han væk fra
0: det var,
1: byen. Ikke?
0: Det var et uholdbart forhold alligevel.
1: Det må man sige. Ja. Men anyways, så den her vidunderlige arie, vi skal høre, altså er Marietta, der synger til Paul, og ligesom siger, at døden, den skiller os ikke ad.
0: Tusind tak for i dag.
1: Tak, fordi jeg
0: Isabella
1: måtte
0: være med. Det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med som gæst her i studiet. Jeg hedder Alex McKenzie.
2: Jeg hedder Alban Lendorf.
0: Og I lytter til Alban, Alex og Evigheden. På genhør næste uge.

eine Strophe. Weiß ich sie noch?

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: På trods af SF-formand Pia Olsen Dyhrs forsvar af ansættelsen af den særlige rådgiver Thomas Nystrøm, siger han nu selv sit job op i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansættelsen den blev skarpt kritiseret af nogle i SF's bagland, fordi rådgiveren i 2020 blev fyret i SF på grund af anklager om krænkende adfærd. Kritikken den blev ført an af Lotte Kofod, SF-rådmand i Frederiksberg Kommune, der de seneste dage har fortalt, at hun var en af dem, der blev udsat for den krænkende adfærd. Og selvom rådgiveren nu stopper, så er det en sag, der har gjort ondt på partiet, fortæller Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR.
4: Den her sag har givet SF ridser i lakken. Det lader til, at sagen som sådan er afsluttet. Jeg kan også se, at der er nogle af kritikerne allerede ude sige, at det er godt, at den beslutning er blevet taget, men den indgår jo så nu i SF's historie på en eller anden måde, den her sag, som har været en svær sag for dem håndteret, og hvor det, de har gjort på at få den til at forsvinde, bare har vist sig ikke at være nok.
3: Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at stille op til interview om Thomas Nystrøms opsigelse. Nu er Donald Trumps navn blevet pillet af kulturinstitutionen Kennedy Centrets væg. Da Trump blev præsident, besluttede han at omdøbe centret til Trump Kennedy Center. Men den går ikke. Det er nemlig op til kongressen at beslutte, har en dommer afgjort. Den dom, den har Trump anket, og indtil den appel blev afgjort, så ville Trump gerne have sit navn til at blive på bygningen. Men den købte samme dommer heller ikke, og derfor så er navnet nu fjernet. Og det glædede mange af de demonstranter, der havde stillet sig foran Kennedy Centret i Washington D.C. for at sikre sig, at bogstaverne blev fjernet. Det samme det gælder for Ken Madden, der mødte synet på sin cykeltur om morgenen lokaltid. Jeg spekulerede over, om det kom ned, men det gjorde det, og det er jeg glad for, fordi de aldrig skulle have sat det navn der. Det havde han ikke lov til. Det er kongressen, der skal gøre det, siger han. Om en time skal Aalborg håndbold forsøge at få bugt med mægtige Barcelona, når semifinalen i Champions League's Final Four fløjtes i gang i Køln. Men det bliver ikke let at komme videre til finalkampen i morgen, vurderer målvogter Niklas Landin.
5: Vi skal måske spille en fejlfri kamp, så de ikke har mulighed for at straffe vores fejl. Det har de altid været meget kendt for at gøre, at lige snart man bare laver den mindste fejl, så scorer de hurtigt en 3-4 mål, og så er man efter, og så er de bare så kontrollerende.
3: Det er tredje gang, Aalborg har spillet sig frem til Final Four. Begge gange har de tabt finalen til netop Barcelona, som også har en dansker på mål, nemlig Emil Nielsen.
6: Jeg nyder at spille mod Aalborg. Jeg tror, det bliver en sindssygt fed kamp. Forhåbentlig går det også ud til vores fordel, men nej, det er da fedt. Jeg kender spillerne godt, og de kender selvfølgelig også mig.
3: Du kan følge kampen direkte på P4 eller på DRTV og DR.

0: Jeg tror, det er altså om en time. Den står på lidt sol og spredte byer, der kan være med torden enkelte steder, og så temperaturer mellem 13 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem sydvest og fra vest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
1: Klassisk mix på P2.

Man går aldrig galt i byen, når man går efter dansemusik. Her der var det en bøhmisk dans fra Rimsky-Korsakovs Mladá-suite, og den blev spillet af Seattle-symfonikerne. Og så kan jeg sige velkommen til dagens klassisk mix. Den er lagt i hænderne på mig, Malena Rønov. Vi bliver i den russiske musik, for vi skal høre en version af Borodins Centralasiens stepper. Men denne her version, den er lagt i hænderne på to akkordeoner.

Borodin iklædt akkordeonklang fik du her. Det var hans tonedigt på Centralasiens stepper, som Bjarke Mogensen og Rasmus Kjøller spillede.

Det er symfoniorkestret og Fabio Luisi bredte sig så fint her i anden sats af Carl Nielsens første symfoni. Og han har jo lidt ekstra på spil, lidt mere på spil end sædvanligt lige for tiden, den gode Nielsen. Han har nemlig en symfonisats med i opløbet om en placering på DR's Top 100. Top 100, det er jo den liste, som lytterne, også dig, er med til at vælge listen over de 100 bedste danske sange eller bedste stykker musik, vi har herhjemme. Du kan høre mere om, hvordan du kan stemme lige om lidt, men først skal vi høre en af de andre sange, der står på listen.

Det her, det var selvfølgelig Den Blå Anemone, skrevet af Kai Munk, mens Danmark ventede og håbede på befrielsen og sat til musik af Egil Harder. Og her sunget af det fynske kammerkor under ledelse af Alice Granum. Og meget, meget vigtigt, så er det jo et af P2's og jeres bud på en sang, som skal med på DR's Top 100. Top 100, det er der, hvor du og alle landets lyttere er med til at vælge de 100 bedste eller vigtigste danske sange eller stykker musik, vi har herhjemme. Du kan stemme indtil på søndag kl. 14, og den afstemning, den kan du altså finde inde i DR's nyhedsapp og på dr.dk/top100.

Nürnberg-symfonikerne sammen med Jaron Traub spillede her tredje sats af Franz Reisensteins serenade i F-dur. Og før det, der sad Alexandre Tarot ved klaveret og spillede Maurice Ravels Chateau. Nu skal du høre et nik til Händel. Det er islandske Hugi Gudmundsson, der har taget Händels Water Music og tryllet, klippet, klistret, omformuleret det til et moderne sådan slags lydlandskab, som man sagtens kan gå hen og fortabe sig lidt i.

Jeg synes, det er en lidt sød slutning, den her sådan fragmenterede, men meget læsbare snas Händel til sidst i Gudmundssons værk Hand Elusive. Lidt ligesom hvis man midt i et stort virvar af en mosaik lige kunne genkende et Royal Copenhagen-stemplet eller noget fra det, musikken eller mosaikken var engang. Her var det ensemblet Nordic Affect, der spillede anden sats af H.G. Gudmundssons suite Hand Elusive. Og fra upcyclet barokmusik, så skal vi til noget ægte 1500-talsmusik.

Ensemble Resonance og Riccardo Minasi spillede sidste sats af Mozarts Hafner-symfoni. Og det var næsten, hvad vi nåede i denne time. Nu sidder Michael Pletnev klar til at sætte det endelige punktum, og det gør han med en Andantino i A-dur af Chopin.

0: Den særlige rådgiver Thomas Nystrøm trækker sig fra sin stilling som rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indenrigsministeriet, kort efter at han er blevet ansat. Det sker efter de seneste dages kritik af hans ansættelse. Tilbage i 2020 der blev han fyret i SF efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse mod partiets rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Og tæt ved SF's telt på folkemødet har min kollega Therese Rokjær Birk fået reaktioner på eftermiddagens nyhed.
1: Jeg tænker, han ikke har andet muligheder end det her gør. Jeg synes også, det er det rigtige at gøre. Så jeg synes, ja, altså i stedet for at blive med at holde fast i en konflikt eller trappe den mere op, så synes jeg, det er det rigtige at gøre.
2: Var det god dømmekraft at ansætte ham, når det nu kom til det her?
3: Jeg synes, det er lidt svært at sige, for jeg synes, der er to sider i det her. Den ene den er, at hun går ud og siger, at man kan ikke være ansat i SF, men man kan godt være ansat i Økonomiministeriet. Så kan man diskutere lidt med sig selv, er det begge dele, eller kan man skille det ad? Jeg tror, for offeret kan man ikke skille det ad.
0: Lød det fra SF'erne Sarah Johansen og Maggie Hansen. SF's politiske ordfører Sigurd Agersen har ikke taget stilling til, om opsigelsen var det rigtige.
4: Det tænker jeg ikke, jeg skal fælde nogen dom over. Altså, jeg har set beslutningen og selvfølgelig også taget den til efterretning, og så håber jeg, at SF's politik igen kan komme i fokus, og det kan handle om det, vi er sat i verden for.
0: Den pakistanske premierminister Shehbaz Sharif siger ifølge nyhedsbureauet Reuters nu, at USA og Iran er blevet enige om en ramme for en fredsaftale, der vil afslutte den månedlange konflikt i Mellemøsten. De to parter skulle være nået frem til en endelig tekst til aftalen. Pakistan forbereder sig nu på en elektronisk underskrift, der forventes inden for de næste 24 timer, lyder det fra Sharif. Underskrifterne de vil blive fulgt op med samtaler på teknisk niveau i næste uge, tilføjer han. Inden for den næste måneds tid vil det ukrainske militær have fuld kontrol over de russiske forsyningslinjer til halvøen Krim, som russerne annekterede i 2014. Det fortalte den ukrainske dronechef Robert Brovdi i går efter et utal af angreb mod lastbiler, der krydser Krimbroen fra Rusland. Situationen på Krim den er nu så problematisk, at der er indført rationeringer blandt andet på benzin, fortæller DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimer. Og Kreml er selvfølgelig bekendt med situationen, men har ikke været i stand til at dæmme op for de ukrainske angreb, så det må man betragte som et nederlag for præsident Putin, siger Mathilde Kimer.
5: Så det er et prestigetab. Spørger du, om det så vil betyde, at folk går på gaden med høtyvene? Nej, det gør det nok ikke, men Krim er som symbol afsindigt vigtigt for Putin og hele hans imperielle projekt.
0: Stadig lidt sol på programmet og spredte byer, der også kan være med torden, og så temperaturer mellem 13 og 18 grader, og en svag til jævn vind mellem sydvest og vest, der tiltager og bliver lidt til frisk. Radiovisen, den var med Daniel Inhus.
6: God aften og velkommen til Bravo, som går videre med nogle flere af de skønne ønsker fra bussen på vej hjem fra store operaoplevelser i Leipzig. Det kommer jeg tændt på i gåsehud. Der er stadigvæk nogen tilbage, de kommer også næste uge. Jeg har valgt en ouverture, som simpelthen bare er sådan rigtig glad i bøtten-agtig. Og det synes jeg jo egentlig er en meget god idé, fordi det er den 13. juni i dag, og i går var det min fødselsdag. Og så må jeg jo gerne vælge en ouverture, der er rigtig happy-lappy. Og desuden så er jeg i utrolig godt humør, fordi i morgen skal jeg til Valkyrien i Sagnlandet i Vejlejre i fulde kostymer med vikingehat og det hele, og jeg glæder mig umådeligt meget. Så det her, det er en rigtig happy ouverture, og I kan næsten gætte, hvem det er. Det var manden, der elskede den der Tornado, tror jeg, den hedder, à la Rossini, eller hvordan det nu lige staves. I hvert fald er det noget med noget kød. Han var nemlig super glad for mad.

Hvis man nu skal lave kager her i weekenden, eller der snart kommer en konfirmation eller et bryllup op, og man skal stå og bage i timevis, så kunne jeg jo anbefale den her Mathilde di Chabran overture af Rossini med Prausskammerorkester Christian Benda, for man kan næsten ikke stå stille, fordi man får lyst til at hoppe rundt, og så kan det jo meget godt at lave kage og piske flødeskum og lave alt det der mærkelige, man skal, hvis man er god til at bage kage. Det er jeg ikke specielt god til, det er min veninde mad fascineret, fantastisk dygtig til. Jeg er bedre til at bage brød og lave rigtigt mad. Tivoli har en fantastisk juni måned foran sig, så vi går ind og skriver klassisk musik Tivoli, så får I simpelthen bare en ren gavebod af fede oplevelser. Nu nævner jeg bare lige en nu, og det er, at jeg skal selv ind og høre Josef Carriera, den maltesiske tenor, om torsdagen den 26. i 6. Og jeg glæder mig umådelig meget. Så skulle vi ikke få lov til at fyre den af med et hit med ham? Et meget kendt hit fra Ida, så I kan synge med derude. Det er altid dejligt at synge med.

Jeg tror, der er mange mennesker, der får en dejlig fest i øret, når de skal høre Josef Carriere den 25. 6. Tivoli. Han er en dejlig, dejlig tenor. Her var det superhittet fra Ida Verdi, sammen med Orkester di Valencia og dirigenten Ramon de Barre. Jeg skal jo som sagt til Wagner i morgen, og det er jo næsten ikke til at glæde sig over nok, for når man er mig. Så jeg synes, vi skulle have sådan en spændende skæring fra Valkyrien, som er meget sådan rørende og interessant mellem Sieglinde og Siegmund, som jo altså endnu ikke er klar over, at de er søskende og senere bliver meget forelskede. Men de er altså stadigvæk allerede ved at blive forelskede. Og det er en meget sådan fin lille scene, hvor han spørger, hvor er det egentlig, jeg er landet henne, efter han er spænet igennem skoven for at undslippe at blive slået ihjel, og han har tabt sit svær. Og så fortæller hun, at det her det er Hundings ejendom, både hende og huset, og så kan man med det samme mærke, at stemningen den er nok ikke så god, fordi Hunding han er væmmelig, og det finder vi jo så også ud af. Fordi han har jo stjålet hende, efter at have dræbt hendes mor. Så hun er jo bare en slags tvangsbrud. Nærmest trafficking i gamle dage. Hun var blevet hentet, og så må hun være i den der hytte, og hun er dødbange for ham. Det kan vi jo tydeligt mærke. Det er en meget rørende scene mellem de to unge mennesker. Og hvis man godt kan lide poetisk kærlighed, så kan man høre, hvordan kærligheden mellem de to vokser frem, mens musikken spiller. Det er faktisk utroligt smukt.

Og man kunne jo godt få lyst til at høre hele Valkyrien lige nu, men det skal jeg også heldigvis i morgen. Her var det selvfølgelig min egen indspilning med René Crispin og James King. Jeg synes, de er uforlignelige, og Wiener Philharmonikerne og Georg Solti. Was her dies auch sei? Altså, hvor er det, jeg er? Og så synger han for eksempel, efter hun har givet ham noget vand og har set på ham, så siger han, die Sonnes last mir nun neu. Altså, sollyset forekommer mig helt nyt. Og så spørger hun ham at smage noget honningøl, hun har lavet. Og så ser han på en mindst deres kærlighedsmotiv spiller, så siger han, schmeckest du mir en su? Og så smager du mig den til, så jeg får lov til at mærke dine læber på det der glas der. Det er virkelig romantisk. Og hvis man er en sokker for romantik, og det er jeg, så kan man jo glæde sig til gåsehud nu, hvor der kommer en hel masse kærlighed. Vi lægger ud med en arie fra Kleopatra af August Enna. Det var Mogens, der gerne ville høre. August Enna, han er jo en fantastisk, pragtfuld komponist. Det er altså Elsebeth Dreisig og Kirsten Grønfeldt og Den Jyske Operas Kor, der her fremfører det her. Det er både kor og solosang. Det er meget lækkert, meget smukt. Dagen spreder sit sidste guld.

Det er da virkelig, virkelig romantisk musik her. Augustina Kleopatra, dagens prædelse, sidste gulv, Malibet Dreisi, Kirsten Grønfeldt, den jyske operas kor, Odense Symfoniorkester og dirigenten Joachim Gustafsson. Liselotte ville gerne høre noget af Georges Bizet, hvor vi var nede og høre Carmen. Men hun sagde, kan vi ikke finde noget andet end Carmen? Og så var vi enige om, at vi ville høre den smukke tenorarie fra Perlefiskerne af Georges Bizet, Je crois entendre encore. Og jeg hørte et par stykker igennem, og jeg må skulle sige, nu bandede jeg lige, at jeg virkelig synes, at Roberto Alagna, han gjorde det meget poetisk.

som jeg sagde, det er meget romantisk, det vi lytter til, og det var det i hvert fald også her. Det var Roberto Alagna, der sang fra Perlefiskerne, Je crois entendre encore, han synger om kærlighed, det kunne man jo nok høre. Han var sammen med Common Gardens Orkester og Bertrand de Billy, og det var Lise Dotte, der gerne ville høre det på vejen hjem fra Leipzig. Nu har vi to gange trylleflørten. Først får vi den ædle Sarastro, som tror på det gode i mennesket, bagefter får vi hende vemmelig en nattens dronning. Men vi starter med en Diesen Heiligen Hallen, hvor Erik gerne vil høre det med Franz Kras. Og hvis man siger Franz Kras til mig, så er det næsten det samme som at sige Wagner. Fordi han er en fabelagtig bas. Ikke noget vaklen der, det sidder bare lige i skabet. Så her kommer den, og det er jo en pragtfuld skæring fra Mozarts pragtfulde opera, Tryllefløjten.

0: Hier seid ihr euch beide allein überlassen. Vergesst das Wort nicht.
1: Så fortæller vagten til søde Tamino og lidt forskræmte Pamina, at nu skal de gå ind i den næste prøve. De er i gang med at få tre forskellige prøver, så de kan komme op og være nogle af dem, der er edle i den her skønne verden, som er i tryllefløjten. Men det er der nogen, der ikke mener, de skal. Fordi Paminas mor, som er frygtelig ond, der er nattens dronning, der står for mørke og uhyggelige ting, hun er så vred, så hun kommer farende hen til Pamina og giver hende en kniv og beder hende om at slå Sarastro ihjel. Altså, hvem beder sin datter om at slå nogen ihjel? Så er man da ikke rigtig klog op i bøtten. Og det er selvfølgelig også en af mine egne indspilninger med Edita Grubba-Grubba, fordi vi vil gerne have, at alle de der koloratorer, de sidder lige i skabet. Og jeg har faktisk lidt besøg af min veninde Lotte, som står inde i det andet studie, og hun er meget følsom over for vibrato. Det får hun ikke noget af her i hvert fald.

Og så forsvinder hun i en tåge af flammer og røg. Det er frygtelig uhyggeligt. Der hørte Rache fra Tryllefløjten af Wolfgang Amadeus Mozart, fik vi her med Elisa Gruberova, ingen over hende på nogen måde. Zürich Operas Orkester og dirigenten Nicolaus Anoncourt, og det var så Ulla, der gerne ville høre det. Og så var der Erik, der gerne ville have et lille ønske med til fra Fidelio, og det synes jeg godt, han kunne få, og jeg har valgt, for det handler jo om rigtig meget kærlighed i dag. Var måske ikke så meget kærlighed i nattens dronning, hun er jo lidt en bitch, men ellers har der været meget kærlighed. Så vi tager lige der, hvor Leonora er blevet forenet med sin elskede Florestan, som har siddet der sultet og været ved at dø i fangehullet. Og namenlose frøjte, altså navnelyse glæde, og de er så forelskede og lykkelige og glade for at se hinanden, især fordi han ikke er død.

Jeg tænker, at når man hører sådan noget som det her, skrevet af Beethoven, så bliver man jo altså... Man bliver lige så forelsket, når man hører Wagner. Man kan godt tro på kærligheden i dag. Det er en god ting. Her var der Lise Davidsen. Hun er også helt fabelagtig. Der er ikke mange år hende for tiden. Og Christian Elsner, Dresdner Philharmoniker og dirigenten Marek Janowski i O Namen Namen Lose Freude fra Fidelio. En af de gæster, der var med, han hed Michael, og hans far var Knud Hovald. Og Knud Hovald var en meget, meget, meget, meget kendt og berygtet og berømt trompetist, som spillede med alt, hvad der bevægede sig i Danmark på det tidspunkt, hvor han var en superstjerne, og det var han. Han var meget, meget dygtig. Så derfor så ville Michael gerne høre ham spille i Blindemands trompetkoncert. Og det synes jeg, der var en genial idé til et mellemspil, især fordi det har vi da aldrig spillet.

der var adder sørme godt nok gang i den her. Det var Knud Håvald foran Skandinavisk Filharmonisk Orkester, og dirigenten i Blindemand i sin egen trompetkoncert. Der var fart over feltet. Knud Håvald var jo altså meget berømt, og som sagt også temmelig berygtet. Jeg kan huske en historie, hvor der sidder en ung kvinde i anden violinerne, og så siger hun til ham, herr Håvald, når vi bare har prøve, behøver vi til at spille så utrolig højt. Det går meget, meget ondt i mine ører. Sådan talte man jo dengang tilbage i 1963, hvor den her indspilling er fra. Og så svarer han hende meget iskoldt, ved de hvad? Hvis de nu bare havde øvet dem lidt mere, så havde de siddet over i første violinerne, og så havde de ikke kunne høre mig overhovedet. Hvis man sagde det over dag, så ville man jo nok blive fyret på alle måder. Vi har fået et lytterønske fra Anne Schütte, og det er en temmelig lang mail, så vi prøver lige at forkorte den lidt. Hun synes, at det er mærkeligt, at man ikke hører flere arier fra Händels opera, og i det hele taget noget af Händels opera. Og hun skriver, at han er komponeret over 40, og derfor er han en af baroktidens mest flittige operakomponister. Men hun synes mest, vi hører nogle få ting om Messias. Og hun vil gerne have Brahms og gøre noget ved det. Og det kan jeg jo nemt, fordi det gør jeg jo i forvejen. Jeg spiller utroligt tit barokopera på Händel. Det er særligt til siden, der var en med fra Giorgio Donato. Men lige nu fortsætter Anne Schütte, vil hun rigtig gerne høre åbningssejren fra Sax. Det skal hun nok få lov til. Den spiller jeg også tit gerne med Franco Fagioli. Men hun vil gerne høre den med Gigita Bartoli, så det får hun lov til. Som synger den her smukke arie om læ mod storm og tordenvejr. Og det er bare en meget smuk arie. Det kan vi kun blive enige om. Så her kommer Gigita Bartoli.

Endnu en fabelsangerinde her til aften i Bravo, det var Gigi Bartoli sammen med Il Tegino Armonico og dirigenten og violinisten Giovanni Antonini i Ombra My Few fra Saxes af Händel. Og det var Anne Schütte, der gerne ville høre det. Jeg har også fået en mail fra Hans-Jørgen Mogensen, som skriver: Kære Lotte Heise, i søndags troppede jeg op i Allerød Bio, hvor jeg havde den helt vidunderlige oplevelse at se og høre Metropolitans opførelse af min absolutte favorit blandt opera, nemlig Eugen Onegin. Ja, det er en skøn opera. Det er en fantastisk fin opførsel, og jeg har set opstillinger i både Moskva og andre byer, men det kan godt betale sig at se Metropolitan Operans bud. I slutningen af juni kommer den maltiske tenor Josef Carriera til Tivoli, det har jeg nævnt ufattelig mange gange. Og han har inviteret nogle venner med til denne koncert, og han skriver så, at han er kendt for at synge Lenskis parti i Eugen Onegin. Vil ikke være en god optag at spille noget med det, men vi har ikke noget med ham, hvor Lenski er i stemme af Josef Carriera. Men jeg har fundet et meget smukt Angus Dei af Bizet, og det er ikke fordi, det minder om Tchaikovskis musik, men det er i hvert fald blidt og roligt, og det kan alle vel bruge i disse tider.

Det lyder jo dejligt. Så fik vi ham igen, Josef Carriere. Vi har da virkelig gjort reklame for den koncert, der den 25. her sang han Angus Dei af Bizet sammen med Malta Philharmonic. Så jeg har været rigtig, rigtig mange gange på Malta i mit liv, og jeg elsker Malta. Det er et enormt hyggeligt sted. De har meget dårlig mad, men ellers er det en pakfuld ø, og der er godt vejr, og folk er enormt søde. Utrolig imødekommende og behagelige mennesker, og sådan virker han jo faktisk også selv. I sidste uge, der var det Henning von Schulman, der var med til at bygge en Bravo. Og vi fik altså ikke plads til en af de ting, han gerne ville have med. Og det var en sang med Brent Tavel. Og det var lidt sjovt, fordi han sagde Brent Tavel, så begyndte jeg jo straks. Jeg er jo ikke det store Brent Tavel-menneske. Men det var han heller ikke, når det var opera, men han var meget glad for, når han sang sange. Og det kan jeg jo sagtens være med på, for det er han virkelig dygtig. Nu skal vi høre en Songs of Travel, Youth and Love. Og den er Ralph Vaughan Williams og Robert Louis Stevenson, så det er jo fine folk, der har både skrevet og komponeret. Og så er han sammen med en af verdens bedste pianister, nemlig Malcolm Martineau.

Songs of Traveled Youth and Love fik vi her af med Brent Tavell og Malcolm Martineau, af Ralph Vaughan Williams og Robert Louis Stevenson. Og det er jo sådan i morgen den 14. juni, der sker jo bare noget alle mulige steder. Der er Wagner i Sagnlandet, der er koncert i Frihavnskirken med Emily Kirkby, der er ønskekoncert med Philip Faber på plænen i Tivoli, og der er også Mød mig på Cassiopeia 75 år på plænen. Hvis jeg ikke skulle have været til lejre, så havde jeg siddet der. Det kan I være sikre på. Og så er det jo sådan, at opera på en lastbil, Barberen i Sevilla, som jeg fortalte om i sidste lørdag, den fortsætter sin færd rundt i Danmark. Den er i Musikhusets Park den 25. juni. Den er på P-pladsen i Assens den 26. juni, og den 27. juni kommer den til Ebeltoft. Og nu er Bravo ved at slut for i aften, og jeg var til en fantastisk koncert her for halvanden uge siden med Christina Åstrand og den kongelige Livgardes Musikkorps, og jeg har stadig ikke rigtig fået armene ned. Og sidste uge havde jeg ikke rigtig plads, men det har jeg i dag. Så får I lov til at høre Christina Åstrand spille en vidunderlig romance af August Enna, ham havde vi også tidligere i dag, sammen med Turku Filharmonierne og Joko Isala som dirigent. Og husk, at efter mig kommer der mere af vidunderlig pragtfuld musik her i programmet, eller kanalen må det nærmere være, og jeg er tilbage næste lørdag med mere musik. Husk, I kan skrive en mail til mig på bravosnabelag.dk, bravosnabelag.dk. Og her kommer Christina Åstrand.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen. P2-koncerten.
2: Hvordan skaber man et meningsfuldt liv, når der ikke er givet nogen mening på forhånd? Og hvordan får man livskraft, når Gud er død?

0: Ja, sådan står solen op i Richard Strauss' stort anlagte tonedigt, Also sprach Zarathustra, der handler om menneskets eksistentielle udvikling og om kampen mellem naturen og den menneskelige vilje. Dette ikoniske værk af Richard Strauss er på programmet ved aftens festkoncert, som vi sender direkte fra koncertsalen i København, hvor vi hylder store tanker og meningen med livet, livskraft og om menneskelige bedrifter. Intet mindre. Velkommen til Léonie Sonnings Musikpris festkoncert. I år med dirigenten Kirill Petrenko som prismodtager på podiet foran DR Symfoniorkestret, som med koncerten her afrunder deres sæson. Kirill Petrenko, Berliner Philharmonikernes chefdirigent, 54 år og en af verdens førende. Med sig har Petrenko altså Richard Strauss' ikoniske tonedigt, Also sprach Zarathustra. Med sig har han også den russiske pianist Polina Osetinskaya som solist i Schumanns følelsesladede klaverkoncert. Og så Mendelssohns ouverture til Hebriderne til en start, sikke et program. Mit navn er Rie Koch, og jeg har glædet mig til at være med og berette her fra prisfesten. Hans Majestæt Kongen er også med. Det er ham, der i anden del af koncerten overrækker prisen til Kirill Petrenko. Prisen, som er på 1 million kroner, men først og fremmest æren ved at træde ind i en kongerække af musikere og komponister, der rummer legender som for eksempel Leonard Bernstein og Igor Stravinsky. Og du er også med, Ole Bartolin Kilderik, med skønne folk omkring dig.
1: Ja, jeg står her med to meget glade og spændte musikere, nemlig bratschist Stine Hasbirk og klarinettist Claus Tönshoff. Og de har jo haft den her uge med deres første møde med Kirill Petrenko. Og Stine, kan jeg få dig til at sætte lidt ord på, hvordan det har været at møde ham?
2: Jamen, det har været ud over alle forventninger. Jeg havde glædet mig helt vildt meget, at han skulle komme. Og så kommer han, og så er han bare det rareste menneske og en af de største musikere, jeg har mødt. Og han har arbejdet helt fantastisk med orkestret, med detaljer og nuancer og farver, og få alle balancer til at fungere, både i de store værker og også i vores ouverture og også i klaverkoncerten. Så jeg synes virkelig, det har været en spændende uge, og jeg nu glæder mig helt vildt til at spille koncert lige om lidt.
1: Og du sagde med, at han havde sammenlignet sig selv med en apoteker. Hvad gik det ud på?
2: Jamen, den første dag, da vi arbejdede med Strauss, så startede han egentlig med at undskylde sig selv lidt, at han gik så meget i detaljer, fordi han fortalte, at jeg er jo lidt som en apoteker, jeg tager lidt her og lidt her, så gør han lidt kraftigere i klarinetten, lidt mindre i strygerne, lidt mere i hornet, så får han alle balancer til at fungere, og så får sig til sidst, så kommer det færdige resultat, og hvor man kan høre alle stemmer, og man kan høre, hvad der er vigtigt, og hvad der er akkompagnement til det hele, så det har faktisk virkelig været, jeg synes, der har ikke været et ord, han har sagt, hvor jeg har tænkt, det behøvede han ikke, eller han har virkelig sans for det.
1: Det lyder jo ret fantastisk. Hvad er sådan en kæmpe kunstner her? Kan han så også akkompagnere? Vi skal også høre Schumanns klaverkoncert.
2: Ja, altså, der er han lige så god, synes jeg, fordi at for ham er det bare musikken først. Det er lige meget, hvad han laver, har jeg indtryk af. Så når han står med Schumann i hænderne, så er det bare, så skal man kunne høre selvfølgelig solisten, og han er virkelig god til at få os til at spille svagt, men også spille kraftigt de steder, vi kan. Og jo, det er han rigtig god til os.
1: Fantastisk. Tak skal du have, Stine. Du skal ind på din stol.
2: Ja, tak.
1: Og Claus, du er jo kun med efter pausen, eller kun, det ved jeg ikke, om man kan sige om Also sprach Zarathustra, men du har også mødt Kirill Petrenko for første gang. Hvordan har det været for dig?
3: Det mindede mig faktisk lidt om vores forhenværende chefdirigent, Rafael Frybæk de Burgos. Han havde en meget analytisk tilgangsvinkel til det i starten af prøveperioden, hvor han satte optakter sammen, han nivellerede orkestret, han gjorde det meget håndværksagtigt. Og det var det meget positive indtryk, jeg også fik af Petrenko den første dag, hvor han var afmålt korrekt, sat tingene sammen, havde en forventning om, at orkestret var godt forberedt, og det må jeg sige, det var han sandelig også. Så vi mødtes simpelthen om et samarbejde, hvor vi startede på, lad os sige, vi startede byggeriet på 7. sal, fordi han gik ud fra af kælder og stue og første saler deroppe af. Det var noget, vi havde styr på. Og det betyder jo noget for det endelige resultat, at man starter højt op i forventningsniveauet. Og så i løbet af prøvetiden er det blevet gradvist mere og mere kunstnerisk inspireret, og jeg forventer, at han er sådan en rigtig aftendirigent, som vi bruger. Det udtryk bruger vi. Jeg tror, han kommer til at toppe ekstra meget i aften og give endnu mere, og det glæder jeg mig enormt meget til at opleve, for han har fået sat rammen fantastisk godt på plads.
1: Det glæder vi os også rigtig meget til. Tusind tak skal du have, Claus, for den flotte introduktion.
3: Selv tak.

0: Er lidt mere fra tonedigtet Således talte Zarathustra, lidt fra gravsangen. Musikken skal vi altså høre i koncertens anden del. Det her symfoniorkestret har altså ikke tidligere været i Kirill Petrenkos hænder. Vi er på den måde vidne altså til et første møde. Men nogle af dem, der kender dirigenten godt, det er selvfølgelig musikerne i hans faste orkester, Berliner Philharmonikerne. Og i Berliner Philharmonikerne sidder der også en dansk musiker, bassonisten Jesper Busk Sørensen. Og ham mødte jeg i går i forbindelse med et Sonningpris-arrangement, som handlede om dirigentrollen i dag, og selvfølgelig om vores hovedperson, Kjell Petrenko. Og jeg spurgte Jesper Busk til Petrenkos arbejdsmetoder med berlinerne.
1: Til vores prøver, der er han måske mere stringent. Første prøvedag går oftest med at tjekke, at vi har det rigtige tempi. Anden prøvedag går med at få lidt mere følelse i musikken, og så går han virkelig amok til koncerterne. Han ved, og vi ved, at vi har støvsuget ud hele partituret og alle stemmerne, så nu er vi klar til hans version. Så til vores koncerter, der går han sammen amok, og vi følger efter, så godt vi kan.
2: Altså, jeg synes jo, det lyder sjovt at sige, at der er en menneske, der går amok. Prøv lige at uddybe det. Hvad kan det være?
1: Jamen, altså, en af de første gange, vi havde med at opleve forskellen fra hans prøvearbejde og så til hans koncert, at vi var sådan helt blæst bagover, fordi der var en energiudladning uden lige i hans måde at være på scenen på, som vi ikke havde set til prøverne. Og ofte ved andre dirigenter er det sådan lidt det samme til prøver og til koncerter. Der er ikke så stor forskel, men ved ham der er der bare enormt stor forskel.
0: Ja, Ole, det kan du høre, han går altså i amok. Den forventning ligger der jo også. For musikerne?
3: Ja, det gjorde der jo bestemt også for Claus. Han sagde jo næsten det samme, kan man sige, efter kun en uge med ham. Det er ret godt, lige tjekket ind, synes jeg. Ja. Men der har også været den her helt særlige stemning omkring ham hele ugen. Det der med, at vi nærmest ikke måtte komme i nærheden af ham ned på bagscenen. Det har du oplevet sådan lidt på egen krop.
0: Ja, jeg er jo omkring hele produktionen, og fra start af måtte vi slet ikke være inde i prøvesalen på nogen måde. Jeg plejer altid at være til stede fra første prøve for at høre, hvad dirigenten har at sige, og hvilken energi der er. Det var jeg ikke. Det var der ikke nogen, der var. Og der har også været det her med, at vi absolut ikke kunne havde udsigt til et interview overhovedet. Så det med begrundelsen, at han er en sky person, men det er ikke det, jeg har set på scenen.
3: Nej, og så kan man sige, at han er jo også en af dem, som slet ikke er bange for at gå ud og melde ud omkring krigen i Ukraine, for eksempel. Den har han jo fordømt officielt indtil flere gange. Og det har de også lagt mærke til, kunne vi læse faktisk på DR.dk, folkene bag Sonningprisen, at han har faktisk været meget åbenmundet omkring det.
0: Ja, så det er en person med mange facetter, absolut. Hans solist i aften er også russisk, og har også meldt meget klart ud i forhold til krigen i Ukraine, Polina Osetinskaya. Så hun kan ikke mere give koncerter i Rusland, men hun bor der stadigvæk. Det er jo må være mærkeligt, men hun giver koncerter i Vesten og i Asien. Og vi skal altså høre hende i Schumanns klaverkoncert. Jeg mødte hende i går efter prøven, eller det var faktisk inden prøven, og hun fortalte mig om sit forhold til koncerten, som ikke er sådan en normal virtuos koncert. Det er en koncert, hun har spillet, siden hun var barn, 9 år gammel. Det var først efter hun blev mor selv, at hun forstod den følsomhed og sårbarhed, der er i koncerten.
4: I probably became that much empathetic when I became a mother. And it changed my whole life and even my relationship with the sound. Very much it affected my relationship with the sound on the piano. And that vulnerability was the reason why I found this in so-called very simple actions, in very simple phrases. I found that there is a lot of sense that I haven't seen before and haven't experienced before. So it's like meeting an old friend or an old lover, you may say, and within the years, you both changed, and you both, you know, had some more of the life experience, and you see the things differently now.
0: Ja, hun har spillet Schumanns klaverkoncert som barn, været lidt væk fra den, men for hende er det som at vende tilbage til, altså en gammel kæreste og spille Schumanns klaverkoncert. Man er de samme, man ser på hinanden, men på en lidt ny måde med en erfaring. Inden Schumanns romantiske klaverkoncert har Petrenko taget et værk med, som peger lidt op mod os i Norden, ikke, Ole?
3: Jo, det gør det jo, fordi det er fra Fingal's Cave op i Skotland, hvor Mendelssohn han var på sådan en dannelsesrejse og så den her meget eventyrlige, og altså det er svært at beskrive en basalt grotte for nogen, der ikke har set den. Det ligner virkelig ikke noget, der er på jorden.
0: Du har faktisk selv set sådan en grotte, fortalte du mig.
3: Jeg har selv været på Discoøen i Grønland, hvor der er en meget, meget, meget smuk, sådan en helt klippeside simpelthen, med de her sekskantede og underlige figurer.
0: Og her, her kan man sige, at i sådan et værk, der handler det også om naturen og dens forhold til en menneskelig bedrift, altså at våge sig ud på det store hav. Se, nu er orkestret blevet stemt. Så ved jeg ikke, om du kan mærke, Ole,
3: jo,
0: at nu
3: der rejser sig op
0: vi fra. Rejser os alle sammen ja. Op for Hans Majestæt Kongen har sat sig ind nu.
3: Ja. For fordi han får en hovedrolle senere.
0: Det var det, jeg sagde der med, at han skal overrække Sonning, Leonie Sonning musikpris i anden del af koncerten. Og nu er orkestret stemt. Hans Majestæt Kongen er på plads. Så nu er vi klar til at møde aftens hovedperson, Kjeld Petrenko, og allerførst i Mendelssohns overture til Hebriderne. Her kommer han målrettet ind mod podiet og hilser på aftens koncertmester, som er Su Jin Hong, og tager imod applaus fra publikum. God fornøjelse.

0: Så kom vi både ud på det frodende hav, men også med små åndehuller undervejs. Mendelssohns ouverture Hebriderne med DR Symfoniorkestret under årets Sonningprismodtager, nemlig Kirill Petrenko. Er det ikke rigtigt, Ole? Der var både plads til de der små åndehuller, lidt følsomme og så samtidig meget stringens undervejs.
1: Jo, altså han var jo også meget berørt af den her natur, så det synes jeg også, man kan høre. Han skrev jo temaet på en lap papir.
0: Ja, det er rigtigt, da han lige først så grøn. Han rejste lige netop, Kirill Petrenko rejste lige netop nu klarinetterne med Johnny Tessier og Søren Elbo, fordi de netop har den her prænante rolle, hvor det netop er sådan en lille åndehul. Men ellers blev han altså meget, meget inspireret, den gode Mendelssohn, der ude på det store, frodende hav. Vi skal videre, der skal et fly ind på scenen.

0: For nu gælder det Schumanns klaverkoncert. Han ønskede med den koncert Schumann at skabe noget, hvor, som han skrev, solisten kan udfolde instrumentets vælde, samtidig med at orkestret ikke længere nøjes med at være tilskuer til begivenhederne. Vores solist, Polina Ossetinskaya, beskriver eller siger, at koncerten ikke er alt det, man normalt forventer af en klaverkoncert.
1: It's not about showing off. It's not about virtuosity. It's not about, you know, being a bright star on stage. It's more or less a beauty of a chamber music making together with the orchestra, because, you know, there is a huge part for the woodwinds, which makes this concerto so beautiful when it's played beautifully. Like, for example, the clarinet, which is also a soloist in this concert, obviously. And it has a lot of questions, and it doesn't give you actually the answers.
0: Siger Polina Ossetinskaya, aftensolist. Ole, det stiller flere spørgsmål, det her værk, end det giver svar.
2: Ja, altså det tænker jeg, når man er en klaverløv inde, så er det nok sådan, man har det, fordi at det er jo ikke den typiske klaverkoncert, hvor det hele pisker afsted og klaveret den her brusende flod hele tiden. Det er jo et meget lyrisk værk, og det er et meget sådan indadvendt, klangligt baseret værk et langt stykke hen ad vejen. Det er næsten kammermusik et langt stykke, i hvert fald i store dele af musikken.
0: Og netop nu hørte vi lige også klarinetterne i fokus hos Mendelssohn. Det er, klarinetten har er faktisk en stor solo også her i første sats, ja, i denne her koncert, som i øvrigt i sidste satsen minder mig lidt om det der Mendelssohn-univers. Den er også skrevet i 1845.
2: Ja, de er meget tæt på hinanden på den måde.
0: Ja. Der er et tema, vi hører i oboen til at starte med, og det går igennem meget af koncerten. Vi får det både i mol og i dur, og bliver sådan et lille forvandlingstema.
2: Og så ville han jo, Schumann, med den her koncert, han ville jo skabe noget nyt. Han havde ligesom skrevet i det der musiktidsskrift, han var redaktør for, at han ventede på det næste geni, der kunne rykke klaverkoncerten ind i den næste æra, og så var der ikke nogen, der gjorde det, så måtte han gøre det selv. Det her med, at orkestret skulle være andet end bare akkompagnement, klaveret skulle være andet end bare virtuositet, og så lavede han ligesom den her klaverkoncert.
0: Og så havde han selvfølgelig en kone, der mestrede den i øvrigt, synes jeg, virtuose part i øvrigt, også
2: ja,
0: den her klaverkoncert. Den er ikke kun lyrisk.
2: Nej, det er den bestemt ikke.
0: Og hun var åbenbart en mesterpianist.
2: Hun var Europas førende pianist overhovedet på det tidspunkt, Schumanns.
0: Og nu får vi en af de store pianister i dag, Polina Ossetinskaya, ind på scenen i en kjole, der chancerer mellem lilla og blå, som hun flyver ind med her, for at sæt sig nu og spille Schumanns klaverkoncert.

0: Og under den sidste akkord, der rakte Kirill Petrenko ud efter violinerne og ville have saft og kraft lige til det sidste. Mellem vildskab og det indadvendte Schumanns klaverkoncert direkte fra koncerthuset med Polina Osetinskaya som vores solist. Og med DR Symfoniorkestret under aftens dirigent og Leonie Sonning musikprismodtager Kirill Petrenko. Og der er blomster allerede her fra publikum nede fra gulvet op til Polina Osetinskaya på scenen. Altså, man kunne jo godt mærke det her, det vilde imod det indadvendte. Det var jo som om Ole, hun satte tiden i stå indimellem i nogle store temposkift.
1: Det må man sige, og det skal der også være. Altså, Schumann skal være vild på en eller anden måde. Han spænder sig vidt. Han går fra det helt sindssygt virtuose til det meget, meget, meget langsomme, og også rytmisk kompliceret faktisk. Og jeg synes ikke, at Liszt's lidt nedladende kommentar om det her som koncert uden klaver, den rigtig holder stik.
0: Den holder overhovedet ikke stik. Og jeg vil så også sige, at vores solist udtalelser, som jeg jo fik i går til interview med det der med, det er jo ikke særlig virtuost. Den har sine sider.
1: Ja, altså, Schumann, han sagde jo selv, at det var en slags kompromis mellem en symfoni, en koncert og så en enorm sonate. Det synes jeg måske godt, man kan
0: følge. Det kan måske godt være rigtigt. Ja. Og så frem for alt også den her kamp mellem det udadvendte og det indadvendte, som han jo altså også sat figur på, den gode Schumann. Han havde to fiktive skikkelser, ja. Den vilde Florestan og den indadvendte Eusebius, som ja. Han lod kæmpe. Og det synes jeg godt, man kan mærke.
1: Det kan man godt, og det er meget tydeligt, når han laver de der skift. Han laver også nogle meget klare skift mellem de to nogle gange. Der var et sted for eksempel, hvor han går helt ned til altså 2-3 p'er, tror jeg, og så eksploderer klaveret bare sådan en akkord, som næsten er sådan et slag at få. Det er ret vildt.
0: Og her kommer hun ind igen, Polina Osetinskaya. Denne gang uden ledsagelse af Kirill Petrenko. Jo, hun giver et ekstra nummer. Det gør hun sørme.

0: Så fik vi i hvert fald den helt inderlige side af Schumann med. Det var så Eusebius, der snakkede, hvis det var de her fiktive skikkelser i Schumanns univers. Hans trøjmereje med Polina Ossetinskaya, aftenens solist, som her efter Schumanns klaverkoncert fortsatte med Schumann. Ole, det var da... Ja, der satte hun også... Altså, hun insisterer på de der pauser. Hun insisterer virkelig på at give det plads. Gør
1: jeg ikke? Jeg kan virkelig godt lide det. Altså, jeg synes, at også det her lille stykke her, det gør bare noget ved ens nervesystem. Altså, jeg bliver sådan helt... Jeg bliver helt blød og tavs herom på bagscenen. Det er dejligt.
0: Ja, jeg lægger mærke til, at hun har et dejligt kontant anslag også, men altså også den der ro. Kan du få fat i hende?
1: Jeg håber det, ja. Altså, jeg synes, hun har en fantastisk klangforståelse, en utrolig fin sådan orkestrering af klaveret, som jeg også meget lagde mærke til undervejs i koncerten. Det er virkelig, orkestralt spillet på mange måder, og det kunne man også høre her i Schumann, at det virkelig er... Nu kommer hun hen til mig.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Polina Ossetinskaya, thank you so much for this. Also this wonderful encore, Schumann, more Schumann. It felt like you really insisted on the breaks today, on being chamber musician.
2: Yes.
1: Was that how it felt?
2: Well, I usually approach all the concertos with the orchestra as a chamber music, because that is the way that makes it much more interesting. There is no main role and accompanying role. It's always a dialogue. And it's always an ensemble. I just wanted to be an ensemble with the Danish Radio Symphony Orchestra musicians because they're wonderful and they're very enthusiastic, you know, and very responsive. And that was a pure joy.
1: And it was also, as I understand, your first time with Maestro Petrenko.
2: Yes.
1: How has it been to work with him for the first time? You both come from the same country and yet you've never worked before.
2: Well, that happens, but, you know, the miracle happens sometimes. And to work with Maestro Petrenko is definitely a big, a huge honor for me and a huge responsibility and a huge happiness because he made it so easy for both of us and for work together. He's so delicate to the soloist. He's so responsive and so... attentive, you know, and very kind as a person as well, which makes it even better.
1: Also, the musicians here have underlined that he's been very concerned about the levels, that he's been very precise about what he wants.
2: Yes.
1: Is that something you feel as well?
2: Yes, and we've done the second movement, I would say, completely different what I've was doing before with another orchestra. So we made something new together with the second movement.
1: That's very good to hear, and great pleasure to hear you here, your rendition of this wonderful concerto. Thank you so much, Polina
2: Ossetinskaya. Thank you very much for inviting. I hope to be back.
1: We hope so too. Thank you.
2: Thank you.
0: Ja, det var altså Polina Ossetinskaya i samtale med Ole, dig, Ole Kjellerik, om det her med at spille Schumann, hvordan det var en kammermusik ensemblespil. Det gik hun meget op i, og jeg mærkede det også undervejs i koncerten, altså i intermezzoet, hvor meget det hele tiden var en kommunikation med orkestret. Og så spurgte du selvfølgelig til det her med Petrenko, fordi det er deres første samarbejde.
1: Ja, og det sagde hun jo, det var et lille mirakel, der lige var sket, fordi at nogle gange så møder man jo bare ikke alligevel, selvom man måske kommer fra det samme land, eller har nogenlunde samme alder endda også, så er de ikke mødtes før. Og hun sagde, at det samme som musikerne jo sagde, at han har en enorm, altså ikke bekymring, men altså han tager sig virkelig af alt omkring det kammermusikalske, kommunikationen, den enkelte rolle, hele tiden er han over igen og igen. Og at det bliver jo meget afslappende og meget let, som hun sagde. Det var enormt let at spille.
0: Men også et stort ansvar, som hun sagde.
1: Ja, også et stort ansvar, ja.
0: Og så som hun sagde, altså det var virkelig nye ting, de har lavet sammen. Det er simpelthen noget helt. Tusind tak for det, Ole.
1: Velbekomme.

0: Det her er en lille bid af det værk, der venter forud, nemlig Richard Strauss, altså Sprach Zarathustra. Fra en af de mange satser, man ikke hører så tit, som man hører indledningen. Den her sats, det er Hinsides stræberne. Her var det en indspilning med Bayerische Rundfunk og Maris Janssons. Og altså ikke med DR Symfoniorkestret og Kirill Petrenko. Kirill Petrenko er i dag 54 år. Han er først og fremmest kendt som chefdirigent for Berliner Philharmonikerne, som han har stået i spidsen for siden 2019. Det er en dirigent med verden som udgangspunkt, født i Sibirien, men efter sovjetstatens sammenbrud, så emigrerede familien til Østrig, og her begyndte han på konservatoriet i Feldkirch i Vorarlberg. Og så blev han kendt meget hurtigt som en studerende, der var målrettet og ikke mindst velforberedt, virkelig til fingerspidserne. Og allerede som ung kommer han så ind i det tyske musikteatermiljø, altså operamiljøet med ansættelser på tyske og østrigske scener. Og det her exceptionelle forberedelsesniveau, som jeg har set det omtalt som, og den her kunstneriske integritet, han har, det er noget af det, der bliver nævnt mange gange. Inden ansættelsen som chef ved Berliner Philharmonikerne, der har han været på blandt andet Bayerische eller Bayerske statsopera og på Komische Oper i Berlin. Og så Ole, ja. Kan jeg høre dig gang i den?
1: Ja, jeg er lige ved at fange mine musikere hernede på bagsiden.
0: Ej, hvor godt. Så kan jeg lige, mens du fanger dem, så kan jeg sige, at Kirill Petrenko, han er altså også kendt som en af dem, der officielt har fordømt Ruslands angreb på Ukraine.
1: Ja, men ellers så er han jo en, der holder meget lav profil, og for eksempel ikke en, der overhovedet nærmest vil snakke med nogen journalister, men han vil snakke med dig, Rie.
0: Ja, det er ikke fantastisk. Altså, ved gode kræfter vil jeg så også sige Leonie Sonnings musikfond. For det var ikke mig alene, der... Altså, det er noget specielt. Fordi det siges, at han ikke giver interviewer, ikke har gjort det de sidste 25 år. Så det her, det skal ikke rygtes ude i den store hvide verden. Det tror jeg simpelthen ikke, hans agent vil have. Men jeg fik lov til at møde ham. Og jeg blev selvfølgelig også nødt til at spørge ham til samarbejdet med det her symfoniorkestret. Altså, han beskyttede jo virkelig orkestret også her, og sig selv ved den første prøve. Og det var ikke, altså, der var også nogle dirigentstuderende, de skulle heller ikke ind til den første prøve. Så det var kun ham og orkestret. Så jeg måtte jo selvfølgelig spørge ham til det der med at møde et orkester for første gang. Og da jeg spurgte om det, så takkede han formelt sådan for invitationen for at få lov til at møde det her orkester. Det er også meget sådan generøst, den måde, han udtaler sig på. Og så var han faktisk, synes jeg, ret åben, Ole, om det her med... Og at både han og musikerne sikkert har været en smule nervøse.
2: Thank you very much. I'm very glad to be here on the occasion of being awarded this incredible honor to receive this Leonie Sonning Prize. For me, it is a great opportunity to meet this great orchestra. And as you asked me, it's always very exciting to meet an orchestra where you have not been before. It's really one gets a little bit nervous for the first rehearsal. Not only me, but I think also the musicians. We don't know how this chemical reaction will work. Will it work? Or maybe not. And on this, the first rehearsal is always sort of mystery. You try something, you get a response, then you try more, or you understand. Okay, oh, they wanted to play it like this, so let me just listen first, there are a lot of ways to. Make this collaboration become a great collaboration. But you need a sort of experience to do it right.
0: Ja, man skal have en form for erfaring for at kunne lave sådan et godt møde, et første møde med et orkester. Og så kiggede Kirill Petrenko på mig med sådan et lille skælmsk smil. Sådan ydmygt, men han ved også godt, hvordan han skal gøre, når han står foran et orkester for første gang. Og altså, jeg skal lige sige til lytterne, at jeg tilbød ham faktisk, det gjorde jeg for eksempel også sidste år, at jeg lavede interview på tysk, fordi det tænkte jeg, det var mest behageligt for ham. Og ved I hvad, søde lytter, han var simpelthen bare så, næh, han tænkte, der var nok flere, der forstod engelsk i Danmark, så det ville han ville gerne udtale sig på engelsk. Se, det synes jeg bare var så sympatisk, at han tænkte den vej rundt.
1: Det må man sige. Og han forekommer at være en meget, meget sympatisk mand. Og nu står jeg her med to musikere, som har oplevet ham for første gang, nemlig solofløjtenist Ulla Milman, og så har vi Bjarke Skovsbo, som er inde som assistent, men som er også med mig i aften, fordi han er årets P2-talent. Så velkommen til jer to. Og Petrenko, han snakkede lidt i det her interview, vi lige har hørt, om at han har en vis nervøsitet, når han møder et nyt orkester for første gang. Det føles lidt som, at man sådan virkelig skal, altså nærmest på date med et orkester, og til at starte med, der sparer man en lille smule, og man går sådan lidt forsigtigt til det. Er det også sådan, I har oplevet det den her uge, Ulla Milman?
3: Jo, altså når du nu fortæller det, så giver det måske mening med det, du siger, fordi man kunne mærke, at den måde, han arbejdede på, men det er måske også hans arbejdsmetode, det er ligesom, at først yder han et vist pres, altså han forlanger, kan man sige, sværhedsgrad 1. Altså hvis det ikke det sværeste, så 2 er svære, ikke? Og så næste dag, så går han yderligere til den, og næste dag igen yderligere. Altså han presser hele tiden, men han laver ikke maks pres fra starten af. Men der er også en strategi i det, forstået på den måde. Han ligesom starter måske med de ydre strukturer først, og så kommer længere og længere ned i længden.
1: Og hvordan med dig, Bjarke Skovsbo? Du har været med her som assistent, pludselig med en verdensstjerne-dirigent, og står her som helt ung fagotist. Hvordan har det været for dig?
4: Jamen altså, super sjovt. Jeg har glædet mig rigtig meget. Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde med ham før, og altså, de forventninger, jeg også havde efter det andet projekt, jeg har haft med ham, altså helt i top, og han har altså bare, han fortsætter bare med at overgå. Altså, jeg er kæmpe fan.
1: Så du er simpelthen en af de erfarne Petrenko-spillere. Hvor du spillet med ham før, om man må spørge?
4: Jamen, altså, det er vel for 2 år siden, jeg var på turné med ham, med Gustav Mahler og Jugendorkester, rundt i Italien og Spanien. Men der spillede vi Bruckner-symfonier, hvilket jo er fantastisk musik, men som fagotist er der ikke voldsomt meget at lave. Så jeg er meget begejstret for at få lov til at spille noget musik med ham nu, hvor jeg også selv har lidt mere at lave.
1: Og I er jo begge to træblæser. Jeg tænker, der er nogle

0: bare sådan for street credit for, ikke? Fordi du ved, fordi noget der er kraftigt og det lyder af mere, ikke? Og man får ikke så meget måske applaus for folk som ikke ved at det er smadret svært at spille piano. Men jeg synes det er utrolig spændende, fordi at det afslører nogle helt nye lag i musikken. Altså konturen af musikken bliver fremhævet på en ny måde, når man sådan kan dæmpe blæserne nærmest fra takt. Den takt skal være svag, den skal være kraftig. Og det er så også individuelt, ikke? Han sidder næsten som sådan en mand, der sidder og mixer musik og skruer op og ned for knapperne. Det er ret fascinerende at opleve.
1: Det lyder ret spændende, og så har vi jo også hørt ham omtalt som en aftendirigent. En, der kan finde på at gå ret meget amok til koncerterne. Og det er der flere, der har udtalt sig. Er det noget, I forventer, der så sker her i Also Sprach efter pausen?
2: Altså ja. Egentlig, eller amok og amok, men han har altid, jeg synes også, han er også meget energisk til prøverne, men jeg regner med et vist boost i energi i hvert fald. Jeg synes, han har en aura på en eller anden måde af villighed til at give den gas, og det smitter meget, synes jeg. Så man er altid på, og det er en dejlig effekt han har på hvad virker som alle. Altså.
1: Det lyder dejligt, og den effekt den glæder vi os virkelig til at se. Tusind tak skal I have, Bjarke Skovsbo og Ulla Milman.
0: Tak.
2: Selv tak.
3: Ja, og tak til dig Ole Kilderik for det her interview, altså med det her med at komme helt ned i lydstyrken, det er noget af det, han virkelig presser musikerne på. Jeg kan lige sige, at hvis der er nogen, der har lyst til at se musikerne og Kjeld Petrenko, så er der lagt billeder ud på P2's Facebook-side. Og selv siger Petrenko om sin måde at arbejde på, at han bruger meget tid på at lytte sig ind i orkestret, så han kan vende sig til lyden og akustikken i salen, og så også musikerne kan vende sig til hans måde at dirigere på, hans slagteknik og hans mimik.
4: I try to make my input not too strong too soon. Play through, play a lot of music, don't stop too much. Just let them get used to my beats, to my sort of mimic and my movements, and I need also time to get used to this acoustic, to listen a little bit. And after 40-45 minutes, if the first nervosity is gone, now we can do more approach, and then I can be demanding, and I think they're expecting also from me to challenge them, and it works, I think, very good.
3: Ja, det er i hvert fald også det, som musikerne har oplevet. Det, som Petrenko selv siger som sin plan. Han går langsomt fremad og stiller større og større krav. Men han skal også have de her krav til musikerne. Det forventer de også. Ja, efter 3 kvarters tid, siger han så, hvis nervøsiteten har lagt sig, så kan han altså begynde at stille de her krav. Og det er altså det, som de forventer af ham. Og nu står jeg her sammen med Michael Schönwandt, dirigent og tidligere også medlem af juryen her, der har valgt, eller bestyrelsen for Leonor Sonnings Musikfond.
5: Netop.
3: Og Michael, det er du ikke mere, men det har du været netop på det her tidspunkt, hvor I har valgt Kirill Petrenko.
5: De her valg, de bliver jo lavet ofte 3-4 år i forvejen, så ja, jeg har været med til at vælge. Jeg tror, det er den sidste, jeg har været med til at vælge, at de kandidater, modtager, der nu er.
3: Og nu står du og smiler. Er du glad?
5: Jeg er glad for den kongerække og dronningerække, vi har fået lavet. Jeg synes, det har været en meget fantastisk rejse at se rundt på hvad musiklivet har at byde på. Og det har jo også forandret sig gennem tiden, gennem de 4-25 år, jeg sad der. Altså, verden forandrer sig, musiklivet forandrer sig, og det afspejler sig jo selvfølgelig også i de valg, vi tager.
3: Og når du netop snakker kongerække, så tænker jeg jo også på det her med, at der er også en kongerække af dirigenter, og de fleste vil sikkert forbinde Sonning-musikprisen med Leonard Bernstein i sin tid tilbage i 60'erne. Og hvor i den række passer sådan en som Kirill Petrenko ind? Hvad er han for en type som dirigent?
5: Det var 2 spørgsmål. men hvad han er for en type, det er, han er en inkluderende dirigent. Han er ikke den, som virker på ydre effekter. Han er i den grad de små og meget nøjagtige nuancers mand. Og meget, meget klar Han kører absolut fuldstændig

0: målet af det, han gerne vil have, men det er hele tiden sammen med sine musikere. Og det er jo en helt anden type dirigent, end vi så for 1, 2, 3, 4, 5 generationer siden. Det, han leverer, det er at være den, der kanaliserer de kræfter, som han har i sig, og de kræfter, som musikerne har i sig, til et stort udtryk, der kommer ud til os.
1: Og på den måde, i den kongerække, du ser, så er der altså en her, som er en, ikke bare en nørd, men altså en, som virkelig går ind i essensen af musikken og er sammen med musikerne på, på samme niveau, kan man nærmest sige. Ikke den gammeldags type.
0: Jeg vil hellere sige om ham, at det er jo helt tydeligt, når man oplever ham, at hans sprog i livet, det er musik. Det vil sige, at han udtrykker sig i virkeligheden kun for alvor, det der gemmer sig inde i ham og det der er inde i ham, gennem det at musicere sammen med et orkester. Og det gør ham til et, nej, jeg vil ikke sige nørd, fordi nørd har en eller anden, det er ikke et godt ord i den her sammenhæng. Det er så naturligt for ham at stå og dirigere med et orkester, fordi han udtrykker sig lige præcis gennem orkestrets lyd og det møde, han har med de musikere, han arbejder med.
1: Når jeg lige bruger det ord, det er fordi, jeg tænker, nu sagde du før det her med, at det afspejler den verden, altså Sonning, rækken af Sonning mod prismodtager, afspejler, hvordan musiklivet ser ud. Det, jeg også ser i musiklivet, det er jo en vilje til at kommunikere på alle mulige platforme. Og absolut ikke kun gennem musikken, men igennem SoMe. Og det gør han jo ikke.
0: Nej, og det elsker jeg ham for. Altså, jeg synes, det er... Jeg forstår godt, at det er nødvendigt at bruge de medier, vi har i dag. Det har man altid gjort, de medier, der har været. Det må man benytte. Men det behøver ikke være dirigenten, der benytter dem. Eller solisten. Det kan lige så godt være institutionen, det kan lige så godt være orkestret, det kan lige så godt være anden for godt, der fortæller om tingene. Ikke? Og det ligger til den enkelte person at afgøre, hvordan man benytter sig af de medier.
1: Men det er jo virkelig har været så specielt ved denne her, det her møde, at der netop har været det her fokus hele tiden på at gå efter bolden. Eller som politikerne måske også siger nu til dag, så man ikke går efter nogen, men man går efter noget. Er det ikke sådan?
0: Du kunne høre fra den første tone her på koncerten, at der var en særlig klang. Det var helt tydeligt, at han havde insisteret på, at det skulle være meget, meget stille fra begyndelsen. Og derved kunne han fortælle den der den eventyrhistorie, som Hebriderne er, som indimellem kan være, hvis man lytter til det, et lidt uforpligtende stykke. Smukt, sødt, postkortagtigt. Her var det en rigtig, rigtig dramatisk historie, der gik fra det mest lyriske til det mest dramatiske, og tilbage til, der var en gang. Det synes jeg var utroligt smukt.
1: Og så tror jeg nok, der venter en fortælling forud med Also sprach Zarathustra.
0: Jeg glæder mig til det. Det bliver meget stort. Det er
1: tusind tak, Michael Schönwandt.

0: Ja, det her, det var altså lige lidt af den her dansevise, som den også bliver kaldt undervejs i Also sprach Zarathustra. Den 8. sats i en udgave her med Bayerns Radio Symfoniorkester under Maris Janssons. Og her hos os i aften er det jo Su Jin Hong, der skal spille den, vores koncertmester. Og Ole, det er jo noget af, det er jo faktisk noget af en sag.
1: Det er en kæmpe, det er nærmest en violinkoncert lige der. Og jeg står lige og tænker på, Rie, at hvis nu folk siger, at vi skal spille Also sprach Zarathustra, at vores lyttere tænker, jamen den kender jeg godt, det er den der er 1 minut og 28 på Spotify. Det er jo et kæmpe værk. Det indeholder jo alle mulige ting, blandt andet for eksempel lige en violinkoncert her i 8. sats.
0: Det var små 35 minutter, og det oftest går folk ud efter netop det der 1:27, eller hvor lang tid den var, og så kender man ikke resten af værket. Men det er et fascinerende værk med sin egen fortælling. Det begynder jo, som de fleste har hørt, med tonen C, som skal ligesom ligge i alle sprækker af koncerthuset, som et jordskælv, der rumler eller ulmer i det fjerne. Og det får vi lige om et øjeblik, når Kirill Petrenko altså sætter DR Symfoniorkestret og ikke mindst orglet, hvor tonen ligger, sætter det an til en start. For Kirill Petrenko, der var det åbenbart helt naturligt at tage det her værk med som til den her Sonning-prisfest. Han siger, det er noget af en fest, der går ud over musikken. Og så fortæller han mig, Ole, om filosofi, dans, videnskab, natur.
2: As I got information that this prize is going to me this year, I thought, what should I bring to this particular and special concert? And I thought about Zarathustra because, being the conductor, it's not only being musician. It's also being sort of philosopher and dancer and scientists. And for me, all these prizes are for certain challenges which you also make in the music, not only as a just being musician, but also create some attitude as a conductor. And all this in this philosophy of Nietzsche, it looked very similar for me to present this piece on this occasion. So somehow it's part of philosophy, part of musicianship, part of science, part of being in sort of passion, erotic world, and also being restrictive and restrained, and all this, I think you need to bring if you have such a major to become part of this foundation, Sonning Foundation.
0: So you have to have this.
2: Yeah, something must go, something beyond just the music.
0: Der er mange ting i spil i Also sprach Zarathustra af Richard Strauss, og det er noget, der går ud over musikken. Ole, er du også lidt som jeg, sådan lidt forvirret på et højere plan?
1: Ja, altså både ja og nej, kan man sige, fordi jeg synes jo godt, at man kan høre, at han kan tabe ind i den her fascination, som Richard Strauss har haft for Nietzsches syn på verden. Altså den her med, at man er mere, eller han siger, at han er mere end en dirigent, når han går derind. Han er også filosof, han er også danser, han er alt muligt andet. Han er den fuld af erotik, og altså, han har alle de her store ord frem. Det er altså meget mere end bare at gå ind og dirigere et orkester.
0: Jeg har jo været alle dage, tror jeg, som mange andre, været fascineret af Also sprach Zarathustra, det her sprudlende orkesterværk. Og Nietzsches værk kan godt indimellem kaste mig ud på dybt vand. Det blev udgivet 10 år inden Strauss skrev sit værk. Nietzsches værk har samme titel, Also sprach Zarathustra, således talte Zarathustra. Det er en bog for alle og for ingen, og jeg kan indimellem føle mig som sidstnævnte, når jeg læser den her næsten eventyragtige beretning om Zarathustra. Det er her, jeg læser, at Gud er død. Jeg læser om overmennesket, men jeg læser også om, hvordan sjælens forvandlinger fra kamel til løve til barn foregår, og så bliver jeg sådan lidt forvirret. hvem er Zarathustra, og hvad handler hans tale egentlig om, ikke?
1: Jo, og der, altså kan man sige, alt det her med forvandlinger og dyreskikkelser og sådan noget, det er jo også et tegn på, at det er, vi er over i Østens filosofi, fordi at Zarathustra, han var jo så den her, kan man sige, måske grundlægger af Persien, som helt tilbage til 1000-tallet før vores tidsregning måske går ned fra sit bjerg, og det er altså der, han snakker. Jeg har tænkt meget over, når jeg har hørt den her titel, hvem er det, han snakker til? Hvorfor snakker han? Det er fordi, han går ned til menneskene fra sit bjerg, og så taler han om at blive fri af de gamle dogmer, skabe deres egne værdier, bruge deres menneskelighed, i stedet for at lade sig underlægge af noget større. Og han bruger Nietzsche, Zarathustra til at diskutere de der helt store spørgsmål. Hvad skal vi tro på, hvis de her gamle religiøse sandheder, vi har fået trukket ned over hovedet i århundreder, de ikke holder længere? Hvis Gud faktisk er død? Eller hvordan kan mennesket udvikle sig og frigøre sig og tage ansvar og selv skabe etik i sit liv, hvis der ikke er noget at læne sig op af? Og jeg kan faktisk godt forstå både Strauss og Nietzsche, fordi at det er jo, vi taler jo i den gamle verden her. Det er jo inden, at vi har haft 2. verdenskrig.
0: Og 1. verdenskrig.
1: Og 1. verdenskrig. Og alle de her, altså de her gange, hvor vi så, okay, mennesket kan faktisk ikke oppebære det ansvar, åbenbart. Der sker ting, hvis mennesket får frit løb, som ikke er smukt overhovedet. Det havde man ikke set på det her tidspunkt.
0: Man tror på mennesket.
1: Ja, jeg tror, man troede, at hvis bare man blev sat fri, så ville det skabe en helt, altså måske paradisisk verden. Og det er jo den, han sigter efter her, fordi Zarathustra er et gennemløb af en dag fra morgen til aften til nat, men det er også et gennemløb af stort set alt andet, der er i verden. Altså det er en verdensskabelse og så godnat.
0: Og den er måske vigtig at få med. Den er i hvert fald vigtig for Kirill Petrenko, den her kamp mellem, altså menneskets kamp mod naturen, mellem tro og viden. Og Petrenko lagde også mærke til ved prøvearbejdet, han refererer mange gange til Strauss' henvisninger til Nietzsche i partituret.
2: Yeah, absolutely. Strauss. Nietzsche was the most closest philosopher to Strauss that time. He abandoned Schopenhauer after first encounters, and he devoted himself to Nietzsche, and he studied Nietzsche very, very long and very precisely.
0: Ja, det fortalte Petrenko mig, da jeg altså fik noget så sjældent som et interview med ham i går, hvordan Strauss altså følte sig virkelig optaget. Det var hans vigtigste filosof, det var Nietzsche. Og han bruger nogle af kapitlerne, altså en lille fortal af kapitlerne hos Nietzsche i sit eget orkesterværk. Altså om de troende for eksempel, eller den store længsel, gravsangen, eller nattesangen, som kommer til sidst. Men det er ikke sådan, så det følger Nietzsches rækkefølge, sådan som Nietzsche har dem i sin fortælling. Til gengæld så indfanger musikken altså den her kamp mellem lys og mørke, tro, viden, kaos, orden og menneskets stræben efter noget højere. Og hvordan gør man så det i musikken? Det gør man for eksempel ved at lade naturens toneart være den sat op imod menneskenes toneart.
1: Ja, og det har jo en meget, det kommer til en meget spændende slutning, hvor de to tonarter, C-dur og H, dur mol måske, men står op mod hinanden på sådan en virkelig, virkelig speciel måde. Så han sammenstiller menneske og natur på mange forskellige måder, men laver jo altså også den her enorme rejse igennem altså alt muligt forskellig musik. Der er videnskabens verden, som er sådan nogle lidt halvkedelige fugaer med vilje, og så er der, og så er der det her folk, han omtaler som er dem, som tror, de kan komme med løsninger på alting. Så det er sådan noget meget pedantisk og sådan helt vanvittig musik, hvor man næsten får sådan lyst, altså man bliver næsten helt skør i hovedet af det. Og så kommer den her vidunderlige danselied, som bare er altså sjov nærmest og enormt virtuos for violinen. Og, sådan, altså, og så har vi hele tiden det her kvintinterval i alle mulige omvendinger, rytmiseringer. Hele tiden bliver vi mindet om det her skabelsesprojekt.
0: Naturen, det er C-duren, eller C-klangen, der ligger og rumler fra start af. Og når vi slutter værket, så ligger naturen omme bagved med det her C, og rumler bag menneskenes toneart, som er H-duren, som ellers er den, der er den mest prægnante i slutningen, som vi ligesom lander i, men altså med forstyrrelsen, naturen, der kigger ind undervejs til sidst. Her er Kirill Petrenko, går med faste skridt med sin baton. Hen imod podiet rejser DR Symfoniorkestret og giver Su Jin Hong hånden, koncertmester i aften, Zarathustra.

0: at donere dem. Og det til Ukraine, til forældreløse børn og til flere projekter, der har med at genopbygge kulturelle steder at gøre. Operahuse, kirker, nævnte han. For ham som russisk født, ligger det ham meget på sinden, kunne jeg mærke. Det var da noget af en nyhed også at få her til aften.
1: Det må man sige. Jeg står med en lille tår i øjenkrogen herude på bagscenen. Jeg står også lige ved siden af kongen. Det kan godt være, at det også påvirker mig lidt.
0: Er du lige så duperet som Kjeld Petrenko, der ikke kunne lade være med at indlede sin tale med at sige, det er første gang, jeg har stået på scenen med en konge?
1: Jamen, det er også første gang for mig, men jeg er nu mere rørt over det, han siger derinde. Altså, at vi må ikke glemme i al den her fejring af kunst og kultur, hvad det er, vi fejrer. Vi fejrer menneskeheden. Vi fejrer vores menneskelighed, den humanisme, der også blev fremført både fra Hans Majestæt og også fra Martin Brumand, som ligger som hele grundklangen i Kirill Petrenkos virke, og som han også selv sagde, jamen vi fejrer bare det, jeg egentlig gør. Det er egentlig bare det, jeg gør.
0: Det, der er mit arbejde.
1: Ja, det der er mit arbejde, og det synes jeg bare var altså utrolig smukt at binde det hen til Ukraine.
0: Det er jo også nogle af de ting, der bliver sagt undervejs, at han har den her ydmyghed, samtidig med, at han bliver i høj grad fremhævet på grund af den integritet, han har i sit arbejde.
1: Ja.
0: Så er der også det her med tålmodighed, nysgerrighed. Og som Martin Brumand, der jo altså er bestyrelsesmedlem i Leonie Sonnings Musikfond, sagde, så er det via den måde, han arbejder på, hvor han skaber tillid.
1: Ja.
0: Altså noget af det, vi også mangler i dag
1: i verden. Jo, han sagde det der med, at det er netop ikke et højt råbende lederskab. Det tænkte jeg også lige var en vink med en vognsang til en hel masse ledere rundt omkring.
0: At
1: det der med, at hvis man ikke er højt råbende, men man faktisk formår at trække folk til sig, i stedet for at give alle stemmer vægt, så skaber man en tillid, hvor man faktisk rent faktisk kan skabe noget smukt.
0: Og måske også gøre, som Martin Brumand sagde, verden mere menneskelig.
1: Ja, nemlig.
0: Faktisk, også på den måde.
1: Ja. Men han understregede jo også det her med, at klarhed er hårdt arbejde, og at man bliver nødt til at have en nysgerrighed, der aldrig bliver slukket. Altså, og det tror jeg også, at det, de oplever, musikerne. Altså, at det er ikke noget, der bare sker, fordi man er et godt menneske. Altså, der er virkelig også en seriøsitet bag.
0: Og krav, og alle mulige ting, man skal som musiker og som dirigent.
1: Ja, og nødvendighed.
0: Det er jo noget af det, der kendetegner ham, når jeg har talt med folk, og når jeg har set omtale af ham. Det er den arbejdsomhed, han lægger for dagen. Ja. Og det er noget, han har gjort hele sit liv, er mit indtryk. Været velforberedt til det yderste.
1: Ja.
0: Og det er igennem hårdt arbejde, at han er nået så langt. Når han går ind, jeg fik jo mulighed for at følge med ved nogle af prøverne. Jeg fik tilladelse til det af ham. Og så føler man sig helt benovet. Men altså, noget af det, jeg lagde mærke til, det er den beslutsomhed, han går ind på scenen med, når han prøver med orkestret. Alt er tilrettelagt, og han går virkelig skematisk til værks. Det er meget, meget omhyggeligt arbejde. Og så løfter det sig på den måde, som det gjorde her til aften.
1: Ja.
0: Og blev sådan et brag af en koncert.
1: Og jeg tror også, han selv var glad. Han var et stort smil, da han kom ud her, efter han havde fået sin pris. Og han stod sammen med Hans Majestæt herovre ved siden af. Og så var der de musikere, der nu kom først ud, kunne nå hen og lige og røre ved ham og lige sige tak. Det var der mange, der gerne ville, men så skulle han op i kongeværelset sammen med kong Frederik.
0: Ja, det er noget, jeg også det, jeg har mærket hos flere musikere. Der er flere, der har spurgt mig om det, fordi jeg havde mulighed for at interviewe ham. Hvad sagde han om os? Altså, der er også et behov for orkestret, altså for sådan ligesom, er han lige så glad for os, som vi er for ham? Det var virkelig, virkelig rørende.
1: Ja, og man kan også se, at altså folk laver også lige, mange musikere laver den der. Det har også været pres på for dem jo.
0: Det er jo en intens uge, ja, det har du ret i. Og der er jo så rigtig, rigtig mange, hvad kan man sige, udsatte steder.
1: Ja, det er der. Der er så mange solo. Vi fik slet ikke snakket så meget om det her med orkestreringen. Og det synes jeg jo i virkeligheden, når man hører Richard Strauss, det er forunderligt, hvordan han formår hele tiden, at man bliver i tvivl om, hvem der spiller. Det synes jeg er ret fantastisk. Man sidder hele tiden og tænker, gud, hvem er egentlig i gang nu? Fordi at der er sådan nogle kombinationer af soloinstrumenter, som simpelthen er svære at gennemskue med ørerne, og det gør, at det hele bliver meget plastisk, det bliver meget organisk. Det er ikke det her med, når nu stopper den, og så spiller den.
0: Ej, altså,
1: det hele er sådan en stor organisme, der udfolder sig hele tiden.
0: Og noget af det, som vi også sad og croonede lidt over inden koncerten her i dag, Ole, det var jo også hans harmoniske arbejde, ja. Altså, fordi det er så vildt.
1: Det er så vildt.
0: Det er altså, så vildt.
1: Jeg har selv spillet Celeste i nogle af hans orkesterværker, men første gang man ser noget, så tænker man, det der, det giver ingen mening. Og når man spiller sin egen stemme, så tænker man, det giver overhovedet ingen mening. Og når man så kommer ind på scenen og spiller sammen med de andre, så pludselig, så giver det alligevel en eller anden form for syret mening, at man kan spille alle de her tonearter lige ved siden af hinanden, og nogle gange oven i hinanden, men det giver bare en fornemmelse af, at der konstant er elastik og plasticitet, også i tonearterne.
0: Og perspektiv på tilværelsen.
1: Ja, i den grad.
0: I den grad, ja. Det var jo den sidste af sæsonens koncerter med DR Symfoniorkestret, og jeg har lyst til at sige, hvilken sæson. Ole, vi har jo været på flere af de her koncerter i løbet af det her forår. Det har været fantastisk.
1: Ja, der har virkelig været mange højdepunkter, det synes jeg godt nok.
0: Det må man sige. DR Symfoniorkestret er tilbage igen i august måned. I næste uge skal de indspille Schönbergs Pélléas og Mélisande. Det var jo også en fantastisk koncert, men det skal de så indspille, fordi de er i gang med at indspille Schönbergs orkesterværker, og så er de tilbage i august måned. Men jeg tror faktisk, de lægger ud med A Royal Evening at the Symphony, så fortsætter de jo lidt, hvor de slap.
1: Det passer da meget godt i forlængelse af. Det har vi i hvert fald også haft i aften.
0: Jeg synes, vi har haft en stor oplevelse. Jeg håber, alle ude ved højtalerne også har følt det ligesom gonger i gulvet der, hvordan det her værk folder sig ud. Altså Sprach Zarathustra af Richard Strauss.
1: Det var sådan, han snakkede.
0: Simpelthen. For musikproduktionen stod Bernhard Güttler, Mikkel Nyman, Søren Krabbe stod for teknikken. Hvis du er nysgerrig på at se noget fra prisoverrækkelsen, så lægger Søren Krabbe også billeder ud på P2's Facebook-side, så man kan få både Hans Majestæt Kongen og Kjærl Petrenko og hele Molevitten med, og så altså følge med på den måde også. På bagscenen, dig, Ole Bartolin Kilderik. Tusind tak for aftenen.
1: Selv tak. Det var en stor fornøjelse.
0: Og jeg hedder Rie Kok, og jeg har ikke så meget mere på programmet, men jeg har valgt lidt ud fra et album, jeg tænkte, måske var det meget rart at have noget Mendelssohn i ørerne. Vi lagde ud med Mendelssohn her til en start. Og nu slutter jeg af med en lille smule af Mendelssohns A-mol, den anden strygekvartet, med Den Danske Strygekvartet, som jo var Sonning musikprismodtager sidste år i 2025. Så på den måde slutter jeg lige nogle cirkler, og med det vil jeg altså sige tak for i aften.

0: Det var sidste års Léonie Sonning musikprismodtager, nemlig den danske strygekvartet, der spillede her. Musikken var af Mendelssohn fra hans anden strygekvartet, den i A-mol. Jeg hedder Rie Koch, og nu har jeg ikke mere på programmet. Tak for en festlig aften. Klokken er ved at nærme sig 10.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Hey du, tag det roligt. Jeg åbner nu, klokken er jo kun lige slået 10. Jeg forstår godt, du er tålmodig. Jeg er nærmest desperat. Men rolig nu, natsværmeren skal nok få dig til at falde til ro. Det ved du da. Sæt dig ned, min ven. Læn dig tilbage. Skænk dig et glas. Så skal jeg nok spille noget virkelig dejlig musik for dig.

Jeg håber, du faldt lidt til ro. Cecilia Bartolis stemme plejer i hvert fald at virke på mig, og her sang hun Vivaldis akt Sposa son despreceta. Efter Germund Larsens sparkslut, Hanne Rannis Letter to Glass og en epilog af Santa Laya. Og bare rolig, det bliver ikke meget vildere. Måske endda tværtimod.

Purcells Cold Song for King Arthur i denne genial fortolkning af Noah Fischer og Marnix Dorestein, der afløste Händel, Santalaya og Arnolds, og selvfølgelig den lille sangperle af Gabriels. Jeg har fået en ven for livet, navnet er Netsværmeren, og jeg deler gerne venskabet med dig.

Pitterisk væsks hvide landskab glider lige så stille over i en improvisation over Hildegard von Bingens O Ecclesia. Et stykke, der også viser på en nocturne af John Field. Og så lyttede du også til Janne Nussbaum og Sofus August Tuxen, der har udgivet et album posthumt med Henrik Nordbrands tekster på albumet Augustnat. Selvfølgelig med digterens velsignelse. Og med en hilsen fra Casals Song of the Birds. Stockholm Chamber Brass summer i din krop, inden natsværmer glider over i midnatstimen i aften med din vært, Minna Gros.

0: På trods af SF-formand Pia Olsen Dyhrs forsvar af ansættelsen af den særlige rådgiver Thomas Nystrøm, siger nu selv sit job op i Økonomi- og Indrigsministeriet. Ansættelsen blev skarpt kritiseret af nogen i SF's bagland, fordi rådgiverne i 2020 blev fyret i SF på grund af anklager om krænkende adfærd. Kritikken blev ført an af Lotte Kofod, SF-formand i Frederiksberg Kommune, der de seneste dage har fortalt, at hun var en af dem, der blev udsat for den krænkende adfærd. Så selvom rådgiveren nu stopper, er det en sag, der har gjort ondt på partiet, siger Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR.
1: Den her sag har givet SF ridser i lakken. Det lader til, at sagen som sådan er afsluttet. Jeg kan også se, at der er nogle af kritikerne allerede ude og sige, at det er godt, at den beslutning er blevet taget, men den indgår jo så nu i SF's historie på en eller anden måde, den her sag, som har været en svær sag for dem håndteret, og hvor det, de har gjort på at få den til at forsvinde, bare har vist sig ikke at være nok.
0: Og Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at stille op til interview om Thomas Nystrøms opsigelse. Mens bomberne falder over Ukraine, tager et stigende antal russiske turister til Europa for at holde ferie. I alt fik 623.000 russere visum til Europa i 2025, og langt hovedparten til turisme, viser en opgørelse fra EU-kommissionen. Det er en stigning på mere end 10% i forhold til året før. Men nu skal det være slut, så lyder det et fælles brev fra Danmark og 10 andre europæiske lande. Gruppen, som også indbefatter Sverige, Norge og de baltiske lande, opfordrer EU-kommissionen til at skærpe indrejsereglerne for russerne inden sommerferien. Aalborg håndbold kommer ikke til at spille om Champions League-guldet. Efter drama og forlænget spilletid tabte nordjyderne 37-32 til Barcelona. Men det var altså tæt på, at det lykkedes at vinde, for efter at have været bagud det meste af kampen, satte Aalborg turboen til, og til sidst i kampen fik de udlignet til 30-30.
2: Armen i vejret. Og hvem har modet? Hvem har modet? Ja, det skal komme fra Arnoldsen. Det skal komme fra Arnoldsen!
3: Den kommer der!
2: Stolpe ind fra Thomas Arnoldsen! Det er utroligt! Aalborg har lavet comebacket!
4: Det er godt nok imponerende!
0: Men i den forlængede spilletid gik det altså knap så godt. Og dermed skal de i morgen møde Magdeburg i kampen om bronze. Den kamp kan du se på DR2 og DRTV eller høre i Liga på P4 kl. 15. Og lige lidt mere sport, for ved VM i herrefodbold spiller Schweiz lige nu mod Katar. Og her inde i tillægsminutterne i anden halvleg er stillingen 1-0 til schweizerne, og det er altså begge holds første kamp i turneringen, og du kan følge hele VM-turneringen tæt på de fleste af DR's platforme. I nat skydevejr med spredte byer, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader, lidt til frisk vind omkring vest. Det er Radioavisen med Dennis Kragelund.
5: Du lytter til Natsværmeren i aften med Minna Grås.

Anna Kalvis Away møder Silvestrovs vidnesbyrd testamente i natsværmerens midnatstime. Et værk, der får mig til at længes efter store katedraler med rumklang.

Fra filmen Odysseus' blik havde Eleni Kyandru komponeret The River, der her bliver fanget af Anwar Brahims ud i Sadir.

Cones, Winter Lady og David Langs I Lie går et skridt tættere på dig i aften. Dig, der lytter med. Her tager Kronos Kvartetten over med Bill Evans' desværre evig aktuelle Peace, Peace, Peace.

Karen Dalton og Hildur Guðnadóttir bliver de kvinder, der sætter aftens snart sidste fodaftryk i dit åbne sind. For hvis du ikke havde et åbent sind, var vi to her ikke længere i samme stue. Og du skal vide, at det glæder mig uendelig meget, at du stadigvæk er her på falderæbet af døgnet. Det bliver også her næsten traditionsagtigt, at jeg sender dig videre med musikken uden et ord. For aftens ord har nemlig runget fra mit næb, Minna Grus, og der er ikke mere at sige. Andet end tak for i aften.

0: Drammet i SF fik i dag et midlertidigt punktum, da den særlige rådgiver Thomas Nystrøm selv trak sig fra sin stilling. SF-formand Pia Olsen Dyhr havde ansat ham som rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet, selvom han tilbage i 2020 blev fyret i SF. Og det skete efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse mod SF'eren Lotte Kofod. Ved SF's telt på folkemødet har min kollega Therese Røgkær Birk fået reaktioner på eftermiddagens nyhed.
1: Jeg tænker, han ikke har andet muligheder end det at gøre. Jeg synes også, det er det rigtige at gøre. Så jeg synes, i stedet for at blive med at holde fast i en konflikt eller trappe den mere op, så synes jeg, det er det rigtige at gøre.
2: Var det god dømmekraft at ansætte ham, når han nu kom til det her?
3: Jeg synes, det er lidt svært at sige, for jeg synes, der er to sider i det her. Den ene den er, at hun går ud og siger, at man kan ikke være ansat i SF, men man kan godt være ansat i Økonomiministeriet. Så kan man diskutere lidt med sig selv. Er det begge dele, eller kan man skille det ad? Jeg tror, for overfor kan man ikke skille det ad.
0: Lød det fra SF'erne Sarah Johansen og Maggie Hansen. SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap vil ikke tage stilling til, om Thomas Nystrøms opsigelse var det rigtige at gøre.
4: Det tænker jeg ikke, jeg skal fælde nogen dom over. Altså, jeg har set beslutningen og selvfølgelig også taget den til efterretning, og så håber jeg, at SF's politik igen kan komme i fokus, og det kan handle om det, vi er sat i verden for.
0: Og Pia Olsen Dyhr ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. Frilandsmuseet Den Gamle By i Aarhus er kåret til årets europæiske museum ved uddelingen, som Europarådet står bag. Prisoverrækkelsen fandt sted i den nordspanske by Bilbao her til aften, og Den Gamle Bys direktør, Julie Rockjær Birk, kalder hæderen helt overvældende. I alt var 34 museer med i opløbet om at blive årets europæiske museum. Snart vil det ukrainske militær have fuld kontrol over de russiske forsyningslinjer til halvøen Krim, som russerne annekterede i 2014. Det er den ukrainske dronechef Robert Brody fortalt, og det betyder, at der nu er indført rationeringer på øen, blandt andet på benzin. Det fortæller DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimer.
5: Man har ret til 20 liter om ugen som indbygger, hvis man ellers skal finde en tankstation, som kan levere det. Så står man altså også med nogle problemer med at få fødevarer over, få drikkevand. Det har der tidligere været, men det kan blive ganske kritisk at være indbygger på Krim, hvis ikke russerne er i stand til at få forsyninger ind.
0: Og Rusland har ikke kunnet dæmme op for de ukrainske droneangreb, og det må betragtes som et nederlag for præsident Putin, siger Mathilde Kimer.
5: Så det er et prestigetab. Spørger du, om det så vil betyde, at folk går på gaden med høtyvene? Nej, det gør det nok ikke, men Krim er som symbol afsindig vigtigt for Putin og hele hans imperielle projekt.
0: I nat skydevær med spredte byer, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader, lidt til frisk vind omkring vest.
6: Klokken er 19:20. Du lytter til P2, og her plejer der at komme en jingle, en P2-koncertkending, som vi kender det, som vi kalder det på P2, en lille snut, der markerer, at nu begynder P2-koncerten, som den gør hver eneste aften her på kanalen fra klokken 19:20. Vi er en smule udfordret på et par tekniske detaljer, så der kommer nok nogle gange undervejs, hvor jeg sådan lige skal snakke lidt udenom, men for eksempel her i starten. Men ikke desto mindre, vi sender i aften direkte fra Alsion, og jeg kan love jer, at det bliver en spændende og flot koncert, vi skal til i aften her fra Sønderborg. Det er en portrætkoncert af den huskunstner, af den huskomponist, som Sønderjyllands Symfoniorkester har haft her de seneste 3 år. Navnet på hende er Lil Lacy, og som flere andre af tidens yngre komponister, så har Lil Lacy både rødder i og skrevet musik inden for mange forskellige genrer, men altså de seneste 3 år, der har hun i særlig grad haft fokus på musik for symfoniorkester. Hun har som sagt været huskomponist ved Sønderjyllands Symfoniorkester, som vi skal til koncert med i aften, og som vi altså sender direkte her fra Alsion-bygningen i Sønderborg, lige ned til Alsund. Det er en portrætkoncert, vi skal til i aften. Det er sådan den sidste, hvad skal vi sige, offentlige fremtræden i hendes 3-årige periode, Lil Lacys 3-årige periode som huskomponist her ved orkestret. Og det vil sige, at der udelukkende er musik af Lil Lacy på programmet i aften. Mit navn er Claus Møller Jørgensen. Velkommen til P2-koncerten, og som sagt direkte fra Sønderborg, hvor Sønderjyllands Symfoniorkester i aften bliver dirigeret af Christian Øland. Der er tre værker på programmet, som sagt. Alle tre er lige lazy. Først skal vi høre en overture, komponeret over sange fra Als, som hun skrev til Sønderjyllands Symfoniorkester til deres 60-års jubilæum i 2023, hvor hun trådte til som huskomponist ved orkesteret. Derefter kommer der så en fløjtekoncert, der er skrevet til orkesterets solofløjtenist Thomas Jensen, og som blev uopført i efteråret 2025, men altså som nu bliver gentaget her ved denne her portrætkoncert. Og efter pausen, så får vi altså en uopførelse. En helt ny symfoni af Lee Lacy. Elements hedder den. Den er skrevet over de fire elementer. Jord, ild, vand og luft. Altså efter pausen. Inden koncerten her i aften, der mødte jeg Lee Lacy nede ved Valsund. Hvad der kom ud af det, det skal I høre her. Lille Lacy, nu sidder vi her ved skønne Alsund og kigger ud over vandet og ser over mod de bølgende bakker på den anden side, og vi har Højbroen ude i horisonten, og bagved os der ligger så Sønderborg med den gamle jernbro, den gamle stålbro derinde. Når vi sidder her og kigger ud over det her landskab, og hvis du så lige et øjeblik glemmer, at det faktisk er Als, din barndoms ferieø, du kigger over på, men bare se, det her det er et dansk landskab. Hvad vækker det så i dig?
7: Jeg synes, det er meget fredeligt. Der er bakker og bølgende grønne enge over på den anden side. Der er ikke så mange bølger på Alsund lige nu. Det er mildt. Jeg synes, det er meget mildt og dejligt.
6: Men det kan jo godt være vildt også.
7: Ja, det kan det. Det var det også forleden dag. Det kan være meget vildt, og der kan være høje bølgetoppe, og der kan jo også komme deciderede oversvømmelser her i Sønderborg. Det har vi hørt om flere gange, så naturen kan også bide. Det kan det også her, selvom lige nu så er det meget mildt.
6: Lytterne skal lige lytte til et lille bitte stykke mild musik.

0: Ja, her der lister vi ud af Beethovens pastorale symfoni, den langsomme sats med rislende bæk og fuglelyde, med ro og fred, som du selv lige beskrev her ved Hadsund, ikke? Livet og vandet, der bare glider lige så stille forbi. Nu er det så et eksempel, det er et meget kendt eksempel, Beethovens pastorale symfoni. Men hvad er det, musik kan i forhold til natur?
1: Det kan mange ting. Jeg føler på en måde, det kan bringe mig steder hen, og det kan også minde mig om nuancer af naturen, som jeg måske ikke altid lægger så meget mærke til, når jeg er i det. Nogle gange gør jeg, men på en måde, når man bliver mindet om det igennem dufte for eksempel, eller musik, eller indre minder, så er det som om, at så bliver det stærkere, og selvfølgelig er det stærkest, når man er i naturen. Men man skal på en måde også løfte sin opmærksomhed på det, og lade sig overgive til oplevelsen. Og det er noget af det, jeg synes, musikken kan hjælpe os til. Og så vækker den fantasi. Og nogle gange så kan vi se andre nuancer af det, vi drømmer om, ved at vække fantasien på måder, hvor vi ikke har det foran os konkret, men at vi har det i minderne.
0: Det at opleve naturen og sanse den, og den nogle gange vækker minder og sætter fantasien i gang. Hvordan skal det konkret sætte sig spor i din musik?
1: Jeg tror, min musik er meget drevet af indre billeder og følelser og sanser. Nu min seneste symfoni Elements er meget inspireret af elementerne, de klassiske elementer, jord, ild, vand og luft, og arbejder meget sonisk med densitet, altså hvor jorden er meget sådan tæt og arbejder meget med sådan klange, både i strygerne og faktisk også, hvor musikerne laver den her lyd med deres stemmer, og det blander sig og bliver meget tæt, og hvor ilden er en helt anden densitet, og vand igen, og luft helt lys og klar, og meget, meget, meget, meget, meget, meget spinkel. Men det her med at arbejde med densiteten, for på en måde at få en følelse og en fornemmelse af elementerne, og det har jeg brugt på forskellige måder med forskellige naturelementer i mine værker. Det er både visuelle billeder. Jeg skrev på et tidspunkt et værk, hvor jeg forestillede mig sådan månelyset, der bevægede sig i et stille hav, og hvordan det sådan flickers og glimter meget, meget fint og rent. Og det kan også være sådan selve følelsen af en stor flamme, som der er nærmest i en forest fire, altså en skovbrand, der brænder op af altså meter, 100 meter høje træer. Altså, det er på mange måder, at det skaber billeder og inspiration til musikken og til lyden.
0: Og også, som du så får lyst til at omsætte i musik.
1: Helt vildt. Ja.
0: Nu sagde jeg indledningsvis, at vi sidder og kigger over på Als, og der er noget med din barndoms fjerde ø. Prøv lige at sige bare nogle få ord om forbindelsen mellem Als og det første stykke, vi skal høre ved koncerten.
1: Ja, så mine bedsteforældre, de boede i Augustenborg, da jeg var lille, så jeg har været meget på Als, og begge bedsteforældre var meget engagerede i lokalmiljøet og gik meget op i vores altiske viser blandt andet. Så jeg har inkorporeret tre altiske og sønderjyske viser. Den ene Madeleine, den anden der er som Monne Stige, og sidst Det haver så nylig en regnet. Og dem har jeg inkorporeret både klangmæssigt og melodiøst på forskellige måder. Blandt andet har vi Madeleine, hvor der ligger sådan en Madeleine, Madeleine, Madeleine, og den melodi har jeg vendt om til sådan et heltetema. Det skulle være en festouverture, så det, jeg har vendt det om, men jeg har også brugt melodien gennemgående, og det har jeg gjort med alle. Og så er jeg også inspireret af den blide natur og det lyse sind, som jeg virkelig synes, at de var gode til at have. Og så er kernen af værket, det handler om det, at man har en drøm for fremtiden, og man deler den med andre i ønsket om at mødes og gøre verden til et bedre sted sammen. Og det var noget, som min bedstefar stod rigtig meget for. Det gjorde min mormor også. Men han var en del af modstandsbevægelsen i 2. verdenskrig. Og det at samles om en drøm og en tro på en bedre fremtid var så vigtigt for dem. Og det inspirerede mig vildt meget.
0: Og det fortalte altså Lee Lacy, der nu på tredje år er huskomponist hos Sønderjyllands Symfoniorkester, som vi skal til koncert med her. Den begynder om et ganske kort øjeblik. Og i modsætning til, hvad orkestret ellers plejer at gøre, så sidder de inde på scenen nu. De plejer ellers at komme ind i samme flok, men Det er lidt anderledes i aften. Det er en portrætkoncert, vi skal til tre værker af Lee Lacy. Tre værker, som hun har skrevet over de sidste tre år som huskomponist her ved orkestret. Hun har lært orkestret godt at kende. Blandt andet solofløjtenist Thomas Jensen, som er solist i det andet værk her inden pausen. En fløjtekoncert, som han uopførte med orkestret sidste år, og som vi altså får igen nu her ved denne portrætkoncert. Og efter pausen, så får vi så en helt ny symfoni af Lee Lacy, en uopførelse, altså med andre ord, her fra Sønderborg. Vi sender direkte fra Alsion i aften. Lee Lacy, der altså er vældig betaget af naturen, det fylder meget hos hende, hørte vi i interviewet her, som jeg havde lidt tidligere i aften, hvor vi sad nede ved Alsund og kiggede ud på det smukke landskab, og her var det faktisk rigtig fint vejr, flot solskin det meste af tiden, og flot lys over bakkerne på den anden side af sundet. Det er noget, der præger hendes musik, og det kommer vi i høj grad til at høre ved aftens værker, ikke mindst fløjtekoncerten og symfonien efter pausen. Og her til at starte med skal vi altså høre hendes fanfare, som hun skrev til orkestrets 60-årsjubilæum for nogle år siden. Og den tager altså udgangspunkt i alsiske melodier, som hun kender fra sin barndom. Begge hendes bedste forældrepar kommer fra Als, hun var på ferie hernede fra. Og var altså meget inspireret af det møde med bedsteforældrene og deres tilgang til tilværelsen. Og naturen hernede, den blide natur på Als, men også det, at man drømte stort, drømte om noget fremtid, som hun fortalte sig var en af hendes bedstefædre, modstandsmand under krigen. Det gjorde stort indtryk på hende, at det, at man skulle have drømme og tage andre med i de drømme om en bedre fremtid. Alt det spiller på en eller anden måde med i Lee Lacys musik, og det kan I så fornemme i den her forbindelse ved, at folkesangen eller melodierne fra Als, at de går igen, som hun fortalte om i interviewet. Sønderjyllands Symfoniorkester er stemt om et øjeblik, kommer musikchef Adam Stanicki og Lee Lacy på scenen og byder velkommen til aftens koncert.

0: God aften, kære publikum. I aften er I del af noget helt, helt særligt. Det er ikke så tit i dag, at et symfoniorkester beslutter sig for at dedikere en hel aften til en ung dansk komponist længere. Det synes vi er synd. Vi har valgt Lille for 2,5 år siden, fordi vi troede på hendes kunst, og vi tror stadigvæk rigtig meget på det. I aften er kulminationen af et samarbejde, som har været længe undervejs, og som har været helt særligt. Der er udsprunget en podcast ud af det her, som I kan scanne i jeres program og gå ind og lytte til. Og så har der selvfølgelig været et frugtbart samarbejde med et ung menneske, som har forbedret sine evner til at orkestrere, og et orkester, som har kommet rigtig tæt på en stjerne, som kommer til at lyse ud i fremtiden. Jeg vil ikke kede jer så meget i aften. Jeg tror, at i aften er i Lilles tegn. Så jeg vil sådan set bare stille et lille spørgsmål, fordi det her det er vigtigt for mig også, at I møder Lille som menneske. Mit spørgsmål til Lille er egentlig, vil du ikke sætte nogle ord på, hvad det her arbejde betyder for dig, og hvordan du egentlig føler det? Værsgo.
1: Tak. Tak for, at I er her i aften. Og jeg føler virkelig mange ting. Jeg er nok bestående af sommerfugle inden i maven over den her oplevelse og det at have muligheden for at samarbejde med et orkester over så mange år. Det er en unik mulighed. Det er ubeskriveligt vigtigt i udviklingen af et menneske og en komponist, som elsker orkesterformatet, at få lov til at lære musikere, institution, administration, publikum i et orkester at kende over en længere periode. Det er helt, det er helt unikt, og jeg føler, jeg har lært og erfaret så meget. Der har været dialog, der har været udveksling, dyb, dyb inspiration. Værkerne er udviklet i samarbejde med og til orkestret over mange år. Jeg er enormt taknemmelig, virkelig.
0: Tusind tak, Lille. Inden vi forlader scenen og byder aftens dirigent Christian Øland, vores chefdirigent, velkommen, så vil jeg også sige tusind tak til orkestret for jeres indsats. I har virkelig også været en stjerne i det her samarbejde. Det ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres velvilje og jeres engagement og jeres mange, mange timer, som nogle af jer har brugt sammen med Lille. Utrættelige timer. Ikke mindst Thomas, som skal være solist lige om lidt. Og så vil jeg også sige tak til Augustinusfonden, fordi det her vil overhovedet ikke være muligt, hvis ikke den fond troede på os og det her samarbejde. Og nu vil jeg ønske alle sammen en rigtig god aften og en rigtig god koncert. Tak fordi I kom.
2: Altså Adam Stadnicki, musikchef for Sønderjyllands Symfoniorkester, og Lee Lacy, som vi skal høre musik af hele aften, en portrætkoncert med tre værker af hende. Det første er altså en festfanfare, De drømme, det bringer vores sammen. Det er altisk og betyder drømmene, der bringer os sammen, blandt andet inspireret altiske melodier. Christian Øland på scenen foran Sønderjyllands Symfoniorkester.

De drøm, det bringer vores sammen, tror jeg nok. Det lyder sådan nogenlunde i hvert fald på alsisk. Lille Lazy's fanfare til Sønderjyllands Symfoniorkesters 60-års jubilæum for 2 år siden, som hun skrev i forbindelse med tiltrædelsen til huskomponist hos Sønderjyllands Symfoniorkester. Vi er til koncert her torsdag aften. Vi sender direkte fra Alsion i Sønderborg, hvor vi er til en portrætkoncert, hvor alle værker er skrevet netop af Lil Lazy. Og det var jo sådan lidt det blide bølgende alsiske landskab, man kunne fornemme. Barndomsminder gemmer der sig her i den her musik, som hun fortalte om i interview inden pausen. Hun er meget inspireret af naturen, Lil Lazy, og det kommer vi ikke mindst til at høre i fløjtekoncerten, som hun har skrevet direkte til solofløjtenist i Sønderjyllands Symfoniorkester, Thomas Jensen. Og det er altså et stykke musik, der binder tråde til Grønland, Færøerne og Vadehavet. Det er inspireret af vandet og vandets forskellige tilstande, som is og fugle.

0: Vand i forskellige former. Kælvende gletsjer i Grønland. Vand, der sprøjter ud over klipperne på Færøerne. Dalende sommerregn over Danmark. Og til sidst Vadehavets uendelige ebbe og flod. Det er den natur, som Lil Lacey har været inspireret af, da hun skrev sin fløjtekoncert. Uopført sidste år, nu genopført med Thomas Jensen, solofløjtenist i Sønderjyllands Symfoniorkester som solist. Vi sender direkte fra Alsjøen i aften. Thomas Jensen står sammen med sit orkester, Sønderjyllands Symfoniorkester, her i aften, dirigeret Christian Øland, og har altså her fremført fløjtekoncert af Lil Lacey. Den har en titel, Fluidity of Matter and Life. Kan være lidt svært at oversætte, og jeg glemte desværre at spørge Lil Lacey om, hvad hun egentlig mener med den titel, men det må være noget i retning af stof og liv, der er i bevægelse, der udviser smidighed, vandet i dets omskiftelige former, is, regn, floder, have, gasser, damp, skyer, alt sammen har været til inspiration for hende. Naturen betyder rigtig meget for Lil Lacey og indvirker på forskellig vis i hendes kompositoriske proces, og det kommer vi bestemt også til at høre i den helt nye symfoni, som vi skal høre efter pausen. Lil Lacey er kommet på scenen nu og har takket Thomas Jensen for hans flotte fløjtespil, takker orkestret for samarbejdet, og nu skal der vist ske noget ekstra.
1: Man gør. Det er sådan bløde knips.

Ja, et lille ekstra nummer, det haver så nylig en regnet, som jo knytter sig særligt til Sønderjylland, og ikke mindst til Als. Faktisk brugte Lee Lacy også den melodi, i hvert fald indirekte, måske noget skjult, men alligevel indgik også i det første stykke, vi hørte. Det er ved den her portrætkoncert af Lee Lacy musik, udelukkende af hende. Thomas Jensen igen, solofløjtenist i Sønderjyllands Symfoniorkester i en menneskealder. Det er utroligt, at han stadigvæk er her, men han er jo still going strong, må man virkelig sige. Han var også med på, at fløjtekoncerten her, Lee Lacy, som vi hørte lige en ekstra nummer, at den skulle altså begynde med, at han stod helt op bagved i salen, først i den ene side, så i den anden side, så gik han ned på scenen, og så gik han rundt der på scenen, inden han stod fremme og spillede til sidst. Altså Lee Lacy's fløjtekoncert, som vi hørte her, inden det haver så nyligen regnede. En fløjtekoncert, der i den grad er inspireret af vand i forskellige skikkelser, damp, is, floder, hav, alt muligt. Og hun er altså vældig færd til at udtrykke disse forskellige naturfænomener i musik, omskabe det til orkestermusik, og det er også lige præcis det, vi kommer til at opleve med hendes helt nye symfoni, som vi skal høre efter pausen. Lige nu får I et lille stykke musik igen med Thomas Jensen. Nu er han sammen med pianisten Frode Stengård. Han har nemlig sat sig for, at vi ikke skal glemme den danske komponist Joachim Andersen. Lyt med her.

0: forlader vi altså et stykke musik af en dansk komponist, der hedder Joachim Andersen, som Thomas Jensen virkelig har sat sig for, at vi ikke skal glemme ham, fortælle lidt mere om senere. Vi skal høre lidt mere musik af ham. Det var naturligvis Thomas Jensen, der spillede her sammen med pianisten Frode Stengård. Og jeg står nu her med Thomas Jensen, og Thomas, tusind tak for din flotte fremførelse her, Lille Lazys fløjtekoncert. Det må så være anden gang, du spiller den på koncert, det gætter jeg.
1: Ja, tredje gang faktisk. Tredje gang. Ja.
0: Og det er jo altså musik, som er utrolig billedrig, billedskabende. Er det også en stor oplevelse at spille den?
1: Ja, det er det faktisk. I det her tilfælde er det jo rum. Det er natur. Og det er også samtidig parallelt med det et livsforløb fra 0 år til op efter, som ligesom afspejler sig lidt i musikens karakter og stemning i det hele taget. Så det der spring, som hun tør fra det helt uhørte, det næsten uhørlige, knap muligt at opfatte mange af lydene, og så pludselig til bare en meget pæn, skøn melodi, som man kan sådan nynne med på. Fuldstændig faktisk ligesom vores ekstra nummer. Ja.
0: Og jeg har forstået, at værket er skrevet i tæt samarbejde med dig, eller hun siger i hvert fald, hun har haft stor glæde af at snakke med dig undervejs, i øvrigt også med dine kolleger og gæster, men noget andet, hun har skrevet. Men altså lige præcis jeres samarbejde omkring det her værk, hvordan er det foregået?
1: Jamen, hun har været her, vi har mødtes, og hun har spurgt mig om en masse. Lille er utrolig nysgerrig, heldigvis, og vil gerne vide mere om også, hvad for nogle musikalske præferencer jeg havde og har haft og så videre. Det vil hun gerne på en eller anden måde reflektere i den musik, hun skulle i gang med. Og det er jo, altså, havde jeg nær sagt, alt fra Stockhausen til Jimi Hendrix. Så det er faktisk ikke engang løgn.
0: Kan du pege på et eksempel, hvor du måske har farvet det lidt med hvad skal man sige, din egen tilgang til musik?
1: Altså nu i 60'erne, der var jeg jo til koncerter med Jethro Tull og Rolling Stones og Cream og Jimi Hendrix. Ja. Samtidig med, jeg selvfølgelig drev mit studie, altså seriøst, men der havde jeg virkelig opfundet The Who var min store forbillede, indtil de begyndte at smadre instrumenter og sådan noget. Men jeg var til en koncert med Jimi Hendrix i 67. Det fortalte jeg lille. Og så prøvede hun at inkorporere et stykke ind midt i det her stykke. Der går jeg faktisk helt amok. Men det kom til at lyde mere som Jethro Tull end som Jimi Hendrix. Ja, for ham kan man ikke efterligne helt. Men det var heller ikke dårligt. Det var også en gruppe, som jeg holdt meget af.
0: Og til de P2-lytter, der ikke lige kender Jethro Tull, så var det altså en berømt fløjtespiller, som spillede rockmusik på fløjte simpelthen. Ja. Ja. Ja. Og Jimi Hendrix er de fleste nok bekendt med guitaristen. Ja. Og i det hele taget samarbejdet med Lille gennem de her år, orkester og hende, kan du sige et par om det?
1: Ja, altså hun har jo været det, vi kalder huskunstner. Og det er virkelig et begreb, som hun har levet op til. Hun har været i utrolig tæt kontakt med forskellige grupper, forskellige personer, forskellige instrumenttyper, så at sige, for at finde ud af, hvad jeg kunne godt tænke mig sådan, kan det lade sig gøre, for eksempel, ikke? Så mange, mange, mange dialoger og spørgsmål, det er jo skønt for os musikere, det smitter jo af på vores tilgang til, hvordan vi bliver mødt med, nu for eksempel sådan et par uger som det her, hvor vi spiller helt ny musik, der skal noget, der må ikke være for meget selvhøjtidelighed indover, nej, fordi så mister vi, gejsten, simpelthen.
0: Så det er vigtigt for jer som musikere, når I skal indstudere helt nye værker, og også værker, som I har spillet en enkelt eller to gange før, også af hendes univers, så er det vigtigt, at der også er en god personlig relation.
1: Ja, det er lige præcis det, som det gør utrolig meget. Altså, det, så føler vi os trygge, og så er vi også med. Det at blive involveret i nogle af de ting her, også rent teknisk, instrumentatoriske ting, kan det her lade sig gøre? Folk, der har siddet her i salen nu, og bare indtil nu, men det bliver endnu værre. Men så prøv at lægge mærke til, hvordan Henrik Cornelius på paukerne, han kaster sig rundt. det har også været noget af en rejse for ham og Lille at finde ud af, hvad kan der lade sig gøre på 6 pauker, ikke? Altså, hvor hurtigt kan man komme omkring?
0: Så vi skal lytte efter i hurtige pauker i symfonien efter pausen, blandt meget andet. Tak skal du have, Thomas Jensen, for det her. Tusind tak for musikken, og tak for medvirken her også. Tak skal du have. Altså Thomas Jensen, solofløjtenist i Sønderjyllands Symfoniorkester gennem en menneskealder, og altså still going strong, kan man roligt sige, efter det han leverede her inden pausen. Først Little Lacy's fløjtekoncert, og så til sidst ekstra nummer Little Lacy's arrangement af Det haver så nylig indregnet. Little Lacy, en yngre dansk komponist med mange, også meget, meget sådan blandet baggrund. Hendes forældre var begge to musikere, også med bred musikalsk interesse. Hun er uddannet rytmisk sanger fra Rytmisk Musikkonservatorium i København, og uddannede sig så videre bagefter som klassisk komponist på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Hun favner det hele. Hun synger og spiller selv. Faktisk lige nu i pausen, der sidder hun udenfor og spiller på sin cello for publikum, et lille intermezzo. Hun spiller i et kvarters tid, og derfor var pausen her i aften en anelse længere end pauserne, hvis nogle koncerter plejer at gøre. Her der får I lige en lille smagsprøve på noget af den mere eksperimenterende musik, som hun arbejder med.

Ja, det var det. 19 Fold Axis hedder det her lille stykke med sangerkollektivet Valby Vokalgruppe, som Lil Lacy altså er en del af lige det her nummer. Det har hun været med til at skrive. Det er en del af deres nummer. Det er noget, de laver simpelthen kollektivt. I skal også lige have et andet eksempel på noget, hun laver. Hun har haft et samarbejde med en anden cellist, der hedder Jenny Berger Myhre her. Der skal høre lidt, hvordan det lyder, når de to cellister folder sig ud i musik af Lil Lacy stykket Ivy for to cellister og elektronik.

Ja, igen. Musik her er lidt lazy for to cellister og elektronik. Hun spiller selv på den ene cello, Jenny Børge Myhre, betjente den anden, og de var begge to med på noget elektronik også. Og lige nu sidder lidt lazy altså selv og spiller cello for publikum et sted ude i foyerområdet her, uden for den her store koncertsal i Alsjøen, vi sender direkte her fra Sønderborg i aften. Portrætkoncert er netop lidt lazy med udelukkende hendes musik på programmet. Hendes nye symfoni Elements skal vi høre her efter pausen. Hun er, som jeg har været inde på før, meget inspireret af naturen, også i symfonien Elements, som vi skal høre, som sagt. Hun er også meget inspireret af forskellig musik, og en af de kilder, hun selv nævner som inspiration for det, hun selv laver, det er Stravinsky, og det kan man sådan set godt forstå. Hun er meget optaget af det, hun kalder densitet, altså tæthed i klangene, og det er også noget, man møder i et af Stravinskys absolute signaturværker, hans balletmusik, Le Sacre du Printemps. Det er en naturbeskrivelse i den forstand, at vi her møder et urfolk, et oprindeligt folk ved deres forårsfest, deres voroffer. De skal simpelthen ofre en af stammens unge kvinder til naturen, til guderne, så man er sikker på, at forårssolen og sommersolen vender tilbage, og man kan få en god høst. Naturens evige cyklus er det, der er på spil i den ballet. Og den slags ting, altså også hvis vi inddragelse af naturen og tanker omkring naturen, er noget, der i den grad influerer Lille Lacys musik. Som sagt er der en lidt længere pause i aften, fordi hun sidder derude og spiller for publikum. Jeg er ikke helt klar over, hvornår de er tilbage. I får lige lidt af Stravinskys Le Sacre du Printemps her. Og igen, altså som sagt, de tætte klange, prøv at lægge mærke til det, det er også noget af det, som vi kommer til at møde i symfonien efter pausen. Men her altså lidt fra Stravinskys Sacre du Printemps.

0: Ja. Ja, det var så et lille uddrag fra Stravinskis Le Sacre du Printemps. Musik, der har en tæthed og en forbundethed til naturen, som også er noget af det, der karakteriserer Lil Lazy's musik. Lil Lazy, som lige nu faktisk stadigvæk sidder ude i foyeren, hun må vel være slut nu, vil jeg tro, og spiller på sin cello. Ved siden af celloen har hun sådan nogle elektroniske pedaler, hun har også mikrofon, hun sidder også og nynner eller synger ind, og så får hun altså sådan en samklang af elektronik, hendes stemme, som sagt er hun også uddannet sanger, og så celloen, som hun så spiller på. Vi fik et eksempel, der kunne minde om det her lidt tidligere i pausen. En vidtfavnende yngre dansk komponist, som med de værker, vi har hørt her i aften i hvert fald, skriver meget sådan melodisk i ørefaldene, tager bestemt tage chancer, som Thomas Jensen, fløjtenisten, var inde på interviewet her i starten af pausen, at du lige pludselig så laver hun noget, der er ret vildt, og så kommer der noget, der er vældig smukt. Og så siger hun altså selv, at det der med densitet, altså tæthed, tætheden, som man finder den i elementerne, tætheden, som man altså også finder den i Stravinskis musik, den der klangmættighed, det er noget, der optager hende. Det kommer vi til at høre i hendes symfoni, Elements, fire elementer, som hun skildrer i denne her nye musik, som Sønderjyllands Symfoniorkester under ledelse af Christian Øland opfører her om et øjeblik, når pausen er forbi. Jeg kan se, der er begyndt at komme lidt publikum ind i salen, og hvis vi er heldige, så kan jeg også lige nå at fange Lil Lazy igen på vej ned til hendes plads i salen og lige få hende til at knytte et par ord til musikken. Hun har fortalt, at denne her densitet, altså tætheden, det er noget, der kommer til udtryk her i den første sats, i jordsatsen fra hendes symfoni. Jorden er jo tæt knyttet, tæt stampet, og hun skildrer det blandt andet ved at få instrumenterne og musikerne til at sige sådan nogle knirkelyde undervejs. De andre satser, de klinger anderledes, de er tætte på andre måder. Hun arbejder med elementerne i forskellige grad af tæthed. Ild og vand er for eksempel helt anderledes end jorden. Det giver forskellige følelser af tæthed i musikken, siger hun. Naturen, siger Lil Lazy, giver nogle visuelle billeder, som så på forskellige måder farver hendes musik. Der er som sagt fire satser i symfonien Elements. Men det begynder med en indledning, en initiation, har hun kaldt det, og den håber jeg lige kan få hende selv til at sige et par ord om. Der er nemlig en vigtig pointe i forbindelse med den. Men så kommer der ellers fire satser. Først jorden, earth, der har denne her tæthed, jordlyd, de her lyde, knirkelyde, som jeg var inde på før. Så følger ildsatsen fire. Den starter ikke nede i det dybe, som jordsatsen gør. Den begynder jordsatsen med de dybe instrumenter, kontrafagot, kontrabass og sådan noget. Fire starter helt udsat op i det lyse, en sægte tone i fløjten, en glød, der fænger, og som altså så udvikler sig. Og så kommer den tredje sats, water, vand. Her der arbejder Lil Lazy med det, man kalder minimalistisk kompositionsmetode, med lyd, som gengiver det bløde, trygge hav, og hun, som hun selv bemærker i programnoterne, det hav, der minder hende om Skæring nord for Aarhus, hvor hun er vokset op tæt ved Aarhusbugten, og det blide vand, der løber i den. Og sidste sats, den hedder Air, luftsatsen, og der skifter vi igen totalt lydunivers, siger hun. Vi hører elementet som i form af musikernes sådan bløde udånding, så der kommer altså luft på til sidst i ærsatsen. Og indimellem så er der sådan noget kit, der ligesom binder det sammen. En slags æder, kan man kalde det. Det kalder hun selv being, altså små ting indimellem satserne. Et lille tema, vi får det første gang i trompeten, og senere kommer det også i traplæserne. Sådan en lille musikalsk mundfrisker, som vi møder mellem de fire satser, og som giver sådan et øjeblik af ømhed og nærvær. Jeg er spændt på at høre det her værk, Lili Lacy, inspireret af naturen, ligesom hendes andre værker her i aften har været det. Og jeg kan fortælle, at publikum nu er på vej ind af salen. Hun er færdig med at spille, og når publikum har indtaget deres pladser, så skal vi i gang med anden del af koncerten her, direkte fra Alcyon i Sønderborg, portrætkoncert af Sønderborg Symfoniorkesters huskomponist gennem de sidste tre år, Lili Lacy. Orkestret har indtaget deres pladser på podiet. Som sagt, en pause, der netop på grund af Lili Lacys spil for publikum her i pausen, har været lidt forlænget. I det interview, jeg havde med Lili Lacy i begyndelsen af aftenens direkte udsendelse, altså inden koncerten begyndte, der var hun inde på, på naturen, dufte, sådan noget, som også er noget af det, der kan være med til at skabe erindring og billeder, og som hun selv bruger. Og nu har jeg fået fat på Lili Lacy her, som står i sin flotte hvide kjole, anskaffet her til lejligheden, en helt særlig begivenhed her at få lov til at være i den grad i centrum, som du sagde i indledningen. Nu har du så lige været ude at spille, så alle har kunne høre, at du også er udøvende musiker. Hvad betyder for dig? Hvad betyder det for dig som komponist, at du også er udøvende musiker?
1: Jamen altså, jeg tror for mig, så jeg er udøvende musiker i en anden genre, en anden lyd, og det er en meget, meget stor inspiration. Det, som jeg arbejder med på celloen, de lyder, de klange, jeg improviserer meget, jeg synger meget. Jeg bruger det aktivt i mit arbejde som komponist, men når jeg skriver for andre, så indgår jeg ikke selv. Jeg slet ikke, altså det er to meget forskellige verdener for mig, og i lang tid, der holdt jeg det faktisk skjult. Når jeg tog ind i den klassiske arbejdsverden, så nævnte jeg ikke, at jeg spillede cello, fordi så ville folk tro, at jeg spillede cello, som de gør hernede på scenen, og det gør jeg slet ikke. Jeg er selvlært, og det er med effektpedaler, det er helt andre klange. Så det ville jo være en anden ting. Så for mig at kunne spille live her selv også. Vi gjorde det egentlig, fordi vi synes, det var sjovt at invitere publikum ind i andre universer. Men det betyder meget for mig, at jeg får lov til at samle den, jeg er, og ikke skal skjule eller gemme, at jeg er interesseret i forskellige genrer, og at jeg elsker at skrive for orkester, men jeg også synes, det er vildt spændende at improvisere selv.
0: Og nu har jeg så lige fortalt lytterne lidt om Elements, vi skal høre uopførelsen af din nye symfoni. Der er en ting, du skal have lov til at fortælle selv. Den starter jo med, at musikerne går på en af gangen. Først en, så den næste. Hvorfor var det vigtigt for dig at starte symfonien på den måde?
1: Det er fordi, at værket inspireret af elementerne jord, ild, vand og luft, og da jeg gik ind i dem, så pludselig gik det op for mig, grundelementerne, det er jo dem, der er elementerne bag elementerne, så helium og så videre, det orkestret, der er elementerne, og derfor starter med hvert enkelt musiker, fordi så oplever vi, at det er dem, der en efter en skaber helheden af orkestret, det er dem, i kraft af deres individuelle bidrag, skaber hele den klang, vi har, så langsomt, så kan man høre tonen udvikle sig, en musiker efter en musiker, og lige så stille vokser orkesterlyden. Og jeg synes, det er så, jeg elsker overtoner, jeg elsker udvikling af klang, og det at få den mulighed, det måtte jeg skrive ind i det her værk.
0: Tak skal du have for den introduktion. Altså en hyldest til orkester, orkestermusikere også. Ja. Lili Lacy, tak fordi du også var med her. Du skal tilbage på din plads. Vi glæder os til din nye symfoni. Og altså, nu kommer så aftens uopførelse, Lili Lacys symfoni, Elements. Fire satser, jord, ild, luft, vand og luft, som jeg fortalte om før, og indimellem noget kit, der ligesom binder det hele sammen, og altså først musikerne en af gangen, så vi virkelig får det, hun var for inde på her, det der indtryk af, at musik for stort orkester skabes af musikere, enkeltpersoner, individualister, der har et kæmpe samarbejde. Elements af Lili Lacy.